映画、大型のねお休みが控えていて、お天気とっても気にしていらっしゃる方も多いんじゃないかと思うんですけどもね、はい、では石川県内のね、はい、お天気をまずお伝えしていきましょうか。お天気概況です。9月17日午前4時33分金沢地方気象台発表です。千島の東には高気圧があってほとんど停滞しています。一方前線が四国の南から伊豆諸島付近を通って日本の東へ伸びています。石川県は概ね曇りとなっています。17日は高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため香川曇り時々晴れで、夕方から夜の初め頃にかけて雨の降るところがあるでしょう。能登は晴れ時々曇りとなる見込みです。18日は高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため香川曇り時々晴れで、午後は雨の降るところがあるでしょう。能登は晴れ時々曇りとなる見込みです。では詳しく今日明日の天気をお伝えしていきます。まず加賀地方の今日のお天気です。今日東の風が日中やや強く曇り時々晴れ、ところにより夕方から夜の初め頃にかけて雨となるでしょう。降水確率です。午前6時から正午まで 10%、 正午から深夜0時まで 20% です。今日日中の予想最高気温が金沢では27度。続いて能登の今日のお天気です。今日能登では北東の風がやや強く晴れ時々曇り、そして降水確率です。午前6時から深夜0時まで雨が 10% です。1日を通して雨 10% です。輪島の今日日中の予想最高気温が25度です。明日の加賀地方のお天気です。明日加賀では東の風曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨となるでしょう。降水確率です。午前6時から正午まで 0%、 その後深夜0時まで雨は 30%、 降水確率午後にかけて上がっていきます。金沢での明日朝の予想最低気温が22度、日中の予想最高気温が30度です。

0: 能登の明日のお天気です。明日能登では北東の風がやや強く晴れ時々曇り、降水確率午前6時から正午まで 10%、 その後深夜0時まで雨は 10%、 0%、 そして午後から 10% です。明日朝の予想最低気温が19度、日中の予想最高気温が27度です。週末の天気です。9月19日土曜日、お天気は曇り一時雨、降水確率が 50%、 予想最低気温が21度、予想最高気温が29度です。続いて県内、9月20日日曜日、お天気は曇り一時雨、降水確率 50%、 予想最低気温が22度、予想最高気温が29度です。週間予報です。向こう1週間のお天気、17日は雲が広がりますが、18日はおおむね晴れるでしょう。その後は雲が広がり、19日から20日と22日は雨が降る見込みです。最高気温と最低気温はともに平年より高い日が多いでしょう。お天気をお伝えしました。
1: 野々市市高橋町のこの FMN1 第一スタジオサミットにですね、また日差しが、ね、出てきまして、日が差し込んできましたけれども、ね、はい、気象レーダーを見ますと、この後30分後ぐらいにまた野々市市高橋町周辺、うん、雨になる、そんな雨雲の動きも出てますんで、やっぱりなかなかこう変わりやすい、
0: そうです ね、
1: 女心とも男心とも言いますけれども、変わりやすい秋の空だなというふうに思います。まあ、いろんな何々の秋なんていうのはありますけれども、今出さんはいかがですか。
0: 変わる
1: 何々の秋っていうと、
0: うわ、食欲もそうだし、やっぱり私は秋になるとね、風も若干冷たくなって山に登りやすくなるから、そういったね、これから紅葉の美しい時期にもなるし、
1: 本当ですね、
0: 自然の秋かな、自然を楽しむ秋かな。
1: いいですね。
0: 中村さんどう。
1: 私今断然味覚の秋でして、
0: ね、食
1: もう栗ご飯を食べまして。
0: そうですか、はい、美味しいですよね。
1: なんか素朴なこう、うん、甘さも含めてホクホク感も含めてですね、はい、あ、美味しいな、秋だなってすごく感じましたね。
0: そうですね。
1: でもちょっと食べ過ぎには要注意で、はい、やっぱりこうお腹満腹太郎をずっと続けますとそのあたりちょっと気になるなっていうところで、ね、この前ネットショッピングで、はい、ズボンを、うん、1本注文したんですね、はい、で試着できませんからオンラインだと、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: ですよね。
1: 特にウエストサイズやっぱり気をつけて見てて、でこのサイズならいけるだろうっていう、要はアジャスターってなんていうんですか、そのウエストに、うん、
0: 調整できるんです
1: ね、調整できるやつあるじゃないですか、うん、その幅があるっていう、
0: は
1: い、ありますね、でこれもういつも履いてるようなサイズだから大丈夫だろうって、で届いて履いたら全く入らなくって、
0: あら、それどうしましょう。
1: でも普通の普段のズボンは履いてるから、
0: うん、同じサイズ、同じ
1: サイズのものでこうセンチの、うん、なんだろう、こう記載のあるものを履いてるから、そんな極端にいくら満腹太郎でもちょっとおかしいなと思って、でサイズ測って、うん、そのメーカーに問い合わせたんですよ。たら測ってくださいと、で実際にメジャーで測って平置きで測っても、うん、もうどう考えてもちっちゃくって、でそのストレッチみたいなある、アジャスターみたいなのあるんですけど、一番こう広げても全くそこまで広がらなくって、うん、
0: 表示ミスですよ、ね、で
1: 結局返品したんですけども、やっぱそういうことってあるんだなって初めての経験だったもんですから。
0: でも返品できてよかったですね。
1: そうですね、
0: ネットショッピングで中には返品できませんというね、うん、
1: あ、そういうのもありますか、
0: はい、ありますよ、衣類で。
1: だからなんかそういうの要注意だなと思ってね。
0: そうですね、
1: あと食べ過ぎにも要注意だなと思いましたね。
0: だから私もね、そのパンツを買うとき、ズボンを買うときには、うん、後ろがゴムになっているもの、
1: あ、安心するでしょやっぱりね、 そのあたり。
0: でもそれでもちっちゃいとかっていうことになるとね、うん、あれなんでかなって思いますよね、うん、
1: なんかずっとお腹締め付けられてるような、あ、パンツ履いて一日過ごすってすごく大変じゃないですか。
0: そう、ストレスですよ、ね、
1: ずっとなんか我慢しながらみたいになりますからね。
0: だけどね、もうちょっとその年齢が若い時だったら、うんうん、キュッと体を締め付けるものを着てたんですよ、私。体にフィットしたもの、あえてですか。でも全然平気で、 だったし、その方がむしろ心地よい、背筋も伸びてなんかすごく心地よい、ヒールを履いてピシッと、うん、でも、うん、今もうダメですね。もう一旦ねタガが
1: ダメです、ね、
0: タガがこうと外れるっていうか、うん、もうダラ

0: ワイドパンツの、
1: なんかこうトップスの方もちょっと身幅あるような、うん、そういう感じには見受けられますけれども、
0: なんかミニ T シャツみたいな時も流行ったこともあったじゃないですか。
1: ありましたね。
0: でもやっぱりまあね、なんだかちょっとファッションが変わってきてるから、うん、楽っちゃ楽なんだけれども、はい、うん、体型がどんどんその分変わってしまう、は
1: い、そのあたり、あの食欲の秋、美味しいものもいっぱい出てますん です、ね、十分あの皆さんも
0: 気をつけ
1: ながらですね
0: 召し上がっていただきたいと、はい、
2: 交通情報です。
1: 時刻は午前9時15分まもなく16分です。日本道路交通情報センター、午前9時10分現在、金沢バイパス国道8号線富山方面、金沢市松島北付近、富山方面400メートルの渋滞、金沢西インターチェンジ付近200メートルの渋滞です。また反対方向、福井方面ですが、金沢市小布町付近では800メートルの渋滞です。8号線福井方面、小布町付近では800メートルの渋滞が発生しています。国道157号線、1キロを超えている渋滞が発生しています。金沢市上堤町付近、高林坊方向から武蔵方面です。 1.1 キロの渋滞が発生しています。金沢市上堤町付近、高林坊方向から武蔵方面、 1.1 キロの渋滞が発生しています。その他、百万石通り金沢兼六園下付近、兼六坂上方向から橋場方面、300メートルの渋滞です。次に高速道路です。ネクスコ中日本、現在北陸自動車道、渋滞が発生している箇所があります。石川県内、上り舞原福井方面、三河インターチェンジ付近2キロの渋滞です。北陸自動車道、上り舞原方面、三河インターチェンジ付近では2キロの渋滞。また反対方面、富山方面です。清水谷第二トンネル出口付近、金沢森本インターチェンジの先、5キロの渋滞が発生しています。事故の情報は入っていません。清水谷第二トンネル出口付近、森本インターチェンジの先、下り富山方面です。5キロの渋滞が発生しています。金沢から富山方面向かわれる方、ご注意ください。清水谷第二トンネル出口付近、金沢森本インターチェンジの先、5キロの渋滞が発生しています。また富山県内では、同じく下り新潟方面、富山インターチェンジ付近で1キロの渋滞が発生しています。次に高速、次に列車の運行です。 JR 西日本、北陸新幹線、また北陸新幹線接続の特急サンダーバードしらさぎに運転の取りやめ、遅れは出ていません。北陸エリアでは、越美北線、福井県内九頭竜線になります。8月29日から降り続いた大雨の影響に伴い、福井駅から美山駅間については列車の本数を減らして運行しています。8月29日から降り続いた大雨の影響で、一部の列車本数などは減らされています。 IR 石川鉄道です。IR 石川鉄道大正寺から栗原間、現在上下線とも平常通り運転しています。交通情報でした。読売新聞ニュースから一つ、大相撲秋場所は4日目の取り組みが昨日行われ、東京の両国国技館で横綱大の里に土がつきました。高安の猛攻にバランスを崩し突き倒されました。高安は7個目の金星です。読売新聞ニュースからでした。
0: 昨日ね、一昨日の試合がすごく、取り組みがすごく良かったから、良かったです
1: ね、圧倒した感じがありましたもんね。
0: そうなんですよ、うん、だから昨日はね、私も残念でしたね。なんとかね、うん、今回は優勝ということで、
1: ね、そうですよね、まあ、一人横綱というプレッシャーはあると思うんですけれども、う
0: なんか残念でしたけど、はい、まあ、これからね、
1: まだ分かりませんから、
0: 4日目ということなので、はい、うん、 まあ、ずっと全焼している

0: 力士もいらっしゃいますけれどもね、はい、まあ、これからどうなるか分かんないから
1: 分かりません、
0: 応援していきたい、
1: はい。3勝1敗となった大の里、今日は前頭2枚目の吉野富士との対戦、取り組みがあります、
0: はい、応援しましょう、はい、それでは曲です、曲はタイリースで I like their girls です。

0: タイリースで I like their girls でした。シズの R&B を聞きながら、 R&B というとリズム&ブルースですが、私今でシズの R&B はロックンロール&ブルースです。少女から大人の女性と移る青春時代、日本のロックやブルースに夢中になり、ライブハウスに通って汗をかいて盛り上がり、時には切ないメロディーに涙しました。 R&B を聴きながら、私今でシズのセレクトでお送りしております。9月ね、桑名春子さん、
1: はい、
0: 中村さんあんまり聞いたことない
1: ですね。なかったです、まあ、この番組で毎週取り上げていただいて、うん、はいはい、聞かせていただいております。
0: 桑名正宏さんの妹さんということで、この桑名春子さんのご家族にやっぱり皆さんとても音楽一家だったそうなんですけれども、うん、桑名春子さんも11歳の

0: の時からギターを弾いて、これもあのご親戚の方の影響ということなんですけれども、ギターを弾いて歌うようになったと。で14歳になるともう曲も作り始めて、うん、で16歳ではもうプロとして活動していらっしゃる。
1: 16歳でプロですか。
0: 高校生ですよね。それで1978年に、アルバムミリオンスターズでデビューをしていらっしゃいます。で近年ね、仲間の皆さんと一緒に、うん、ピースフレンドシップを設立して教育支援であるとかボランティア支援を行っているということで、はい、今はギター1本持ってね、いろんなコンサートをされてライブ活動されていらっしゃるということなんですね、うん、本当に精力的にね動いていらっしゃいますよ、はい、現在70歳でいらっしゃるのかな、うん、で桑名正弘さんね、お兄様ですけれども、亡くなるちょっと前にその自然農耕とか、うん、あと芸術促進というかね、そういったところにお兄さん、桑名正弘さんが力を注いでいらっしゃったということで、うん、そういった側面をねこう受け継いで、はい、ご本人は頑張っていらっしゃるということなんですね。で今日お送りする夜の海という曲なんですが、これ1982年の曲なんですね。ムーンライトアイランドというアルバムの中に収録されている曲なんですが、これはお兄さんの桑名正弘さんが作曲されたということですよ、う
1: ん、桑名正弘さんと、うん、結婚されてたアン・ルイスさん、
0: うん、アン・ルイスさん、
1: 要は義理のお姉さんにあたるわけですよね。桑名春子さんからすると、うん、ちょっと似てませんか声とか。なんか毎週ここで聞かせていただいてる中で、なんか声似てるなって
0: ちょっと可愛いというかね、そういうところもあるお声っていうかね、そうです、似てらっしゃるかもしれないですね。では聞いてください、桑名春子で夜の海。

0: お天気がね心配なこのお休み期間なんですけれども、はい、23日あたりからこれも台風の、ね、動きによってずいぶん違ってくると思いますけれども、はい、今のところ23日ぐらいになるとお天気がちょっと回復してくるんではないかということですよね、
1: はいはい。
0: さて今日の読売新聞ニュースの中から気になる話題をご紹介したいと思います。今年全国各地でこれ毎年ですけれども豪雨による水害がたくさん発生しましたよね、うん、で冠水した道路に車が入って水没するケースっていうのが今年はね本当によく耳にしました。
1: ニュース映像なんかでもやっぱり見ましたね、
0: う
1: ん、
0: ですよね、
1: はい、
0: で水没した車に閉じ込められたとみられる、まあ、亡くなった方も出ていると
1: そうですよ
0: いうことで、まあ、どうしたらいいのかということは私たち知識としてね、
1: はい、
0: 持っていたらいいかなということでこの記事をご紹介したいと思います。車は車種にもよるんですけれども水深30センチ程度でエンジンに水が入って停止してしまうそうなんです。
1: 30センチ程度ですか、
0: うん、これ車種にもよるということですが、はい、水深50センチになると水圧でドアが開かなくなると、
1: うんうんうん、
0: 冠水した道路に入ったところでエンジンが停止すると水位が上昇して車内に閉じ込められる危険性が高くなりますよね、うん、で一体どうしたらいいのかということ で万が一ね冠水した道路に侵入してしまったり停車中に水位が急上昇したりして水没これ閉じ込めね、
1: はい、
0: この時にはまずはドアや窓が開くか確認すると落ち着いてで開けば車からね もちろん脱出するんですけれども、うん、開けられず閉じ込められた時に役立つのが海洋品店などで販売されている脱出用のハンマー持ってます、
1: うん、以前車に乗せていたことはありますけれども今は乗せてないですね、
0: うん、ですね、うんまあ、大概の人は乗せ私もそうですけれども乗せていらっしゃらないんじゃないかと思います。
1: ハンマーって大きなものじゃなくって、うん、ちょっと先がちっちゃい尖っているもので
0: そうそう、
1: うん、ガラスにこうひびを入れてそこから、うん、こう割るというか粉砕するというかそういうようなものでしたけれども
0: ですよ、ね、でこれね脱出用のハンマーこれ車の中に入れておくといいかなということなんですけれども運転席のまずは近くに置くと手の届く場所に常備しておくとどこだって探してる間にどんどん水位が増してくるということ で脱出用ハンマーはシートベルトが外れなくなった際に使うカッターが備わっているものが多いそうなんですよ。で、JIS 規格に適合した製品とかドイツの安全認証であるGS マークねで JIS とか GS マークがついた製品をやっぱり選ぶといいということなんですがフロントガラスっていうのが飛来物の衝突に耐えられるように合わせガラスになっているのでなかなかハンマーで叩いても割れないそうなんですけれども、サイドガラスの隅4隅を叩くと割れやすいそうなんですよ。角ですよね、
1: はい、
0: で後部座席のサイドガラスやリアガラスも割れるようになっているということなんだそうですね。
1: だから今今出さんが言われた中で、うん、その手の届くところに置いておくと
0: そういう
1: 脱出するための道具を、
0: ね、
1: 私それ車に以前積んでいた時は結局トランクにの部分の荷台のところに
0: 確かに
1: 収納していたので、うん、もしそういう場面に遭遇した場合はそれを取り出せるかって無理だったので
0: 無理ですよね、うん、なんでやっぱりその本当にいざとなった時のことをしっかり考えて、
1: はい、
0: 今言ったように手の届くところでそれを覚えておくと、
1: うん、
0: 慌てずここにあるんだということで覚えているとおくということも大事

0: ですよね、はい、近くに置いてみてね。
1: 実際そうやってもう今回もう今夜から大雨になりそうだっていう時に、うん、じゃあその例えば私がトランクに入れていたものを運転席にそのわざわざ持っていくかっていうと、いや大丈夫でしょうっていうふうに思ってしまうんですよね、
0: ついね、うん、で、あのやっぱりこういつも使う道路がね冠水した場合はどの迂回路を使うかとかね、車が冠水した道路で停止してしまった時はどう脱出したらよいかっていうのはなんとなくでいいので事前にね確認しておくといいですよね、
1: はい、
0: で、あのその通勤とかね、うん、通学に使うのがアンダーパスであったりとかね、はい、そういう道路をいつも使っていらっしゃる方は迂回路から脱出方法っていうのをね頭の中に入れておくっていうのは大切なことでもありますよね、
1: うん、実際何かそういうものを車に積んでいますか？
0: 私は積んでいないし、うん、小松はね案外このアンダーパスっていうのが少ないように思うんですよね、うん、道路的にね。ただあの木曜日には必ず私アンダーパスを通ってきて、で、先々週でしたでしょうか、帰りにはもうそこ通行止めになっていて、で迂回路の指示がありましたし、あ迂回路こういう風に使うといいんだなっていうことも改めてその時に当日に認識したということだったので、うん、はい、あここじゃなくてこっち使った方が早かったなっていうのも確かにありましたし、安全だなっていうのもありましたし、そういうことを事前に確認しておくっていうのはすごく大切なことですよ ね。
1: 単にアンダーパスだけじゃなくても、うん、小松でいうとほらもう何年か前の架け橋川の
0: そうです、ね、
1: いうこともありましたから、
0: はい、中海地区ですね。
1: そうですよね、はい、だから何がこうアンダーパスを通らないとしてもですね、うん、今のこの豪雨っていうのは全国的に発生していて、はい、野々市もそうですけれども、どこでどういうふうに水が溜まっていくかっていうのはやっぱ分かりませんから、
0: で特に今年はね能登地域が羽咋市あたりがすごくこう豪雨がね、はい、大変だったということも聞いておりますので、うん、そういった地域の皆さんはどこ羽咋市に限らずどこでそういったね災害に起こり得るかっていうのが分かんない状態ですよね、うん、はい、今最近のお天気は。なので事前にやはり確認っていうのが必要ですよね、それでは曲の方行ってみましょうか。レニー・グラビッツの曲なんですけども、最近この方ねあんまり曲出してないように感じるんですけれどもね、では聴いてください。レニー・グラビッツの有名な曲です。トンネルビジョンです。

0: 時刻は午前9時43分です。
1: 気象情報です。
0: 台風の情報が入っています。台風25号午前9時現在です。台風25号は現在南鳥島近海にあり、現在時速35キロで北北東に進んでいます。中心気圧は990ヘクトパスカル、最大風速は23メートル、最大瞬間風速は35メートルです。台風25号は発達しながら18日以降、金曜日、明日以降ですね、小笠原諸島の近海へ進む見込みで、小笠原諸島では明日から明後日頃にかけ雨や風が強まるとともに、海上はうねりを伴って大しけになる恐れがあります。台風25号の情報でした。
2: 今後の進路っていうのはまだね、確実ではないですよね。
0: はい、ただ小笠原諸島からですね、日本の太平洋側を進む、うん、今のところ予想円にはなっていますが、
2: 関東地域ですね、はい、そうすると、
0: はいはい、ご注意ください。さて、就職情報会社のマイナビがですね、
2: はい、
0: 今週こういう調査結果を発表していまして、2027年来年3月卒業予定の大学生、大学院生を対象に大学生キャリア移行調査を行い、その8月分についての結果を公表しました。どういう調査かといいますと、自身の就職活動を表す漢字1文字何ですかっていう話なんですけれども、
2: 就職活動の漢字を表す、なんだろうね、うん、
0: それによると1位が苦しいという字、
2: あ、本当、うん、
0: で2位が耐えるという字、
2: あら大変なんだ、
0: 3位が迷うという漢字、はい、1字がそれぞれ選ばれています。
2: そうですか、
0: はい、ちなみにこの苦しいという漢字

0: 感じはですね、2024年卒業の、予定の大学生大学院生から行った調査でも2位、2位、1位とずっと上位が続いているんですけれども、うん、ただ2024年卒で1位だったのは、その時は売り手市場、まあ、今も続いてますけれども、楽しい楽っていう字が1位だったんですって。
1: いや今もどうでしょう、しょうかね、売り手市場ではない、
0: 売り手市場ではあるでしょう、うん、はい、そういうふうには言われてますけれどね。
1: ただたくさんあって迷いすぎちゃう、
0: それもあるのかな、うん、反対にこう大手企業を目指す方も多いのかもしれませんし、そういった方々になるとやっぱ倍率も高くなるでしょうし、こう苦しいとか耐えるっていう感じが出てくるのもなんとなくわかるなというところなんですが、あの読売新聞ニュースからですけれども、はい、ブラックインターンに注意というこういう記事がありました。
1: ブラックインターン、
0: はい、まあ、ブラックインターンと呼ばれる被害が全国の大学に報告されています。インターンシップ、いわゆる就業体験ですね、うん、学生の間に実際の企業で働くという、はい、このインターンシップ、就業体験に参加した学生を指導することなく、企業側が指導することなく、はい、安い労働力とするケースが目立ち、大学側は慎重な企業選びを呼びかけているという、そんなニュースなんですね、
1: う
0: ん、
1: あ、そう、
0: 東京都内の大学4年生の女子学生は3年生だった去年の春の3ヶ月間、就職支援会社でインターンに参加しました。長期の就業体験をしている友人も多く、自分はサークルやアルバイトで特に活躍していない、就職活動でのアピールポイントがないと焦っていたといいます。そんな時に募集要項にマーケティングに携われるというインターンシップがあって、そこに参加したところ、実際はリストをもとに電話をかけて学生に就職相談を進める内容だったと、この女子学生は変だと思ったんですが、就職活動のエントリーシートに書くには3ヶ月は必要という SNS の体験談を信じて我慢して続けていたと。で、時給がインターンですから1300円のはずだったんですが、うん、実際にこの女子学生が行ったこのインターンの内容での支払われた額というのは、個別面談の参加者数に応じた成果報酬型で、週3日で3時間から4時間ずつ働いていても月におよそ5000円、時給に換算すると100円ほどだったというんですね。
1: あら、それはひどいですね、うん、
0: こういった相談が増えてるんですって、うん、このブラックインターンに関する、
1: でそこで何度か3ヶ月、うん、こんなお仕事の経験がありますよっていうことを、はい、やっぱり書いてほしいから、みんな我慢して、
0: で反対にそこにインターンに参加すると、うん、その企業に就職できる可能性も高くなる、大きくなるということなんですね、
1: はい、そうですか。それはだけど、その困ったね、うん、一生懸命頑張っている学生さんたちにとってはね、はい、もう逆手を取られた犯罪ですよね。
0: そうそうそう、この読売新聞ニュースの記事にはですね、人材サービス会社によりますと、就職戦線は学生有利とされる売り手市場と言われますが、企業規模別に見ると大企業への就職は狭き門で、周囲との差をつけたいと長期インターンへの参加が増えています。今年の春の卒業生の 7% が、はい、2ヶ月以上のプログラムに参加していて、人数は2年前の3倍以上だったといいます。
1: でその方たちはみんな就職できるんでしょうかね、その
0: でもこう
1: インターンシップしたところで
0: 可能性が高くなるっていうことじゃないですかね。
1: 頑張っちゃうんでしょうけれども、うん、だけど頑張ってもねダメだった子にしてはね、うん、とても辛いし、うん、しかもその報酬はね、
0: そうですね、こういうちょっと騙されたような、
1: 騙された形になっちゃう、うん、その相談がすごく増えている、はい、ということなんですか。
0: 就職情報を研究するシンクタンクの所長は、サークルやアルバイトでも多くの経験や学びを得られる、うん、長期インターンにこだわる必要はないと話しているという読売新聞ニュースからでした、はい、
1: このね、金沢工業大学の学生さんたち大変たくさんいらっしゃいますけど、うん、この4年生でね何名くらいになるのかな、その就職活動を、ね、うん、される方と、まあ、今はね、はい、ありますけれどもね、そういった若い方の気持ちをこうなんか上向きな気持ちを

0: 剥い取るような、そんなことはやめてほしいです
1: ね。なんか弱みにつけ込むというかね。
0: そうですよね。もう本当に若い方たちの力がこれから頼りですからね。
1: そうですね、
0: 明るい未来がね開けるといいです。では曲をいきましょう。とってもね懐かしい曲なんですよ。次の曲ね、しっとり聴いてください。レオ・ラッセルで Song for You です。

0: レオン・ラッセルで Song for You でした。
1: 時刻は午前9時55分になるところです。
2: 交通情報です。
1: 日本道路交通情報センター、午前9時50分現在、金沢バイパス国道8号線富山方面です。金沢市松島北付近200メートルの渋滞。反対方向、福井方面、金沢市小布町付近900メートル、金沢市福久東付近300メートルの渋滞です。国道157号線、金沢市片町付近では、高林坊方面に400メートルの渋滞が発生しています。金沢市片町付近、高林坊方面400メートルの渋滞。金沢市有松付近では横川方向から片町方面に300メートルの渋滞が発生しています。その他、金沢駅前中央付近では300メートルの渋滞が発生しています。金沢駅前中央付近6枚の方から300メートルの渋滞が発生しています。高速道路です。ネクスコ中日本、北陸自動車道石川県内、上り舞原福井方面、三河インターチェンジ2キロの渋滞。また反対方面です。富山方面、清水谷第二トンネル出口付近、金沢森本インターチェンジの先、5キロの渋滞が発生しています。清水谷第二トンネル出口付近、金沢森本インターチェンジの先、5キロの渋滞です。金沢から福井方面、また富山方面走られる方、渋滞しています。北陸自動車道ご注意ください。三河インターチェンジ付近、上り福井方面2キロの渋滞。また反対下り、富山方面では清水谷第二トンネル出口付近、金沢森本インターチェンジの先、5キロの渋滞です。列車の運行です。 JR 西日本、北陸新幹線、北陸新幹線接続の特急サンダーバードしらさぎに運転の取りやめや遅れはありません。 IR 石川鉄道、現在大正寺から栗原間、上下線とも平常通り運転しています。交通情報でした。
0: さあ、空がね、なんかまた暗くなってきて、
1: 本当ですね、
0: 今にも降ってきそうなんですけれども、先ほど自転車の方ね、この前を通っていかれましたけれども、雨が降った時にはね、自転車乗らないでくださいね、危ないですからね。この自転車というと、今年4月に自転車の交通違反に反則金を課すね、青切符、
1: あれも4月の話でしたっけ。
0: もう随分経ちましたけれども、これ違反行為っていうのが113種類あって、反則金は3000円から1万2000円で、16歳以上の運転者が対象なんですけれども、今年4月から6月に全国で交付された青切符は、交付っていうのかな、交付された青切符は7159件もあったんですって、でこれながらスマホが 39% で最も多くて、一時不停止が 37%、それから信号無視が 9% ということなんだそうですけれども、
1: イヤホンとかもダメでしたもんね。
0: そうですよ ね。で今年ね、6月までに発生した自転車が絡む死亡重傷事故件数はね、前年同期と比べて少し減ったということなんです。で、こういうことを受けて、今自転車店ではね、安全対策グッズの売れ行きがすごくいいらしいそうなんですけれども、傘差し運転をせずに済むレインコートとか、振り返らなくても後方を確認できるミラーの売り上げが昨年の 1.5 倍になっているということなんです。
1: 自転車にもそういうミラーあったらいいですよね。
0: そうですよね。で、これ朝日ベース、サイクルベース朝日さんっていうのは、これ小松にもありますけども、
1: 野の市にもありますね。
0: ありますよね。で、このお店ではね、入り口に青切符制度を周知するポスターを掲示してから、来店者にはブレーキの故障などの整備不良も違反として取り締まられる可能性があることを紹介しているということで、自転車の定期点検を呼びかけるようにしていらっしゃるそうなんですけれども、この店では1500円で年に2回点検を受けられるということなんだそうです。今年7月だけでね、2000件以上の点検を行ったということ で、皆さんそういったね、自転車に絡む違反とか、それから 定期点検とか、うん、そういうことに目を向けられていらっしゃるんでしょうね。
1: それは安全意識が向上しているのであればいいですね、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、でそれによってね、あの重傷事故っていうのもね減ってきているということなんだそうです。では曲です。離婚伝説で大空港です。

0: 湯散歩のコーナーです。私が週末に歩いてきたお山を紹介しております。先週はね、取立山に行ってきたんですよね。で、石川県白山市と福井県勝山市にまたがる標高1307メートルのお山で、はい、5月の上旬にはね、水場正月もとってもね綺麗なところなんですけれども、今回私は白ひげ草というお花が見たくて、ちょっとあるかなと思いながら、遅いかなと思いながら大滝コースからね登ったんですけれども、
1: 白ひげっていうぐらいですから、なんかこうひげのような、そうですね、そういう
0: 形としてはね、形状としてはなんだろう、何に似てるかな、まあ、なんとなくね白なんですけれども、ふわふわっとしたなでしこに似てる、いるかな、お花としてはね、それが白いんですけれども、でもなかったです、残念ながら、もう遅くてね。で、この大滝を見ながら登るんですけれども、落差30メートルもあってね、かなり迫力のある滝なんです。で、そのあたりはね、少し登山道も荒れていて、川をこう塗装するような形になるので、滑らないように注意をして登っていただきたいなというふうに思います。
1: これまでの雨があったから水量多かったんじゃないですか、
0: 滝の。多かったし、道もね濡れていましたね、滑りやすかったですね。で、取立山の山頂と、それから小粒山っていうの、もう一つピークがあるんですけれども、ここの山頂からね、白山がねとっても綺麗に見ることができるんですが、ただ私この週末なんですが、この取立山で熊に会いましたね。
1: 熊に会いました、
0: で、それ駐車場か、に車に乗って、で、10メーターほど駐車場から過ぎたところなんですけれども、はい、車道を子熊が横断して、で、その先には親熊がね、いたので、あ、これやっぱり取立山熊よく見るよということは聞いていたんですけれども、会いましたね。だから皆さんね、注意してください。めったにね、その登山道には出てこないとは言われていますけれども、最近わかんないですからね、大勢、私はね一人だったんですけれども、なるだけ大人数で行くとか、もちろん熊鈴、音楽をかけながらでもいいので、その人のね気配を感じさせながら登っていただきたいなというのは、
1: 人への警戒自体が何でしょうね、
0: なんだろう、
1: そんな大きくなくなってるんですかね。
0: そうなんでしょうかね。本当に最近ね、熊の頭数も増えたからなんでしょうか、そこも定かではないですけれども、それでもね、登るときには皆さんね十分気をつけていただきたいなというふうに思いますし、で、この週末私は明日の夜から出発するんですけれどもね、福島県と新潟県にまたがる飯豊山という、これは2100メーターぐらいある山なんですけれども、はい、こちらの方に登ってこようと思っています。お天気を見ながらですけれどもね、川入口というところから登るんですけれども、これね、もう皆さんねしんどかったという、標高は低いんですけれども、最初川入口、最初にものすごく急登が3時間ぐらい続いて、その後はアップダウンがずっとあって、距離が長いんですね。
1: 標高の高さとはまた別に、
0: 別なんですよ、
1: 距離が長い、
0: 距離が長いんですよ。だから大概皆さんもういいではね、しんどかったって言われる方がね多いので、私ね登れるかなと思って、営業小屋じゃなくて避難小屋なので、これ一応寝袋とかね、シュラフとか持って登山をするので、荷物なんかも若干やっぱり重たくなりますからね。テントではないので避難小屋に泊まることはできるんですけれどもね、そういった装備の面でもね重たくなるので、頑張って行ってこようと思います。川入口の方で、車中泊をして、で、朝早くね頑張って登ってきたいと思います。
1: タフですね。
0: どうなるんでしょう、わかんないですけど、最近もね事故が多くて、70代の女性と、それから86歳かな87歳の女性2人グループがね、お天照でも足が痛くて動けなくなったというような、そういった事故もありましたし、自分の体力を過信せずにね、余裕を持った時間を、時間と、それからお天気を見ながらね、登山を今週末行っていただきたいと思います。お天気もよくご覧になっていただきたいと思います。湯散歩のコーナーでした。

0: お天気見ながらというお話もありましたが、はい、これからまあ5連休という方も中には多いででしょう。来週の水曜日9月23日が秋分の日で祝日になりますが、野々市市内では北国街道野々市の市が開催されます。野々市市内の本町通りを会場にですね、いろんな催し行われますんで、野々市の市民活動団体のお店だとかいろんな飲食店も含めて出店されますんで、ぜひまた23日の秋分の日は野々市市内でもお楽しみいただけたらなと思います。
1: 小松から歌舞伎もね、
0: そうなんですよね、
1: しますよね、
0: 北国街道つながりということで、
1: 私歌舞伎の中に入ってきたいな、ここ
0: 中来てって言っていいんですかそれ歌舞伎はそういうものなんですかね、
1: もう小松ではね、歌舞伎くんは本当によくね現れる。
0: あ、そうですか、そうですか。
1: 野々市では
0: 、まあ、ノッティでありますけれども、今回は富樫家道の着ぐるみが、
1: ヒコニャンも来るんじゃない。
0: ヒコニャン滋賀県から来ます。
1: 滋賀県からね、はい、これみんなちっちゃい子どもたちもね、うん、小さいお子さんも楽しめるんじゃないかと思いますけれども、
0: ね、は
1: い、
0: なかなか楽しい催しじゃないかなと思いますので ね、
1: そうですね、
0: で野々市のいろんな文化財含めて触れていただいて、はい、また野々市の良さも知っていただけたらなと思いますね。
1: おいしいお店もたくさん出る、
0: たくさん出ます ね、
1: 富士宮の焼きそばも出ますね。
0: 本当分かんない、そうなんですかそれは知らなかった。
1: そうみたいですよ。
0: あ、そう、うん、それは野々市と関係ないのかな、
1: どうなんでしょう ね、 ね、うん、でもね、いろんな食もね、秋分の日ということで、うん、食欲の秋でもありますからね、楽しんでいただきたいなというふうに思いますよね、はい、さあお天気心配なんですけれども、今のところ23日は回復、台風もね、台風以下、うん、取りすぎてお天気も大丈夫なんじゃないかなというふうにも思いますけれどもね、はい、皆さんどうぞ5連休を楽しんでください。今日も1時間15分お届けしてまいりました。お付き合いいただいてありがとうございます。この後も FMN1 の番組でお楽しみください。お相手は今出しずと
0: FMN1 中村圭介でした。
1: それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: seu jeito de olhar。
1: 金沢工大指定学生アパート、
2: 野々市市高橋町の三沢味噌です。全室南向きで日当たり良好、フローリングにリフォームし一段と明るい部屋になっています。近くにコンビニや食事処が数多くあります。
1: 三沢味噌の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
3: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
4: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
3: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
4: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
3: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
4: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
3: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
5: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。

0: お付き合いよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: さあ今日のドリさんの装いはというか、
1: はい、
0: カバンをドリさんは持ってるんだけど、
1: うん、
0: 私がお土産でいただいたほやほやのカバンを持ってきました。
1: あ、もうもらいたてほやほやってことですか？
0: そうなの、もらってそんなに経ってないの。
1: へえ。
0: 海外のお土産。
1: うん、すごい柄が可愛いです。
0: そう、トートバッグになるかな、キャンバス地のね。
1: そうですね、 A4 サイズもすっぽり入りそうなキャンバス地で、うん、で前に柄がね書いてあるんですけれども、
0: そうそう、木が書いてあったり、あとブルーと白を基調にした建物かな、石畳なんかも書いてあるね、うん、
1: はい、
0: これはどこのお土産でしょうか？
1: え、これパッと見イタリアかなって思ったんですけど、うん、スペイン、あ、じゃあギリシャ。
0: すごいみっちゃん、さすがだね。
1: なんかどっちかかなみたいな。
0: おお、早い。もう当てた。
1: 正解ですか？
0: 正解なのよ。
1: やった
0: ー。ギリシャのお土産。
1: ギリシャのお土産、
0: うん、うん、
1: なんかその白地の壁に、あの青の屋根にピンクのお花あるじゃないですか、
0: うんうん、
1: これってちょっとそれ代表的な感じですよね、ギリシャの。
0: そういうことか、
1: うん、ただ右にレモンの木が書いてあるからイタリアかなと思ったんです。シチリア島かなとか。
0: あー、なるほどね。そうなの、ギリシャなんだって。
1: 素敵、いいですね。
0: 本当に素敵なお話たくさん聞いた。
1: はい、あー、いいですね。あったかいんですかね、向こうは。
0: あったかそうだったよ、聞いてた。
1: 本当ですか、
0: うん、ただ一番印象に残ったのは、うん、ギリシャで食べ放題に行ったんだって。
1: ギリシャって可愛い。
0: ギリシャ噛んでるよ、ごめんなさい。ギリシャで、
1: うん、
0: ね、クルーズ船だったらしいのね、
1: はい、
0: それでクルーズ船の中かその降りてからか分かんないけど食べ放題があったんだって、
1: はい、
0: もう本当にお腹いっぱいになって大変だったって話してた。
1: もうお腹いっぱい美味しいもの食べれるってよくないですか？
0: そう、だからギリシャの何を食べたっていう話ではなかったね。
1: なるほど。でも海外でね、ほら食べ物が合わないっていうこともあると思うので。
0: あ、そっか、
1: うん、なんか食べるものないっていうよりもうお腹はち切れそうぐらいまで食べれてよかったですよね。
0: あ、それはそうだね、
1: うん、
0: やっぱり旅慣れしてるみっちゃんだからこそ出るワードだね。
1: そうですか、
0: うん、
1: もう食べることにもういつも本当集中しちゃうから。
0: 食べ放題って行ったことある？その海外で。
1: あ、朝食のビュッフェぐらいですかね。
0: あ、そういうことね。
1: はい、あんまり他は食べ放題はないかな。
0: うーん、またそういうお話も、ね、
1: うん、
0: コーナーを設けて聞いていけたらなと思っています。
1: はい、
0: さあ今日も涼しくなっています。10時点では 22.6 度、曇り空、鉛色の雲がね、
1: うん、
0: 垂れ込めてはいますけれども、ここは晴れ 100% で、何言ってんだろうね、進めていきたいと思います。ということでこの番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは fmn1@fmn1.jp、 fmn1@fmn1.jp、 すべて小文字、1は数字の1です。メッセージをお待ちしています。それではオープニングナンバーです。
1: 夜な夜なウィークエンダーズで

0: よなよなウィークエンダーズで、あ、でした。
1: 時刻は10時22分です。 N1 コミュニティ木曜日はやっちゃんと
0: みっちゃんが
1: FMN1 ライオンスタジオサンセットより生放送でお送りしています。
0: いやー、もうすっかり秋、9月も後半
2: ねえ、あっという間じゃないですか。
1: そうなのよ。さっき歌がさ、あだったじゃない。
2: はい、
1: まさにあだよね。
2: うん、あという間だったり、あもう秋みたいな。
1: そう、やっと過ごしやすくなったと思ったら、うん、9月も終わりだね。
2: ですね。もう毎月毎月、うん、もう終わるね、今月っていつもお話ししてますけど
1: 言ってるわ
2: ね。えでもシルバーウィークにもね、うん、入るので、シルバーウィークが終わったらもう9月が終わりみたいな感覚になっちゃうので。
1: わかるわかる、
2: ね、え
1: そうなんだよ。今年秋あるかな。もう今秋ってカウントしていい？
2: 今もう秋じゃないですか。
1: となるとさ、やっぱり洋服が困るね、
2: うん、ですよね、うん、やっぱ日々着るものを悩むということで。まだそういえばなんか暑かったから、うん、秋のなんか洋服の話とかが、私もそこまでなんかモチベーションは高くなかったんですけど、うん、最近ね気温も下がって秋らしくもなってきたので、あの今年の秋冬のトレンドについて今日はお話ししたいなと思います。
1: 嬉しい。私さ、もっと毎日気温が高かったから、うん、秋物を買ってないんだよ。
2: でもそうなりますよね。だって去年も暑い時が本当に長くて、うん、9月の今頃もすっごい暑かったじゃないですか、うん、でずっと半袖だったと思うんですけど、今はちょっと半袖が肌寒くなってきてる、ね、感じになると、何着るんだろう、ニットは早いしみたいな感じにもなってますよね。
1: なる。まあ私はもう長袖はマストだけどね。
2: まあまあそうですよね。早かったですよね。まあ今日は私は七分なので長袖じゃないですけど、でもちょっと秋っぽいのを意識してきました、うん。
1: 黒地に赤のお花？
2: これ黒地じゃなくて、実はタータンチェックなんですよ、下。
1: え？タータン、はい、よく見るとグリーンと
2: ブルーの
1: タータンチェックだ。
2: はい、タータンチェックにオレンジで、オレンジの蛍光色みたいな色で花柄が描いてあるやつなんですけど。
1: さすがみっちゃん、今日はトレンドの洋服の紹介だからおしゃれだね。
2: ありがとうございます。結構前のなんですけど気に入って、今の時期ちょっとぴったりかなと思って、ちょっと秋を意識して今日はこれを着てきました。
1: 素敵。みっちゃんがさ、七分袖だったじゃない、
2: はい、
1: 割と薄手だったから、うん、パッと見た瞬間に、うん、寒くないのかなって私は思って
2: 一応ジャケット持ってたんですけど、あの全然今私寒くなかったので脱いできました
1: 失礼しました
2: でもやっぱちょっと風がね冷たかったりとかもしますので、うん、あのご自身のね、あの気温に合わせて調節していただきたいなと思います。体温に。
1: そうだね、
2: はい。でまあ、早速秋冬のトレンドなんですけれども、うん、ジャンルと、まあ、最後ら辺にはちょっとカラーの話もしようかなって思ってます、
1: うんうん、ジャンル
2: 、まあ、こういうジャンルがちょっとトレンドになるよっていうのを何個かまずお話していきたいなって思うんですけれども、うん、まずはノスタルジック。
1: ノスタルジック、ずいぶんざっくりだね、
2: う
1: ん、
2: そう、本当にだからざっくり。でもノスタルジックって聞いたら思い浮かべるのって言ったら何かありますか？
1: アースカラーかな、うんうんうん、そのなんだろう、茶色系とか、
2: うん、そう、ちょっと懐かしいテイストのもの。
1: あ、そっち？
2: うん、うんうん、あが一応ちょっと人気にもなってくるって感じで、うん、アーガイル柄とか覚えてます？ダイヤのマークにこうやってピッピッってバツマークみたいなのがついた、
1: あれがアーガイルなんだ。
2: はい、あれアーガイルって言うんですけど、うん、とか昔例えばおばあちゃんが着てたみたいな、うん、鍵針編みのニットとか、
1: 鍵針編みのニット
2: とか
1: あったね。
2: おばあちゃんがこうなんかこうベストみたいなのとかも着てたじゃないですか。カーディガンとか、
1: うん、
2: とか本当に小花柄のシャツ、ブラウスとかだったりとか、うん、ちょっと昔懐かしいアイテム、レトロなものが多い。
1: それがノスタルジックなんだ。
2: はい、
1: レトロじゃないんだね。
2: まあ、レトロとはまたちょっと違うっぽいんですけど、うん、一応まあノスタルジックっていう、まあ、ジャンルになってまして、うん、まあ、そういうちょっと、あ、なんかこれ昔おじいちゃんおばあちゃん着てたなみたいなアイテムみたいな、なんか今年はそれがトレンド、可愛いみたいな感じですね。また戻ってくるって感じですよね。
1: どうやって着るんだろう。
2: あ、でも ブラウスとかだったらもう本当にそれ一枚で着てたりとかしてももちろん可愛いですし、うん、カジガンだったらまあ重ね着になりますよね。
1: 下に何着ようかなと思って。
2: あでもシャツ着たりとか、まあ寒くなったらタートルネックだったりとか着て。
1: あそういう着方ね、う
2: ん、まあ、ちょっととことんレトロにしても可愛いかなって。
1: じゃあ下のスカートは、うん、あスカートとは限らないのか、パンツだったりもする。
2: スカートでもパンツでもどちらでもいいかなって、うん、うん、思います。で、まあ、続きましてなんですけれども、うん、次はちょっと個人的にはこのトレンドが実は一番嬉しくて、うん、オフィスコア
1: って何
2: ってなりますよね。オフィスコアっていうのはもう簡単に言うとパッと浮かぶって言ったらスーツのセットアップ。
1: そういうことなんだ。
2: はい、あの会社に着ていくような服っぽい服ってことですね。
1: ぽいんだ。
2: うん、ぽい、うん、なんか会社に着ていく服をそのままってわけじゃなくって、うん、まあ男性だったらスーツ上下で行かれてる方とか多いじゃないですか。そうですね、女性でもまあスーツで行かれてる方って多いと思うんですけど、うんうん、それっぽい格好みたいな感じです。
1: 昔、本当に昔さ、うん、アムラ、
2: はい、
1: アムロちゃん大好きな、
2: はいはい、
1: アムラが着てたよね。アムロちゃんがその上下セットアップで
2: 着てた。そうなんですか。
1: うん、
2: へ
1: え。ってことはなかった？
2: アムロちゃんのアムラの時が多分私そんなに大きくなくて、
1: ごめんね。
2: ちょっと記憶が
1: 多分分かる方は
2: 分かってくれる。
1: 私買ったなと思って。
2: あ本当ですか。セットアップで、
1: うんうんうん、そう
2: なんかセットアップは個人的には好きでよく着てたんですけど、うん、今年は特に豊作なんですよ。それが
1: 豊作なんだ。
2: そう。
1: どんな感じ？
2: ジャケットの形は本当にいろいろあったんですけど、多いのはやっぱり肩幅がしっかりしてるやつ。
1: 本当にレトロだね。
2: そう、オーバーサイズの懐かしい感じですよね。だからもうちょっと男性っぽい感じのジャケットに、うん、下はまあ基本パンツが多いんですけど、太いパンツだったりとかも多いんですけど、最近よく見るのはちょっとスカートのバージョン。
1: スカート？
2: 同素材でスカート。そうなんです。
1: 肩パッドしっかり入ってそうな感じにスカートなんだ。
2: そうです。でもただスカートはもちろん膝上とかじゃなくって膝下とかで、うん、まあ、ちょっと どことなくリラックス感も若干あるような感じ、うん、難しいなと思ったらパンツが一番いいかなとは思うんですけど。
1: あ、そうだね、うん、
2: あの個人的にはもうそのセットアップが好きなので。
1: あそうなんだね。
2: 好きなんです、可愛いって。だから私販売員してた時も、うん、セットアップである商品をいつも着てましたし、うん、お客様になんか提案する時もセットアップはセットアップで着るのが一番可愛いんやからって言ってもうセットアップをでおすすめしてました。
1: そうなんだ、
2: うん、
1: スーツさ、なんていうの、肩パッド入ってそうな感じのさ、
2: はい、
1: バリバリのやつだったらやっぱりダブルだったりするの、うん、シングル？
2: シングルもあります。
1: そうなんだ、うん、
2: 襟もあのテーラードの襟もあればもう普通にノーカラーも多いですし、本当になんかいろんなデザインがある、もうなんか会社行くんですかって感じのデザインじゃない見た目になってまして、
1: うん、
2: で色合いだったりとかもあのブラウンだったりとか、うん、もう黒だけとかそういうわけでもなくって、やっぱ今年ちょっと人気のブラウン、赤みの強いブラウンだったりとかグレーだったりとか、そういう色とかでセットアップがあるので、うん、結構そういうのを着てると今年っぽい感じ。
1: 流行ったんだよそれが。
2: 流行ったんですね。
1: アムラーでね。
2: アムラーでね。私アムラーって言ったらあのロングブーツの、スクワット底のロングブーツの、
1: それもあったんだけど、うん、あれアムラーじゃなかったかな。でもね、流行った時期があるんだよ。
2: 98年ぐらいに、ちょっとブランド名出せないですけど、今でいう Y2K って言われてる子たちの前の世代の
1: Y2K って何？
2: イヤーズオブ2000年代のお洋服が流行ってると思うんですけど、 そういうことね、うん、その前の98年の時ってすっごいモードのお洋服流行ってましたよね。
1: 流行ったね。

0: 時すごいセットアップ流行ったんじゃないですか。
1: 流行ったわ、うん、なんかその色味もそんな感じだった。
0: あ、本当ですか、
1: うん、
0: じゃあまた巡ってきたんですね、
1: うん、そんな気がする
0: ですね、
1: うん、
0: あと、まあ、3番目はニュープレッピーって言いまして、うん、私もニュープレッピーって何ってなったんですけど、
1: なったのね、
0: あのお洋服見てるとラガーシャツってわかります？
1: わかる。
0: ラガーシャツとか
1: ボーダー、
0: はい、
1: ボーダーのシャツでしょ。
0: そうです、あのラグビーの選手が着てるようなやつで、うん、例えば襟に白い襟にこうボーダー、太めのボーダーだったりとかがあのお洋服になってるっていう、
1: へー、
0: ああいう感じだったりとか、学生さんが着ているような制服みたいな優等生風スタイル、なのでシャツにコンパクトなニットにアムラーの時にも流行ったチェックのミニスカートとか、
1: はあ。
0: ああいうのが人気で、それがまあニュープレッピーっていうトレンドになってるっていうのがあります。
1: まだまだありそう。
0: まだまだあります。
1: そうなの。じゃあ一回曲を挟みますか、
0: はい、そうですね。
1: ではそれでは曲に行きます。
0: バリーでサムデイ。

0: 刻は10時36分です。 N1 コミュニティ木曜日はやっちゃんと
1: みっちゃんが
0: FMN1 第4スタジオサンセットより生放送でお送りしています。さあ今日はみっちゃんに秋のトレンドの洋服を聞いていますが、
1: はい、
0: たくさんあるよね。
1: ね、ここまでで今まあ3種類あったんですけれども、うん、あとはまあちょっとジャンルは1つ、
0: うん
1: うん、になります。レイヤードになるんですけど、うん、まあもう単純に重ね着。
0: あ、重ね着のことなんだね。
1: そう、重ね着スタイルのことを、うん、まあそのレイヤードって言うんですけれども、うん、本当に今年はそんなに着るっていうぐらいもりもり重ね着されてる。だから寒がりのやっちゃんにぴったりと思って。
0: 思ったよ、私の年だわと思って、ね、私の時代がやってきたわ。
1: そうですよ、もうシャツ着てニット着てアウター着てその上にマフラー巻いてみたいな。
0: もう私の標準装備なんだけどね。
1: まあそう、もう私にしたらそんなに着るんだってちょっと思っちゃうんですよ。もうモリモリじゃんってなるんですけど、それが今年は流行ってるんですって。
0: じゃあ誰にも突っ込まれなくなるかな、
1: う
0: ん、
1: そうかもしれないです。着すぎじゃないみたいなことは出るかも。みんながたくさん着るから。
0: これ色味はどうなるの？
1: 色味は、まあ、ちょっとこの後もお話ししようと思ってるんですけれども、うん、まあ、今年のトレンドは特にグレーが人気だったりとかもするので、
0: じゃあレイヤーで重ね着する時も一色使いとか、うん、そんなことはないのか。
1: あ、そんなこともないです。でももちろん難しいなと思ったらワントーンでもいいと思うんです、
0: うんうん、
1: けど、まあ、いろんな色を、まあ、3色ぐらいまでとかだったら混ぜてもいいかなって。
0: 3色か、
1: うん、
0: 白を入れて、
1: うん、
0: 次なんだろうな、グレーか、グレー入れたとしたら、うんうんうん、その次どうしよう。
1: まあ、例えばまあ黒いアウターでもいいですし、うん、ベージュのアウターとかでもいいですし、
0: うん、
1: とか、まあ黒いアウターにそこに例えば赤いマフラーをするとか。
0: おしゃれ
1: でも可愛いかなとか。
0: なるほどね、
1: うん、そこに柄を持ってきてももちろんいいですよね、うん、無地だけじゃなくても柄、ね、うん、柄物入れたりとかしてもいいですし。
0: 上級者。
1: あと今年は結構手袋系だったりとかもよくあるんですよ、なのでアウターの中に手袋を出したりとか、アームウォーマーですね、うん、アームウォーマーをニットの上から重ね着するとか。
0: アームウォーマーいっぱい出てくるかな。
1: なんか割と見てる感じだとよく出てる。
0: 嬉しい、
1: ね、やっぱあの寒がりさんには手首を温めるとね。
0: そうなの、
1: うん、
0: 探してるんだけどね毎年。
1: 本当ですか。
0: そんなにないんだよね。
1: 今年はちょこちょこ出てますよ。
0: うん、おしゃれなものが、
1: うん、おしゃれなものが可愛かったです。あの割と長めのアームウォーマーとかあるので、
0: うん、
1: まあ、あの手首のところでクシュクシュっとした感じにしても可愛いですし、あとはまあニット小物同じだったとしたら、あの、
0: うん、
1: キャップですね、ニットキャップ、帽子だったりとかもよく出てるので、そういうのを一緒に合わせていただいても可愛いかなって思います。
0: うわ、さらに重ね着が広がる、広がるね。
1: そうですね、もう重ねて重ねてみたいな感じでも可愛いと思うので。重ね着といったら、まあ、私もそのパンツの上とかスカートの上からつけるベルトですね、うん、
0: あ、ベルトね、
1: はい、ベルトもあのフリンジがついてるようなベルト。
0: 邪魔にならないの？
1: あ、まあちょっとお手洗いの時邪魔かなって感じなんですけど、まあ見た目が可愛かったらいいかなっていう。本当に、うん、あの何にでも上からつけれるベルトだったりとかを重ね着したりとか、そういうのも割と出てきてるので、それもおすすめです。で、まあ、の色はって話だったんですけど、うん、そのさっきやっぱ言ってたみたいなグレーが本当に今年はとっても多くて、
0: うん、
1: でグレー、全身グレーでグランフィットっていうグレーとアウトフィットの造語が出てくるぐらい今年はグレーが多いってされてる。
0: グレーってさ、うん、本当に繊細な色だなって私は思うんだけれども、
1: うん、
0: 一歩間違えればさ、うん、ネズミ男みたいな感じになったりとかさ
1: なっちゃうかな。
0: 色がさ、
1: うん、
0: 本当に微妙な光沢感で、うん、すごくおしゃれなグレーに変わったり、
1: うん、
0: あのあたりの見極めが難しいなと思うんだけど。
1: 確かに、まあ、グレー一言でグレーって言ってもなんかチャコールグレーが流行ってる時もあればライトグレーが流行ってる時あるじゃないですか、うん、でも今年はもう全部のグレーが流行ってるみたいなところがあるので、
0: うん、
1: だから物によってやっぱ色のチョイスは大事かなって。まあスウェットだったらライトグレーだったらなんかいかにもちょっとパジャマみたいになっちゃいそうっていうのもありそうですし、
0: ね、
1: グレーのスウェット着たい時はちょっと濃いめの色を選ぶとか。
0: あ、そういうこと、
1: はい、そういうので選んでいただいたりとかしてもいいかなって、うん、

0: でまあ、セットアップだったら上が濃い色の方が合わせやすいっていうこともあったら、うん、まあ、濃いめだったりとかでもいいですし、中に着るニットのグレーは明るい色のグレーにするとか。
1: 上級使いやすいのってどのグレーなんだろうね。
0: どうなんだろう。私は個人的にはいつも黒っぽい格好してるので、うん、やっぱどうしてもチャコールグレーとかが使いやすいかなっては思っちゃうんですけど、ライトグレーとかね、あの着られてる方見るとあのすごいやっぱ似合ってるっていうか、おしゃれで可愛いなとは思うので、
1: 薄めの
0: そうですね、薄めのグレー、もう春も着れるし今も着れるしいいなって思いますよね、そういう色だった。
1: あ、そうだね、うん、
0: 持ってたら。
1: そう、グレーは好きなんだけどね、いやどうかな、一歩間違ったらみたいな感じで手が出ないんだよ、
0: でもやっぱアイテムのチョイスはちょっとね悩んじゃいますよね。で、まあ、グレーがちょっと地味かなってなったら、まあ、そこでまた出てくるのが赤が、レッドが
1: いきなり、そうなんか色がガラリと変わるね。
0: でもグレーとの相性もいいので。
1: そうなの、
0: はい、グレーのニットにさっき言ってたみたいに例えば赤いストール巻いたりとか、あの全身がちょっとグレーっぽいとか割と落ち着いたトーンで靴下だけを赤にするとか、カバンを赤にするとかって言って差し色にするのが赤が流行ってる。
1: へえ。
0: で赤のニットにグレーのパンツとかでもいいですし。
1: 上級だね。
0: あ、そうですか。
1: 赤のニットは、勇気がいるようで着れば可愛いから。
0: そうですよね、赤やっぱね、あの初めの一歩がなかなか勇気いると思うんですけど、着るとやっぱ可愛いんですよね、
1: そう。ただやっぱり赤も微妙な色合いで変わってくるから、
0: そうですね、今年は結構出てるのは鮮やかな方。
1: そうなんだ、
0: 濃いめじゃなくってトマトレッドみたいな感じの、トマト色みたいなのが流行ってはいます。
1: どっちも勇気がいるな。何からいきなり洋服からっていうのがやっぱり勇気が必要にあるかな。
0: そうですね。でも小物の方がなんか合わせにくかったなってなるパターンもあるので。
1: そうなんだ。
0: 意外にお値段お手頃の赤のニットとかからやったりとかしても、まあこれ安かったしっていうので、ちゃんとチャレンジしてみたりとかしてもいいかなって、似合いそうですけどね、やっちゃんとか、
1: 私でしょ、赤似合うの、
0: おー、じゃあもう次ね、どっかの機会で赤いニットを着たやっちゃんをラジオで見れたらいいんですけれども。
1: セットアップ持ってたの、ニットの赤の。
0: え、いいですね。
1: そう、でもどうしたかな、あんまり着ないしなと思って。
0: でも今年またそれをちょっと引っ張り出してきてみて。
1: あればいいんだけどね。
0: 探してみて。
1: 断捨離してたらね。
0: あ、そっかあったらいいな。
1: あったら着る、
0: あとは今も最近ちょっとお買い物行った時によく見たんですけど、チェック柄がやっぱり出てて、
1: へ
0: え、で今でしたらもうチェックのブラウスだったりとかがこうマネキンによく着てたりとか、まあ、チェックのスカートだったりとかもよく出てまして、今年はやっぱ手っ取り早くちょっと秋っぽいもの着たいなってなったら、まあ、お袖が短くてもいいですし、チェック柄取り入れてみていただいてもいいかなって思います。
1: チェック柄憧れるんだけど、秋しか着られないかなと思ってさ。
0: あ、まあでもちょっと秋独特な、ね、あの柄ではありますよね。色味にもよると思うんですけど、明るい色のチェックだったら、まあ、春も着れますし。
1: ああ、そういうことね、
0: 春に着ても可愛いかなとは思います。
1: わかった、どれかまた挑戦してみたいと思います。
0: はいまたその時教えてください
1: ありがとう、本当に参考になりました。みっちゃんからね、秋のトレンドの洋服を聞いていきました。それでは曲に行きます。
0: グリーンボーイズで虹。

0: グリーンボーイズで虹でした。時刻は10時49分です。もうすぐ10時50分になります。 N1 コミュニティ木曜日はやっちゃんと
1: みっちゃんが
0: FMN1 第4スタジオサンセットより生放送でお送りしています。さあ今日はね、ずっとこのスタジオから見えるのの一の空、鉛色の雲が早く流れてるね。
1: そうですね、風がすごい強いっていう感じでもなさそうなんですけれども、雲はちょっと早めですね。
0: うん、そう。ただね、やっぱりこういう時ってね、寒暖差も激しかったり、いろいろと体調は崩しやすくなるので、皆さんぜひ寒いなと思ったら無理せず羽織るものなどで調節していただきながら、快適に過ごしていただけたらなと思います。
1: はい、
0: さあ今日は月1の戦闘検定、
1: はい、
0: ということで、戦闘検定は一般社団法人日本戦闘文化協会が2009年平成21年より戦闘の文化歴史戦闘医学を出題しているという、ただいま4級の受験をできることが受けることができます。
1: はい、
0: 4級受験できます。10月末までです。
1: お、じゃあもうすぐですね。
0: そうなの。なので聞いてやってみようかなと思ったら、インターネットで気軽に受けることができ

0: いるので、ぜひトライしていただければなと思います。
1: はい、
0: さあ優秀なみっちゃん、今日の戦闘検定、もしかしたら復習的なものになるかもしれません。
1: はい、
0: 早速いきます。問題です。銭湯で背景画を描く絵師の見習いは〇〇を描くことから始めた。銭湯で背景画を描く絵師の見習いは〇〇を描くことから始めた、まあ、始めると言った方がいいかな、
1: はい、
0: 次の3つの中からお答えください。その〇〇の中身です。1番空と雲を描くことから始めた。1番空と雲を描くことから始めた。2番海と船を描くことから始めた。2番海と船を描くことから始めた。3番富士山の周りの山並みを描くことから始めた。富士山の周りの山並みを描くことから始めた。さあ1,2,3 どれだと思いますか。
1: この、 あの問題を聞いた時に、うん、パッと浮かんだのが富士山だったんですよ。もう銭湯といったら富士山じゃないですか、イメージは、
0: うん、
1: ってなると、でもそんないきなり富士山なんてってもうハードルが高いでしょうって言われることを思ったら、山を描く練習からかなと思って、うん、3番 の、うん、あの富士山の周りの山から。
0: 3番、はい、ファイナルアンサー。
1: ファイナルアンサー
0: 3番ですね。
1: はい、
0: わかりました。では今から説明する中に答えが出てきます。
1: うん、
0: はい、この絵師、絵を描く人よね、銭湯の壁画にね、はい、壁画だ、壁画を描く人だよね、まあ、見習いから始まるんだけれども、最初の3年は荷物運び。
1: あ、そういうとこから。なるほど、はい、
0: で、
1: はい、
0: 次に足場作りや片付け、後片付けとか、
1: あ、はい、
0: そういった雑用が中心だったわけ。
1: うーん、
0: その中に見習いが描ける絵があった。練習として描ける絵は空や雲ばかりを描かされると。
1: 空や雲、山は師匠が描くからってことですか。え、
0: 空と雲は、
1: はい、
0: まあ、バックだよね。
1: バックですよね。バックですね。
0: バックだね、
1: はい、
0: うん、
1: バックなら OK ってことですか。
0: これをまず練習として描かされると。
1: なるほど、間違いましたね。
0: なので正解は1番です。
1: 1番か。
0: で、なんでかって言ったら、
1: はい、
0: だいたい一面が3メートルから5メートルぐらいの大きなキャンバスなわけ、
1: うん、はい、
0: いきなり技術を習得するのは大変じゃない。
1: まあ、そうですよね。バランスだったりとかもありますし、
0: うん、そうだから富士山の周りの山並みを描くのも大変なわけ。
1: へえ、うん、そっか。
0: だから、
1: はい、
0: まずは空と雲から。
1: へえ、なんか空と雲の方が難しそうな気もしましたけど、そんなことないのかな。
0: そうなの、銭湯の場合はね、死体を描くとかないのよ。
1: あ、もう急にぶっつけ本番ですか。
0: そうで、もともと描いてある絵の上にいきなり描くの、
1: はい、なんで絵の上に描き直しってことですか。え、
0: あ、もともとあった絵の上に新しい絵を描いていくの、
1: はい、
0: だから、
1: はい、
0: 絵を描き換えるって言っても、
1: はい、
0: まず白いベースで何かを塗ってその上に描くわけじゃないの。
1: なるほど、へー、消さないんですね。
0: 消さないの、そこが大きな特徴の一つ。
1: へー、
0: なんでかって言ったらキャンバスが大きいじゃない。
1: はい、
0: あとね、短時間で描き上げなければいけない。
1: そうなんですか。
0: 今は銭湯の定休日に描くことが多いらしいんだけれども、昔は銭湯の営業時間前に描いてたから、
1: うん、
0: 朝早くから開店前の6時間から7時間ぐらいで描くところじゃなくって足場を組むところから始めるわけよ。
1: 大変ですね。
0: そうなの、
1: うん、
0: しかも男女浴室2面描かないといけない。
1: そっか。
0: そう、足場を組んで描いて片付けて営業まで持っていかないといけないから、

0: かく時間がないわけよ、
1: はい、
0: だからそういうこともあってじゃないかなと思うんだけれども、
1: 確かに、
0: うん、でね、銭湯の絵に描くその絵の具の材料、ペンキ絵の材料っていうのは特殊なもので、粘り気や伸びの良さ、湿気に強いといったところをクリアした、もう浴室の壁面に適したものを使っていたんだって。
1: へ
0: でね、色はね4色あるのよ。4色だけを使って、あの繊細の色、繊細な色を出していくんだって。
1: そうなんですか。
0: なんだと思う4色。
1: え、赤、青、黄色、
0: うん、
1: う
0: ん、すごいね。
1: 白、
0: なんでみっちゃんそんなあっさり当てちゃうの嘘みたい。当たったよ。
1: 当たりました。なんか色を混ぜることを考えると、この辺確か混ぜたらいろんな色作れるとかじゃなかったかなと思って。
0: そうなのよ。
1: 当たりましたか。
0: 当たったわ。
1: よかった。ちょっとクイズは間違えちゃったけど
0: そうなんだって。それで短時間で描く。短時間で描けるということはペンキも早く固まるんだって。
1: はいはい。
0: だから、はい、ペンキも固まりやすいから絵を描くのも急がなくちゃいけない。
1: 本当ですね。
0: そう、
1: うん、
0: だからもう描いたものをバンバンバンバンと描いていくんだって。
1: すごい。もう本当にそれはもう長年のというか、やっぱ経験がものを言いますね。
0: そうなのよ、
1: うん、
0: これがね、昔はこの銭湯絵師と呼ばれる方は最盛期はね数十人いたらしいんだけれども、今は3人。
1: 日本の中で3人。
0: うん、
1: すごい希少な。
0: そうなの、
1: うん、
0: 丸山清人さんはおそらく今90歳、昭和10年生まれだから91歳ぐらいになるかな。ちょっと今ご病気でお仕事を受けてらっしゃらないようなんだけれども、
1: うん、
0: 中島盛雄さんも80代、
1: はい、
0: で中島さんのお弟子さんだった田中瑞希さんが40代。
1: お
0: だから実質今2人になってるのかな、は
1: い、本当ですね。
0: そうなの。
1: なんか増えていかないんですかね。
0: なかなか難しいかな、こればっかりはね。
1: そっか。
0: ただその中でも中島さんはみっちゃんが言ってた空のあの壁面、
1: はい、
0: 大きいのどうするんだって言ってたじゃない、描くの、
1: はいはい、
0: 中島さんはねローラーを使って塗ってるんだって、空の部分。
1: へー、なるほど。ちょっと今は便利アイテムで
0: ね、わーと。ただやっぱりそういうものでダイナミックに描いても、
1: うん、
0: 中身は繊細な風に筆で描けるっていうやっぱり技があるんだよね。
1: そうですよね。私なんかがしたらもう本当にもうこれ何で塗ったのって言われそうな感じですけど、きっとすごい素敵なんだろうなって思いました。
0: ただこの喫水って言ったら変なんだけれども、この銭湯の背景画を描く方っていうのは東京とかに集中していて、地方に行くとその地方の絵師の方じゃなくって広告会社の方とかが書いてたと言われています。
1: なるほど、うん、そうなんですね。
0: もうこの素晴らしい銭湯の絵師、壁画についてもまたね今度詳しく伝えていけたらなと思っています。ということで今日は銭湯検定絵師の見習いは空と雲を描くことから始めたについてお伝えしてきました。それでは曲に行きます。
1: ブラックピンクでタリー。

0: ブラックピンクでタリーでした。
1: N1 コミュニティ木曜日 Are you OK?
0: 今週の花歌はリクアストリー Together Forever

0: びっくり、自分でもこんなに歌うと思ってなかったんだよ
1: 思ったより長く歌っちゃいましたか。
0: やっぱり鼻歌の威力はすごいね
1: 気持ちよくなって、
0: うん、リック・アストリーのこの曲は1988年昭和63年にリリースしたヒット曲です。みーちゃん生まれてた？
1: その次の年に生まれました。
0: あらそう、
1: はい、
0: 生まれる前だったか。そうリアルタイムじゃないんだけれども、私が関西にいた頃に、まあ、当時ダンパと言われる、まあ、ダンスパーティーって言ったらいいのかな、
1: はい、
0: というイベントが大変流行ってまして、うん、まあ、以前もこの番組でお伝えしたかなと思うんだけれども、その中で楽しんでいた一曲です。
1: お
0: なので今もこのリック・アストリーの曲がかかると自然と手振りとかあるのね、手振りが出てきちゃうという。
1: おいいですね。
0: 本当に自分でもびっくりするけれどもね、
1: うん、
0: そう、私関西ぶりと関東ぶりとかいろいろ地方があって、私は関西ぶりでした。ということで聞いていただきましょう、今週の花歌、リック・アストリー Together Forever。

0: N1 コミュニティ木曜日はやっちゃんと
1: みっちゃんがお送りしました。
0: そろそろお別れの時間です。いや相変わらず野々市の空はですね、放送した時とあまり変わってないよね。
1: そうですね、うん、まあ、でも雨も降らず良かったなとは思います。
0: うん、うん、そうだね、このまま続いてくれればいいなと思いますが、この後の最高気温の予想としては27度ぐらいまで上がると言われていますからね、うん、暑いなと思ったら羽織物は脱いで、寒いなと思ったらまた羽織物を着ていただければなと思います。
1: そうですね、
0: ね、うん、そう、さっきね戦闘検定のお話で、と戦闘絵師の田中瑞希さんが男性かと思いましたってみっちゃんに言われて、うん、あそっかそっか、お名前がねと思って、女性です。
1: 女性なんですね、
0: うん、美大出身の40代の女性の方。
1: うん、なんとなく私の中でも勝手な本当のもう先入観で男性のイメージ、なんていうんですか、うん、もう、うん、あの絵師の方が男性っていうイメージがあったんで勝手に男性と思ってたんですけど、うん、女性で
0: そうなの、本なども出されていてご活躍です、
1: うん、わあいいですね、
0: うん、またお会いできる機会があったらいいなと私は今思っているところです。
1: 本当ですね、
0: うん、まあ私が書くことはないから見に行くだろうけどね。
1: まあまあまあ、でもやっちゃんにしたら神絵師じゃないですか、そんな猛壁画を描けるなんて、
0: ね、
1: そう神、
0: ゴッドの神、
1: ね、ゴッドの神、
0: ね、うん、わかる
1: ですよね、
0: うんうん、さすがみっちゃん、
1: え、何が
0: 言うことが違うなと思ってね
1: ちょっと神絵師ってオタク用語だったかもしれないです。
0: あ、オタク用語だね、
1: はい、
0: わかりましたさて今週もう始まってるかな、金沢市内、まあ、石川県内になるのかな、この浴場組合に加盟している銭湯では加賀防法寺茶風呂、
1: お、
0: 加賀防法寺茶のお風呂を、
1: はい
0: はい、イベントとして開催しています。
1: あ、いいですね。
0: そう、ただ毎日ではなくって、
1: うん、
0: 日によってその銭湯によって開催しているので、ぜひこの銭湯のね

0: 金沢支部、石川県の金沢支部の戦闘組合のホームページを見ていただければ出ているかなと思います。加賀棒ほうじ茶贅沢に入っているので、
1: いいですね。香りもすごい良さそう、飲みたくなりそうですね。その後ほうじ茶、
0: そうなの、毎年開催していて茶柱が立ったりするんだよ。
1: へえ、なんかじゃあお茶を飲まなくてもちょっと縁起がチェックできるっていうか、それ見たらなんかラッキーなこと起きるかなってなりますね。
0: そうなの、私さ茶柱立った時に入ったことがあって、
1: いいですね、
0: すっごい嬉しくって、もう報告したもん組合の人に。
1: ねえ、言いたくなります。
0: そんなこともあった。
1: それはいいですね、そんなこともあるんだ、面白い。
0: そう、ちなみにこのほうじ茶は金沢市内のお茶屋さんから仕入れているということですので。
1: いいですね。
0: まあ、金沢市内にはなっているけれども、一部石川県内の銭湯でも行っているところがあるかと思うので、またホームページで調べていただければなと思います。
2: はい、
0: いや今日もね、思いっきり世代間ギャップが出た番組となりました。笑いましたね。
2: ですね。
0: ぜひこの笑いで、気温がなかなかね整わないけれども整っていきたいと思います。ということで N1 コミュニティ木曜日、アイオーケーやっちゃんと
2: みっちゃんがお届けしました。
0: 明日の N1 コミュニティ金曜日はドクター金之助とさやちゃんによる先生と私をお送りします。この後もラジオ、パソコン、スマートフォンから FMN1 の放送でお楽しみください。せーの、
2: また来週。
3: こんにちは、快適な住まいの空間をご提供する大成紹介です。暮らし方も多様化してきましたが、あなたのご要望は何ですか？何なりとお申し付けください。大成紹介は金沢横川交差点、電話 076-242-3965、 お気軽にご相談ください。
4: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。琴の葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。
5: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ土地で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。毎週木曜日正午から FMN1 石倉康幸にお付き合いください。
6: このゲームクリアするの難しいな。
7: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
6: キャンパスウェーブ？
7: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
6: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
7: To be continued。
6: ゲームより難解。
8: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
9: 月曜から金曜の午前8時から。
8: ぜひご一緒しましょう。

0: ホームタウンナの市、9月17日木曜日、時刻は11時15分です。こんにちは、 FMN1 石倉康幸です。野々市市役所併設のサテライトスタジオから野々市市の広報番組ホームタウンナの市をお送りします。今日の番組前半は野々市市立中央保育園園長の北野さんにお越しいただきお話を聞いていきます。北野園長、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして番組の後半は阿波高明市長の日程、また市内の明日のゴミ収集地区などをお伝え

今ここからは雨の状況少し見えない状況になっているんですが、この気温もですね、この風が吹くと肌寒く、感じるくらい、小雨も相まってですね、この秋が本格化してきたなというふうに感じています。さて、こう天気の悪い日ですとか、こう寒くなってきますと子どもたち、徐々にこの遊びの場が外から家の中に移ることも多くなってくるかと思います。中には子どもたち、大好きなゲームがやめられないなんていうこともあるかもしれません。保護者としてもこの子どもたちがゲームばっかりして勉強しないなんていうこうね、いさかいが、家の中で起きたりするんですけれども、そんな子どもたちの発達の特性に合わせたゲームとの付き合い方に関する講演会が開かれます。来週末9月26日土曜日、にぎわいの里野々市上の1階の視聴覚室を会場にして、野々市市発達相談センターの講演会、発達の特性に合わせたゲームとの付き合い方という講演会があります。時間は午後2時30分から午後4時30分まで。講師として臨床経験が豊富な時和病院院長の内藤信重さんが務めます。こちら事前の申し込み必要なんですけれども、申し込みの締め切り今日いっぱいとなっています。市内各所に置かれているチラシに記載の二次元バーコードを読んで、専用の申し込みフォームから必要事項を入力して申し込みをしてください。なお、二次元バーコード専用の申し込みフォームによる申し込み難しいという方は、野々市市発達相談センターに直接申し込むこともできます。9月26日土曜日午後2時30分からにぎわいの里野々市上の1階の視聴覚室で行われる講演会、発達の特性に合わせたゲームとの付き合い方、詳しい問い合わせ申し込みについては野々市市の発達相談センターが窓口です。電話番号は 076-248-1333 番、 076-248-1333 番です。申し込みの締め切り今日いっぱいとなっています。市内で開かれる講演会を紹介しました。では天気予報をお伝えします。まずは注意報警報です。現在石川県内には注意報警報は出ていません。続いて今日の天気です。石川県加賀地方、今日は曇り時々晴れで、ところによっては夕方から夜の初め頃は雨が降るでしょう。加賀地方の今日の降水確率、この後正午から深夜0時まで雨の確率 20% です。石川県能登地方、今日の天気は曇り時々晴れでしょう。能登地方の今日の降水確率は、この後正午から深夜0時まで雨の確率 10% です。気温です。加賀地方金沢の今日日中の最高気温は、昨日よりも1度高い26度が見込まれています。能登地方輪島の今日日中の最高気温は、昨日よりも1度高い26度が見込まれています。天気予報をお伝えしました。続いては交通情報です。現在時刻は午前11時21分です。日本道路交通情報センター発表、午前11時15分現在の野々市市内の交通情報をお伝えします。11時15分現在、野々市市内を走る、国道県道に目立った渋滞の情報はありません。どうぞこの後も安全運転でお願いします。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署、瀬戸祐介がお伝えします。テーマは防災・減災についてです。皆さんは減災という言葉を知っていますか？減災とは、災害の被害を想定した上で、その被害を減らすことを目的とした取り組みのことです。普段皆さんがよく耳にする防災は、災害による被害を出さないことを目的としています。防災・減災の取り組みとして、具体的なものは3つあります。1つ目は、地域の避難訓練や自治体が開催する防災イベントなどに参加すること。2つ目は、地域のハザードマップを確認すること。3つ目は、日頃から備蓄をしたり、災害発生時の避難場所などを家族や周りの人と話し合ったりすることです。災害による被害を出さない防災。災害が発生した場合の被害を減らす減災は、皆さん一人一人が日頃から取り組むことによって大きな効果を発揮します。防災減災の取り組みを積極的に行うようお願いします。消防インフォメーション、野々市消防署、瀬戸祐介が防災減災についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには野々市市立中央保育園園長の北野さんがお越しです。北野さん、改めましてよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
1: さて、先ほどは小雨もちらつく、今日の野々市市でしたけれども、今朝の子どもたちの様子、まずは教えていただけますか？
2: はい、まあ、登園してきてしばらく、まあ、曇り空だったので、はい、まあ、園庭で、砂遊びやあと虫探しを興味持ってする子どもの姿がありました。
1: はい、どうでしょう、最近ですと少しこう気温が落ち着いてきて、うん、徐々に、はい、一雨ごとに秋めいてきていますけれども、子どもたちのこの遊びというのもやはりこの季節の変化によって変わってくるものですか？
2: あ、そうですね、夏場は本当に暑いのでね、園庭になかなか出ることが少ないんですけど、少しね今涼しくなってきたので園庭の方に出て遊ぶってこともできるようになってきました。
1: あ、そうですか、はい、またこの季節の変わり目、この体調崩しやすい時期というのもありますし、うん、またあの石川県内ではインフルエンザ、うん、まあ、これは全国的にですけれども、はい、流行してきているという状況にもあります。中央保育園の子どもたちはそういった点では大丈夫でしたか？う
2: ん、若干ちょっと少しインフルエンザでお休みされている方と、あとRS ウイルスという、ね、症状のお子さんでお休みしている方もいましたが、はいはい、今少しずつも減ってきまして。
1: そうですか、
2: はい
1: はい、うん、またねこれからの時期も徐々にこれから気温下がっていくでしょうし、うん、気をつけなければいけませんね。
2: そうですね、まあ、園でも感染予防として手洗い、ね、またできる子はうがいも、はい、冷凍するようにということでお知らせしています。
1: はい、このきちんと中央保育園では対策も行われていると、きちんと手洗いうがいという基本的なところから行われているということでした、はい、では続いて、既に終了している直近の行事などについても伺っていきたいと思うんですが、まず直近ではどんな行事ありましたか？
2: はい、昨日なんですけど2歳児対象に交通安全教室が開催されました。
1: はい、中央保育園では、うん、預かっている子どもが0歳、1歳、2歳ということで、2歳が、ね、年長さんに、なるわけですけれども、この2歳児の子たち、交通安全教室ということで、具体的に言うとどういったことを行われたんですか？
2: はい、白山警察署の方がいらっしゃって、子どもに、シートベルトの着用のお話

0: をしてくださったり、あと横断歩道の渡り方なども実践にしてくださいまして、はい、体験しました。
1: はい、子どもたち実際にではこの横断歩道の渡り方だとか、うん、この交通安全についてお話聞いて、このどのような様子でしたか？
0: うん、はい、もうしっかり本当にお話はじっくり聞いて、うんうんってこのうなずきながら聞く姿もあって、小さいながらにお話をちょっと、ね、理解しながら、うん、はい、聞いてるなっていうのをすごく感じました。またこの実践的な横断歩道のシートが用意されたんですけども、はい、そのシートを立ってで止まるとか左右の確認するとか手を上げるとか、そういう作業ね、動作もしっかりと一人ずつ体験して、ちょっと緊張してるような子もいたんですけど、はい、うん、みんなも体験した後はもう満足感というか笑顔も見られて、はい、2歳児なりの交通安全教室、すごい可愛く可愛い姿がたくさん見られました。
1: はい、まあ、交通安全についてはもうこれからもずっと気をつけなきゃ、うん、ではいけないことですからね。
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: はい、今のうちから白山警察署の方に実践的な、教室を開いていただいて、交通安全について改めて、意識する機会にされていたということなんですね。
0: はい、
1: はい、またこの季節も少し秋めいてきまして、この、まあ、収穫の時期を迎えるものもあるかと思うんですが、その前に、この夏野菜の収穫についてはいかがでしたか？
0: はい、暑い、ね、夏でしたが、
1: はい、
0: 毎年恒例の夏野菜も、はい、栽培収穫という体験をすることができました。
1: はい、中央保育園ではどのような夏野菜でいうと、はい、うん、どういったものを育てていたんですか？
0: 例年本当にお世話をする2歳児にどんな野菜作るっていうところから始まりまして、まあ、きゅうりとかナス、ピーマン、そしてかぼちゃは、まあ、これは例年本当に恒例で作ってるんですけども、はい、棚がありまして、つるをずっとその棚の上まで、はわせまして、
1: はい、
0: 本当に空中のなんか空中に浮かぶかぼちゃというか、
1: はい
0: はいはい、そういうのをいつも楽しみに栽培しとるんですけど、はい、今年は苗の状態なのか天候の具合なのかわからないんですけど、雌花がすごく少なくて、受粉の方が、ね、数が少なかったので、かぼちゃの収穫数はちょっと少なかったんですけども、
1: それでも、
0: うん、子どもたちは毎日水やりやあと収穫も楽しみに経験できました。
1: まあ、もちろん、ね、夏に育つ野菜、うん、夏の日の光を浴びてということもあったのかもしれませんが、うん、今年の夏は暑すぎたというのも、ね、ありましたので、そういったこの収穫量の変化などもあったということですね。うんう
0: ん、
1: これからの時期になりますと、うん、この畑で採れるものといえばどういったものありますか？
0: はい、今10月の頭の方に、芋掘りの方を計画してまして、
1: はい
0: はい、もう畑では青々と茂った葉っぱをいつも園庭に出ると子どもたち楽しみに見てるんですけど、うん、10月入ったらお芋掘りしようねっていうことで、はい、楽しみにしています。
1: はい、今この芋も、うん、いわゆるこうつるが出てくるような、
0: はい、
1: 植物だと思うんですけれども、うんうん、このつるの生育状況というのはどうですか？
0: はい、つるは立派です葉っぱは本当に青々としてて、はい、はい、今そのお芋の葉っぱのところにバッタとか、
1: はい、
0: ちょっとの秋のね、涼しくなった虫たちが遊びに来てまして、で子どもたちの本当興味をそこに向いてます。
1: 先ほども虫探しなどを、ね、行っているということでしたので、
0: はい、
1: まあ、そういった、
0: はい、
1: さつまいもに、はい、集まる虫たちも、
0: はい、
1: 子どもたち の、この観察の対象になっているということですね。
0: はい、
1: まあ、鶴が茂っているということはその下には、うんうん、いっぱいさつまいもあるでしょうから、
0: はい
1: はい、また収穫楽しみになりますね。
0: はい、楽しみです。
1: はい、すでに行われた行事、またこれから行われるものについてもお伺いました。今日はスタジオに野々市市立中央保育園園長の北野さんがお越しです。ここで一曲音楽を挟みまして後半もお話伺っていきます。お送りする曲はキャロルキングでビューティフルです。

0: お送りした曲はキャロル・キングでビューティフルでした。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには野々市市立中央保育園園長の北野さんがお越しです。音楽の前前半は今日の子どもたちの様子、そして中央保育園で行われた行事などについてもお話を伺ってきました。ここからなんですが、来週行われる、中央保育園の直近で行われるイベント、北国街道野々市の市、来週9月22日23日、22日は前夜祭、23日が本祭となっているんですが、ここにも中央保育園の児童の皆さん関わっているということでお聞きしました。どのような関わりされているんでしょう。
1: はい、今年は灯籠作りっていうことをさせていただきまして、はい、子どもたち、制作したとこなんですけども、和紙の灯籠をその踊り流しの時に飾るっていうお話いただきまして、
0: はい、
1: 早速子どもたちと一緒に担任が造形遊び的な丸やら三角やら四角のシールを自由に貼るっていう、そういう制作活動をしました。
0: はあ、これはでは前夜祭で、
1: はい、
0: この灯されるということになりますね、
1: はい、
0: 350個の夢灯籠という、イベント名に、なっているんですけれども、その中にこの中央保育園の、子どもたちが作った灯籠も含まれるということなんですね、はい、でその夢灯籠に囲まれて、前夜祭では野々市ジョンカラ踊りの踊り流しも行われるということで、その他にも前夜祭プロジェクションマッピングですとか、こういった夕方

0: 夜ならではの、イベントにも開かれるということで、特にこの前夜祭、子どもたちが作った灯籠、ぜひご覧いただきたいと思います。前夜祭は9月22日火曜日、国民の休日、午後6時から午後7時30分まで、本祭については翌日9月23日秋分の日、午前9時から午後3時まで行われます。2日間両日とも、北国街道、本町2丁目から3丁目の本町通りに関しては交通規制が敷かれます。9月22日は午後3時から午後9時まで、9月23日は午前8時から午後9時まで、いずれも本町通り交通規制が敷かれますので、周辺車で通ることが多い方はどうぞご協力をお願いします。どうでしょう、ぜひ皆さんたくさんの方にこの中央保育園の子どもたちの作品見ていただきたいですね。
1: はい、そうですね、楽しみです。
0: はい、来週22日23日北国街道野々市の市、ぜひ、中央保育園の子どもたちの作品もご覧ください。そしてこの時期といいますと、昨日から、来年度令和9年度の保育園、の入園申し込み受付始まりました。保育園認定こども園の入園申し込みスタートしているんですが、実際どうでしょう、昨日から受付始まりましたが、もうすでに申し込みされている方もいらっしゃいますか。
1: はい、少しずついらっしゃってまして、まあ、同時に園内の見学もさせてくださいっていう方もいらっしゃるのでご案内しております。
0: はい、この入園申し込みですけれども、必要書類を取りに行くのは第一希望の保育園ということで、はい、必然的にこの書類取りに来られる方は中央保育園第一希望にされているのかなと思うんですけれども、どうでしょうか、やはりこの、中央保育園今建物野々市子どもステーションということで昨年6月に、リニューアルしましたけれども、この新しい保育園で、子どもたち通わせたいと思う方多いんじゃないかなというふうに私は感じたんですが、どうでしょうか実際。
1: そうですね、今新しく、まあ、ステーションということで複合施設になったことで、支援センターの方に遊びに来られる方が中央保育園の存在を知るというか、うん、そういう方が結構多くいらっしゃるように思います。
0: あ、はい、はい、子育て支援センター見て、はい、もうあれ併設されていますので、うん、そういったことをきっかけにして知っていただく方も多いということですか。はい、はい、入園申し込みの受付今月いっぱい9月30日までということですので、こちら、来年度途中入園を希望する方もこの時期に申し込み必要になりますので、うん、はい、ご注意いただきたいと思います。はい、入園申し込み、昨日から受付始まりました。今月いっぱい受付しています。では最後になるんですが、現在野々市市が進めている SDGs の取り組みについて、北野さん、この中央保育園または北野さん自身で、SDGs に関わる取り組み、どういったこと行われていますか。
1: はい、まあ、保育園には、雨水をためる雨水タンクというものがあるんですけども、はい、そちらの水を利用してお野菜の水やりとか、お花の水やり、そして、まあ、飼育しているメダカの水替えとか、ね、そういうのにも使っております。
0: あ、そうなんですね。はい、まあ、最近ですとこの急にこう強く降る、うん、雨などもありますので、うん、はい、まあ、こういった雨水タンクに溜めて雨水有効活用しているということなんですね。
1: はい、
0: はいはい、今日ここまでは野々市立中央保育園、北野園長にお越しいただきお話を伺いました。北野園長、今日はどうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: ホームタウンの市、ここで音楽をお送りします。曲はスリードッグナイトでアウトインザカントリーです。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市を野々市市役所併設のサテライトスタジオからお送りしています。現在時刻は午前11時45分です。では続いて粟高明市長の今日の日程をお伝えします。今日は午前9時から庁舎内での会議庁議に出席、今日午前10時からは石川障害者職業能力開発校で開かれた令和8年度前期修了式に出席しました。今日の粟市長の日程でした。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課田原智美がお伝えします。テーマはがん検診についてです。毎年9月はがん制圧月間です。がんについての正しい知識を広め、早期発見、早期治療を呼びかけています。現在、がんは日本人の死亡原因の第1位です。野々市市でも令和6年死亡原因の第1位ががんです。がん種類別では、男性では1位肺がん、2位胃がん、3位膵臓がんの順で死亡率が高く、女性では1位肺がん、2位胃がん、膵臓がん、乳がん、3位大腸がんの順で死亡率が高くなっています。しかし、がんは治らない病気ではありません。検診で早期に発見し、適切な治療を受けることで高い確率で治すことができると言われています。野々市生き生き検診では9月末までがん検診を行っています。対象の方には4月末に青色の封筒で受診券をお送りしています。この機会にがん検診をぜひ受診しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課田原智美ががん検診についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、ここで市内で開かれるイベントを一つ紹介します。来週の月曜日、9月21日敬老の日祝日、午後7時から9時までで秋の星空観望会が開かれます。野々市市役所隣にあります荒宮公園を会場にして、この時期の月や土星を天体望遠鏡で観望します。またスマートフォンを用意すると、月の望遠鏡写真の撮影もすることができます。開催は9月21日月曜日祝日、午後7時から9時までです。なお、天候によって開催可否などに変更がある場合には、当日午後5時30分以降にホームページでお知らせがあるということです。詳しい問い合わせについては、野々市市文化会館フォルテが窓口です。電話番号は 076-248-8000 番、 076-248-8000 番です。秋の星空観望会を紹介しました。

0: 毎月第1水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデ
2: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
0: 毎月第1水曜日は
3: ネットもゲームもテレビもつけないで
0: 家族で楽しく過ごします。
1: 笑顔あふれる不遂中学校でした。

ホームタウンのの市。続いて明日9月18日金曜日の市内のゴミ収集地区をお伝えします。明日は一般ゴミの収集があります。明日の収集地区は本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、アスナロ団地、お京塚です。明日9月18日金曜日、市内一般ゴミの収集地区をもう一度お伝えします。

本町三丁目、四丁目、白山町、下林、阿和田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田の尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、アスナロ団地、お京塚です。町内会ごとに決められた場所に明日の朝7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課が窓口です。市民生活課の電話番号は 076-227-6052 番、076-227-6052 番です。きれいな街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内明日のゴミ収集地区をお伝えしました。

野々市市内小学校中学校の今日この後の学校給食メニューを紹介します。まず市内小学校の今日の給食は麦ご飯を使ったチンジャオロース丼、水餃子のスープ、セノビーゼリー、牛乳です。市内中学校の今日の給食メニューはご飯、チキンチャップ、ポテトサラダ、わかめとキャベツの味噌汁、牛乳です。野々市市内小学校中学校の今日この後の学校給食メニューを紹介しました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは令和8年秋の全国交通安全運動についてです。今年も9月21日月曜日から9月30日水曜日までの10日間、秋の全国交通安全運動を実施します。運動の重点は3つあります。1、歩行者の安全確保と反射材用品の着用促進。2、夕暮れ時の早めのライト点灯と飲酒運転やながらスマホの根絶。3、自転車特定小型原動機付き自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底です。これからの時期、日没時間が早くなり、夕暮れ時や夜間における交通事故の増加が懸念されます。皆様一人一人が交通ルールを守り、交通事故のない住みよい町、野々市市にしていきましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の土上幸喜が、令和8年秋の全国交通安全運動についてお伝えしました。

11時15分からお送りしてきました野々市市の広報番組ホームタウン野々市。この時間の担当は FMN1 石倉康幸でした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 野々市市高橋町のエチュードです。親子3代学生さんのお世話をさせていただいています。部屋はリニューアル済みでちょっとグレードアップ。我が家にいる気持ちで大学生活を楽しんで。
0: エチュードの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 火事によってあなたの大切なものがなくなっては大変。お宅の消火器は古くなっていませんか？事業所の避難設備、放置設備のご用命、メンテナンスに宇野商会をお役立てください。
3: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？
4: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
5: 野の市で難関突破。
4: 毎週月曜日午前8時30分から。
6: 難関突破を目指すあなたを応援します。
1: FMN 版荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野の市はもちろん、たくさんの区の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。日常を離れて訪れた旅先でふと窓を開けてみれば、風に乗って聞こえてきたのはその土地の音楽と暮らしの気配。さあ今回はどんな国に行きましょうか。これからの1時間どうぞお付き合いください。

こんにちは。この番組を担当します FMN1 の石倉康幸です。この番組では世界各国を旅して各国の話題とそこで生まれた音楽をお送りしていきます。音楽は金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの28万枚以上のレコードを中心にお送りします。国ごとの文化風習の違い、さまざまなジャンルの音楽をお楽しみください。では早速今回最初の目的地へ向かいましょう。最初に向かうのはイタリア、ラング。今回はイタリアを皮切りに世界の国々を回ります。それでは行ってみましょう。

では移動している間に1曲、イタリア出身の歌手で女優のミルバの曲をお送りします。ミルバで愛遥かにです。

お送りした曲は見るまで愛遥かにでした。1939年にイタリアエミリアロマーナ州で生まれたミルバ、本名マリア・イルバ・ビオルカティは1960年に歌手デビュー。母国イタリアだけではなく世界でコンサートですとか演劇の舞台に出演して、同じくイタリア出身のミーナ・マッツィーニ、オルネラ・バノーニとともに三大プリマドンナと称されました。さて、そんなミルバが生まれたイタリアが誇る高級食材といえばトリュフ。その中でも特に高価な白トリュフがあります。収穫が本格化するこれからの時期に合わせて、数少ない白トリュフの産地イタリアのピエモンテ州アルバでは、アルバ国際白トリュフフェアが開かれます。ここで一曲音楽をお送りした後、イタリアアルバで開かれるアルバ国際白トリュフフェアを紹介します。イタリアで窓を開ければ聞こえる音楽、お送りするのはイタリアミラノ出身の歌手で女優のオルネラ・バノーニの曲です。オルネラ・バノーニ、愛引き

お送りしたのはオルネラバノーニで合い引きでした。1934年にイタリア・ミラノで生まれて、先ほどお送りしたミルバとともに三大プリマドンナに数えられたオルネラバノーニは、大学を卒業後の1950年代後半から女優・歌手としての活動を始めて、1960年に舞台女優としてデビュー、翌年には歌手デビューして、64年にはナポリ音楽祭で優勝、65年からはサンレモ音楽祭に連続出場して5回入賞を果たしています。さて、そんなオルネラバノーニが生まれたイタリア、その中でも北西部に位置するピエモンテ州アルバでは、来月10月にアルバ国際白トリュフフェアが開かれます。貴重な食材として知られている白トリュフ、一般的な黒トリュフに比べて産地が限られていて生産量も少ないことから価格も非常に高価で、その代わり香りは黒トリュフよりも高いと言われています。価格で言いますと、安いところでも 100g で500ユーロほど、まあ、今の為替レートでざっくり言いますと9万円弱ぐらいでしょうか。とてもじゃないですが私は手が出ませんね。香りが強い白トリュフは一度に 10g も使えば十分なようなんですが、それでも9000円弱ですからね。そんな希少な白トリュフを収穫するピエモンテ州公認の通称白トリュフハンターの方々が、自ら取った白トリュフを販売するトリュフ市や、ワインのテイスティング会場、ピエモンテ州の特産品が並ぶ販売所が一つの大きなテントの中に並びます。世界でも希少な白トリュフを楽しむことができるアルバ国際白トリュフフェアは、10月10日から12月6日までの土曜日曜に開かれます。ではここで音楽をお送りします。イタリアで窓を開ければ聞こえる音楽、お送りするのはカンツォーネ歌手ランド・フィオリーニの曲です。ランド・フィオリーニ、アリベデルチ・ローマ。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はイタリアをスタートして世界の国々を回っています。次の目的地はドイツ、ミュンヘン。続いてはドイツといえばというお酒が楽しめるイベントを紹介します。それでは行ってみましょう。

移動している間に一曲。ドイツ出身の歌手で女優のニーナ・ハーゲンの曲をお送りします。ニーナ・ハーゲンでカラーフィルムを忘れたのねです。

お送りしたのはニーナハーゲンでカラーフィルムを忘れたのねでした。1955年に当時の東ドイツ、東ベルリンで生まれたニーナハーゲンは、1972年に演劇学校の入学試験に不合格になったことをきっかけに、いくつかのバンドのボーカルとして活動するようになります。あるコンサートでバンドアウトモビールに見出されてグループに加入すると、その後アウトモビールをバックバンドにして活動するようになって、ニーナハーゲン&アウトモビール名義でリリースしたのが、今ほどお送りしたカラーフィルムを忘れたのねでして、東ドイツで大ヒットとなりました。そんなニーナハーゲンが生まれたドイツ、その中でバイエルン州の州都として知られるミュンヘンでは、毎年9月に広大な会場で行われる日本でも有名な祭典オクトーバーフェストが開かれます。一曲音楽をお送りした後で、ドイツミュンヘンで開かれるオクトーバーフェストを紹介します。お送りするのはドイツで結成されたロックバンドカンの曲です。カン、ワンモアナイト。

お送りしたのはカン、ワンモアナイトでした。1968年にドイツ・ケルンでイルミン・シュミット、ホルガー・シューカイ、ヤキ・リーベツァイト、ミヒャエル・カローリの4人とアメリカ人のデイビッド・ジョンソンで結成されたバンドカンは、69年にファーストアルバムモンスター・ムービーを自主レーベルから発売して、その中に収録されていたおよそ20分という大作 You Do Right はカンの代表曲となりました。カンは途中何度かメンバーチェンジをしているんですが、1970年から73年にかけてはダモ・スズキこと鈴木健二がボーカルを務めていました。さて、これからの時期は飲食に関するイベントが数多く開かれるんですが、その中で日本でも知名度が高いイベントの一つとしてドイツで開かれるオクトーバーフェストが挙げられるのではないでしょうか。ドイツビールの祭典というイメージが強いオクトーバーフェストなんですが、もともとは1810年、当時のバイエルン王国皇太子ルードヴィヒとザクセン公女テレーゼの結婚式が行われた際に大規模な競馬が城の前の緑地で開かれていたことが前身となっています。それ以降この地域はテレーゼ緑地と呼ばれるようになって、オクトーバーフェストの会場となっています。それが現在では毎年約600万人もの人が訪れる世界最大規模のドイツビールの祭典に発展して、ほぼ毎年開かれています。今回で191回目となるオクトーバーフェストは9月19日から10月4日まで開催されます。オクトーバーフェストなのに9月と思われる方もいるかもしれませんね。もちろん当初はちゃんと10月に開催されていたんですが、現在では日が長くて天気が比較的穏やかな9月に前倒しして開催されています。初日は午前9時に入場が開始されるんですが、その時はまだビールは飲めません。正午にビール樽の栓が開けられると、オーツアプフトイス、発音難しいですが直訳すると酒が出たぞの合図でオクトーバーフェストが正式にスタートします。会場では食事とビールが楽しめるビールテントはもちろんのこと、会場に併設されている遊園地で乗り物などのアトラクションを楽しんだり、音楽などのショーも開かれますので、大人だけではなく子どもも楽しむことができるようになっています。また大通りでは民族衣装を着た数千人の参加者によるパレードですとか、各所に開かれたテントではバイエルンの民族音楽が披露されます。とはいえ一番盛り上がるのはやはりビールテントですよね。ドイツには1500以上の醸造所で7500以上のビールブランドがあると言われているんですが、このオクトーバーフェストの会場でビールの販売が許可されているのはミュンヘンにある6つの醸造所だけなんです。厳選されたビールをぜひ楽しんでいただきたいと思います。ドイツ・ミュンヘンで開かれるオクトーバーフェストは9月19日から10月4日まで開かれます。ではここで音楽をお送りします。ドイツで窓を開ければ聞こえる音楽、ドイツで結成されたロックバンドスコーピオンズの曲をお送りします。スコーピオンズでグッドタイムズロールです。

お送りしたのはスコーピオンズグッドタイムスロールでした。1965年にドイツハノーファーでギタリストのルドルフ・シェンカーによって結成されたスコーピオンズは、72年にデビューアルバムをリリースしてライブも行うんですが、回数の多さの割に稼ぎにならないとメンバーが脱退。その後もメンバーが他のバンドから引き抜かれたりと相次いで脱退していって、73年には事実上の解散状態になってしまいます。ルドルフ・シェンカーは交流があったバンドに加入する形で音楽活動を続けて、そのバンドがスコーピオンズと命名を変更して、活動していくことになります。メンバーはたびたび入れ替わっているんですが、スコーピオンズとしては現在も活動を続けています。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。ここでは世界のトピックスをお送りします。さて、先日アメリカカリフォルニア州の沿岸で海面が10月中旬までにおよそ30センチ上昇する見通しだと発表されました。これは海水温が上昇するエルニーニョ現象の影響で、メキシコと中米の沖合から大量の海水が押し流されているためと言われていて、沿岸ケルビン波という形で流れ込んできます。この波が陸地に当たると進行方向を変えて海岸線と平行に移動していって、その過程で海面がおよそ15センチから30センチ上昇してしまう可能性があるということです。またそれによって高潮や冬にかけての嵐の被害が大きくなるという予想もあって、警戒が強められています。自然現象とはいえ、こうした異常気象を防ぐためにも地球温暖化防止の取り組みをできるところから行っていきたいものです。ではここで音楽をお送りします。ボニー M でオーシャンズ・オブ・ファンタジーです。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はイタリア、ドイツの話題とそこに関する曲をお送りしてきましたが、日本を離れて海外に行くと改めて見る日本の美しさに気づくことができるのではないでしょうか。それでは日本に戻りましょうか。

ここでは日本の風景とそれにまつわる音楽をお届けします。今回取り上げるのは沖縄県那覇市。沖縄県那覇市にある国際通り国道58号線では来月世界一の大綱引きが行われます。その発祥は1450年頃と言われていて、もともとただの村だったところから海外との交易を行っていく中で発展していき、周辺の村と協力して那覇の人の心意気を高揚させていくための行事として毎年行われるようになりました。途中戦争で途絶えていたんですが、戦後那覇市市政施行50周年を記念して1971年に再び行われるようになりました。その後1995年には世界一のわら綱としてギネスブックに認定されて、沖縄最大の伝統行事として現在でも続けられています。

全長200メートル、総重量40トン、手綱の総数は280本というこの大綱をおよそ1万5000人で引き合います。毎年この様子を見ようと30万人近くの方が那覇市を訪れています。大迫力の那覇大綱引き、今年は10月11日、日曜日に開催予定となっています。ではここで沖縄県に伝わる民謡をお送りします。乙女椿で男樹狩牛です。

0: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ街で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。いかがだったでしょうか。さて次はどんなところに行ってみましょうか。気ままな旅に次回もどうぞお付き合いください。ご案内は FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。
1: ママ、コメスタイム。

0: Aveva ancora un po' da fare.
1: Tra quanti giorni?
2: 声優技術研究部。
3: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか？声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。
4: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
5: 人生設計は人それぞれ、あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ、ワン、ツー、スリー、毎週金曜午後2時から、トレードハウスの日海幸子がお送りします。

よろしく。スタジオサミット。 What about if the sky was green? Just like a picture out of the blue. Sometimes it is on the moon. 時刻は午後1時になりました。こんにちは、 FMN マン荒木涼子です。 FMN マン第一スタジオサミットから生放送でお送りします。現在野々市市高橋町のここスタジオサミットから外を見ると、空は一面雲に覆われていますが、歩道には日差しが差しています。金沢の最高気温はここまでで午後0時50分に 26.3 度を観測しています。金沢地方気象台によると、今日の最低気温は金沢で 20.4 度、輪島で 22.0 度、白山河内で 19.5 度を記録しました。さて、石川県では先週9日にインフルエンザの流行シーズン入りとなりましたが、石川県は昨日、今月13日までの1週間に報告されたインフルエンザの患者数が前の週と比べて 60% 以上増加したと発表しました。1人を上回ると流行開始の目安とされている1医療機関あたりの患者数は 3.7 人でした。管内別では金沢市が 6.31 人と最も多く、野々市市も含まれる石川中央が 3.27 人となっています。石川県では発症をある程度抑えたり、重症化を予防したりする効果のある予防接種やこまめな手洗い、換気などを呼びかけています。今年は例年に比べて早いインフルエンザの流行入りとなっているので、感染対策を徹底していきましょうね。よろしく。スタジオサミット、この後もどうぞお付き合いください。

それでは今日のオープニングナンバーをお送りします。クリーンバンディットエクストラオーディナリー。

送りした曲はクリーンバンディットエクストラオーディナリーでした。

0: よろしくスタジオサミット。 FMN1 第一スタジオサミットからお送りしています。金沢の午後1時現在の気温は 25.9 度を観測しています。続いて天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は曇り時々晴れ、ところにより夕方から夜の初め頃雨でしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 20% です。石川県能登地方、今日の天気は曇り時々晴れでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 10% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より1度高い26度で、ここまでの最高気温は午後0時53分に 26.8 度を観測しています。輪島の日中の予想最高気温は昨日より1度高い26度です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨でしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 10%、 午前6時から正午まで 0% です。金沢の朝の予想最低気温は今日より2度高い22度、日中の予想最高気温は30度です。石川県能登地方、明日の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率、午前0時から正午まで 0% です。輪島の朝の予想最低気温は今日より3度低い19度、日中の予想最高気温は27度です。天気予報をお伝えしました。続いて台風情報をお伝えします。今日の正午現在、大型の台風25号は南鳥島の近海を時速40キロで北に向かっています。この台風の中心気圧は985ヘクトパスカル、最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メートルです。今後の進路としては、明日午前0時には南鳥島の近海を時速45キロで北西に向かう見込みです。台風情報をお伝えしました。
1: 交通情報です。
0: 時刻は午後1時11分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。午後1時5分現在、国道157号線金沢市泉付近、片町方向から横川方面に500メートルの渋滞が発生しています。金沢停車場南線です。金沢駅前中央付近、六枚方向から300メートルの渋滞が発生しています。反対方向です。金沢市六枚付近、金沢駅方向から三社方面に300メートルの渋滞が発生しています。金沢鶴木線です。金沢市泉の出町南付近、高尾方向から寺町

5丁目方面に500メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午後1時10分現在の情報です。北陸自動車道、現在1箇所でランプ閉鎖が行われています。金沢東第二インターチェンジ入り口、工事のため上り舞原方面でランプ閉鎖が行われています。その他北陸自動車道で渋滞や事故の情報はありません。続いて列車の運行です。 JR 西日本、午後1時12分現在の情報です。北陸新幹線、現在列車の運転取りやめや遅れはありません。続いて特急サンダーバード白鷺です。現在列車の運転取りやめや遅れはありません。以上、交通情報をお伝えしました。さて、来年3月に横浜市で開幕する国際園芸博覧会まで今月19日であと半年となりました。公式マスコットキャラクタートゥンクトゥンクの折り紙の話題について読売新聞ニュースからお伝えします。来年横浜市で行われる園芸博国際園芸博覧会は今月19日で開幕まで半年となります。この園芸博の PR にマスコットキャラクタートゥンクトゥンクの折り紙が一役買っています。考案したのはコロナ禍による環境変化のストレスで心身に不調をきたした女性でした。この女性は大阪府河内長野市に住む天川祐希さん、21歳です。トゥンクトゥンクは命あふれる地球がモチーフで、折り紙では中心のハート部分から伸びる腕などを本物に似せるようにこだわりました。祐希さん考案の折り方は、農林水産省や神奈川県のイベントで配布されるチラシや県のホームページで紹介され、それを見た人たちが自作の折り紙の画像を SNS に上げるようになりました。園芸博には横浜市内に祖父母の家があるゆきさんも足を運ぶつもりです。読売新聞ニュースでした。折り紙を考案した天川ゆきさんは中学3年生の時、コロナ禍で自宅学習が続き、マスク着用などの生活の変化に慣れず、日常生活が困難になったといいます。転機は大阪・関西万博を訪れたことでした。航空自衛隊ブルーインパルスの展示飛行を見て、あんなに速い機体を操縦できるのかと感動した祐希さんは、その後折り紙で大阪・関西万博のキャラクターミャクミャクを折ってみました。そうするうちに子どもの頃から得意だった折り紙への興味が再燃し、トゥンクトゥンクの折り紙への挑戦につながったということです。ゆきさんの母朝子さんが折り方を X に投稿すると、10万回以上閲覧され人気となり、農林水産省の職員の目にも留まって、園芸博の PR に活用されることになりました。神奈川県のホームページで折り方を見てみると、それぞれ地球部分、足部分、ハートの顔部分に分かれていて、細部まで細かく再現された可愛らしい折り紙となっています。ゆきさんは大阪・関西万博で勇気をもらったことを受け、未来に希望を感じられる園芸博に向け、私の作ったトゥンクトゥンクが力になれたら嬉しいと話しています。園芸博の公式マスコットキャラクタートゥンクトゥンクの折り紙の話題についてお話ししました。

よろしくスタジオサミット。時刻は午後1時23分です。白山一里のイルミネーション事業、明かりでつなぐ白山のボランティア募集についてお知らせします。明かりでつなぐ白山は、白山一里の温泉スキー場をソーラー LED ライトのイルミネーションで彩る事業です。点灯期間は今月27日日曜日までです。イルミネーションは日没から4

時間点灯し、30分ごとに光の色が変化します。現在ライトの片付け作業のボランティアを募集しています。開催日は10月3日土曜日に行われる予定です。集合場所は白山一里の温泉スキー場センターハウス IR 前です。募集人数は小学生以上で150人です。小学生は保護者または団体責任者の同伴が必要です。当日の服装については動きやすく汚れてもいい服装でご参加ください。また持ち物は軍手と、小雨の場合は雨具が必要です。参加者の方には昼食と飲み物が配られます。白山一里のイルミネーションのライトの片付けボランティアの募集についてお知らせしています。開催日は10月3日土曜日に行われる予定です。集合場所は白山一里の温泉スキー場センターハウス IR 前です。作業時間は午前9時から午後1時で、集合時間は午前8時50分です。好天、荒れた天気の場合は翌日に延期となります。お申し込みは白山市のホームページから申し込むことができます。募集締め切りは作業日の2週間前で、今週19日土曜日までです。定員に達した場合は募集終了となります。お問い合わせは白山市観光文化スポーツ部観光課まで。電話番号は 076-274-9544、 076-274-9544 です。白山一里のイルミネーションのライトの片付けボランティア募集についてお知らせしました。

おしまいに天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は曇り時々晴れ、ところにより夕方から夜の初め頃雨でしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 20% です。石川県の能登地方、今日の天気は曇り時々晴れでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 10% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より1度高い26度で、ここまでの最高気温は午後0時53分に観測した 26.8 度となっています。輪島の日中の予想最高気温は昨日より1度高い26度です。天気予報をお伝えしました。よろしく。スタジオサミット、担当は FMN1 荒木涼子でした。この後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に

0: 集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。
2: 先生、政治ってよくわからないです。
3: じゃあ一緒に考えてみましょう。
2: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日、
3: 先生と
2: 私
3: ドクター金之助と
2: 木村沙耶香がお送りします。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 前の週末に部屋の整理をしていたら、何年も前に使っていた携帯型の音楽プレイヤーが出てきました。おお、懐かしいねって思って電源が入ったので、プレイリストを見たらスーパーフライのファーストアルバムなどが入っていて、久しぶりに聞いてみると、当時の記憶が蘇ってきました。まあいい思い出だけ今の自分と共有しときたい。はい、さあこの番組は音楽をあなたと共有。辻さんよろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: はい、今日の1曲目は私服ポンチョ。ボーカルリオンを中心とした名古屋初の3人組バンドで、2年前にファーストアルバムをリリースしてからライブハウスを中心に活動の幅を広げています。そんな私服ポンチョが8月26日に新曲ラジオノイズをリリースしました。これ夜のドライブを舞台に終わってほしくない青春を歌ってる。今回僕初めて私服ポンチョを知ったんですけど、聞いたんですけど、いいですねこの曲も。私服ポンチョ、ラジオノイズ。

0: お送りした曲は私服ポンチョラジオノイズでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 来週の9月23日の水曜日に野々市市内の本町通りで今年の北国街道野々市の市が開催されます。今回北国街道のつながりで小松市のカブッキー、滋賀県彦根市からひこにゃんもやってきて、で野々市市が先月お披露目した着ぐるみ富樫家道との初顔合わせも実現するということです。野々市がこの着ぐるみを作ったのは中世野々市を中心とした加賀の国を治めた守護富樫氏を知ってもらおうという富樫プロジェクトの一環になるんですけど、ただモデルとなった家道に関する資料はもともと少ないんだそうですね。その中でこの富樫家道は文化会館フォルテに銅像がある富樫家国から2代後の人物で、武勇に優れていて、なんと河北型で竜と戦って暴れる竜を沈めたなんていう伝説があるんだそうです。竜と戦う、そして倒しちゃうと、まあ、それぐらい武勇に優れていたという強さの象徴がこの伝説につながってるのかもしれませんよね。まあ、こういう伝説からでも富樫氏に、地元の歴史に興味を持ってくれたら、子供から大人までのいわゆるふるさと教育にもなるのかなと。どうせなら家道だけじゃなくてね、富樫氏のいろんな人物の着ぐるみができたら、あそこに家国、あそこに正近みたいなね、そうするとさらにインパクトあるのかもしれません。では音楽に行きましょう。先月配信リリースされたスノーマンのニューアルバムアメニティから一曲聴いてください。スノーマンショータイム。

0: お送りした曲はスノーマンショータイムでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: 木村拓哉さんがコスメブランドギャツビーの広告プロモーションに起用されていますね。木村さんは今から20年ほど前にこのギャツビーのコマーシャルに出演されていて、当時の CM でスタイリスティックスの愛がすべての歌詞がですね、 Can give you anything のところが Can give you Gatsby になっててね、あれスタイリスティックスご本人たちが歌っていたので、あれはあれでびっくりでした。12月に来日公演を果たすそうですが、往年のスターの歌声聞けるのであれば今生で聞いてみたいものです。では音楽シェアしましょう。スタイリスティックス、愛がすべて。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聞いてる？
0: 来月10月21日にニューアルバムを発売する離婚伝説。12月には全国8都市10公演の初のホールツアーも予定されています。今日ここでは7月リリースの新曲をお届けします。離婚伝説、大空港。

0: お送りした曲は離婚伝説大空港でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 今日最後は先月リリース、スピッツ、見知らぬ糸。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FMN1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市扇ヶ丘の文平ハイツです。大学へは徒歩4分、最新の設備とセキュリティを完備、充実の家具、家電付き、女性管理人が生活をサポートします。
0: 文平ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、そうハイデン。
3: あれ、停電かな。
4: 停電かなと思ったらブレーカーをご確認ください。つまみが下がっていたらつまみを上げると復旧することがあります。停電情報お知らせアプリで停電情報

0: 報の確認、チャットでお問い合わせもできます。
1: そうなんだ。
0: 北陸電力送配電。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: 介して学生アパート
1: 野々市市高橋町のアプランデルです。モニター付きインターフォンで安心安全、冷蔵庫洗濯機電子レンジも設置済み、大学まで自転車で3分、快適なスクールライフをエンジョイして。
0: アプランデルの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 制服姿が凛々しくて頼れるな。
1: 昼も夜も私たちを見守ってくれてありがとう。
2: この仕事でよかった。私たちは株式会社セーフティー、ふるさと石川の安全と安心を守ります。真心込めた警備誘導を行っています。詳しくはホームページセーフティー金沢で検索してみてね。
3: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長

0: 阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

始まりました KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト4年の本田蓮です。この番組は私のお気に入りのアーティストとともにその曲をご紹介していこうと思います。お願いします。さあ、ということで、まあ、今回私が担当するということなんですけども、まあ、自分のねお気に入りのアーティストをご紹介するということで、まあ、早速今回ご紹介するアーティストをお話ししていくんですけど、それはスミカというバンドをご紹介したいと思います。まあ、自分自身このスミカというバンドはですね、ハマったきっかけっていうのが、まあ、友達からの紹介なんですけども、自分は最初にスミカを聞いた時っていうのはアニメのダンジョン飯っていうオープニングにあるスミカの運命という曲で、自分は初めてそのスミカというバンドの存在を知って、そこからまあたまになんかその運命だけを聞くようにはなっていたんですけど、だんだん友達にそれを話してみたら、まあスミカ好きでライブも行っている人、友達がいたので、その友達紹介で自分もスミカのライブに行ったりとか、まあ、そのままスミカをすごく好きになったという経緯があります。ということで今回そのスミカというバンドについて、まあ、30分ですが、あの、まあ、ミュージックタイムでご紹介し、いろんな曲ご紹介できればいいなと思っております。KIT マイミュージックタイムは FM7 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。ぜひ送ってみてください。それではここで1曲お送りします。スミカ、ファンファーレ。

お送りし曲はスミカファンファーレでした。ということで、まあ、今回スミカをご紹介するにあたって簡単な来歴みたいなものをご紹介したいと思います。まあ、スミカというバンドは2013年に結成された神奈川県川崎市出身のロックバンドです。現在はボーカルギターの片岡健太さん、ドラムスコーラスの新井智之さん、キーボードコーラス担当している小川孝之さんによる3人のバンドになっています。そんなスミカというバンド名には、さまざまな人にとってのスミカのような場所になってほしいという願いが込められて、このスミカというバンド名が付けられております。まあ、そんな中、このスミカというバンドで自分が好きな曲として、まずはファンファーレを挙げさせてもらったんですけど、まあ、このファンファーレという曲としては多分劇場で聞いたことがあるかなと思いまして、これは劇場アニメの君の膵臓を食べたいっていうオープニングテーマとなっていて、まあ先ほども聞いてもらった通り、疾走感のあふれるメロディーがすごい代表作となっています。そんなスミカのファンファーレなんですけども、まあ自分が注目している点として、作詞作曲を担当している片岡健太さんの言葉遣いですね。やっぱり自分は何回からこのラジオで自分の好きな曲を流すときに大体言ってる言葉として、まあ歌詞を読み解くのがすごい好きなんですよね。でそんな中で、このスミカという曲は自分は聞くのもそうですけど、歌詞としても読み物として楽しめるのがスミカの魅力の一つなんじゃないかなと思っています。まあ、そんな今回お流ししたファンファーレなんですけども、ファンファーレっていうのは式典だったり、まあ、主に競馬の出走時、そして野球の応援といったら様々な場所で使われているファンファーレっていうことがあるんですけども、こちらの方ファンファーレって、まあ、皆さん式典とかで思い出してほしいんですけど、通常トランペットなどの金管楽器を用いて演奏される、まあ、自分的には華やかで短い楽曲、まあ、式場などを本当盛り上げるためのちょっとした曲というふうな認識があるんですけど、まあ、基本的な使用用途として、まあ、何かの始まりを明確に伝える合図であったり、まあ、先ほども式典だったり野球の応援というふうには言いましたけど、応援、祝福、歓迎といった場面が基本的には使われるのではないかなと思ってます。でそんなファンファーレをですね、まあ、曲の歌詞から自分的には欲しい 見ていきたいんですけど、これの一番最初の自分の歌詞で好きな部分が一番最初に本当に最初に来てて、それが一番最初の夜を越え闇を抜け光る朝雨虹すべてを迎えに行くよという言葉とともにこのファンファーレスタートするんですけど、これはこの曲の続きを聞いた時にからこそ分かることで、これから始まる度には辛いことだった痛みが伴うことがたくさん起こると予感されている部分でもあります。そう考えると、この曲をどんどん読み解いていく一つの考え方として、僕、まあ、この曲の主人公の周りですね、で起こっている出来事の情景と内面のリンクをしているというところがちょっとね考えることができると思います。まあ、これっていうのは、まあ、光る朝とかそういったものとしては、まあ、スタート、旅の始まり、新しいきっかけ、そして、まあ、やっぱり暗い部屋の中で塞ぎ込んでいる時に、まあ、心が痛むことがないっていう話もありますし、まあ、他のこの歌詞の部分の光というところに注目していけば、他にもこのファンファーレの一番最初以外にも光という歌詞が何度も何度もこの中で出てくるんですけど、この曲の中でその光というキーワードとしては、まあ自分を変えるきっかけをだったり、そういったものとして自分は捉えています。でそこで旅の始まりを想起させるという意味を持ちかけていくと、この新しいきっかけを通して自分の弱さと向き合うという意味がこの曲の中でこの光というワードには閉じ込められてるんじゃないかなっていうのが僕のこの曲を感じてた感想ですね。まあ、こんな感じで自分はこういうことを考えながら曲を読み解いていくのがすごい楽しい人間で、他にもまあこのスミカという曲だけに限らず、自分のお気に入りの曲はだいたい歌詞を通してこの場面ってこういう意味なんだろうなだったり、あとこれやりやすいというか、一番最初にこれをやり始めたきっかけとしてアニメのオープニングですね。そのオープニングの中で使われている歌詞だったり、そういう風に注目した時に、あ、このアニメの例えばこういう場面をオープニングで表現しているだったりとか、アニメでは描ききれなかったキャラクターの心情などをエンディングとかで使っているというところが、自分すごいそういうエンディングの使い方みたいなものをするときがすごい好きな場面で、そういうことを通していったらこういう曲でもやるようになってました。でそんなまあ
自分がスミカという曲でこういった歌詞を読み解いていく楽しさも知りながら、他にも自分が一つスミカを聞いたところで好きになったものっていうのが編曲に対する面白さなんですよね。でこの編曲というものを実感したのはスミカのビートニックといった曲になっています。このビートニックっていうのは、まあ、2つリリースされていて、ビートニックバードというものとビートニックホースという2つリリースされています。でこちらの方の共通点として、歌詞、曲、BPM はテンポですね、テンポっていうのが全部同じもの、しかし編曲が違っています。ビートニックバードというのはプロデュース編曲がタク井上さん、ビートニックホースはスミカがセルフプロデュースしている曲になっています。こちらの方2つともお流しするので、まあ、違いを聞き比べながら聞いてほしいんですけども、まあ、このスミカという曲のこのビートニックという、まあ、自分が初めて聞いた時に最初はビートニックというとしか曲が出るよということしか知らずに聞いていて、なんか2つ曲が出てるけどなんか曲調が違う感じだなと思って聞いてたら、このビートニックホースとこのビートニックバードという2つありました。でそんな中で、まあ、自分がこれを編曲として面白いと思った理由としては、やっぱり編曲が違って他の歌詞曲 BPM が同じ時に、まあ、全然音楽に対するその主題が同じでもここにまでの過程っていうところがすごく変わっているものとしてすごいありました。で、まあ、2つともすごいいいんですけども、まあ、自分はやっぱりスミカのバンドの方が好きだったりするのもあって、まあ、ホースかなっていうところもあれば、まあ、ただそういったスミカのバンド特有じゃない違う一面としてビートニックバードがあるので、まあ結局どっちが好きかって言われるとちょっとあんまり選べない方かなと思うんですけども、まあこのビートニックバードとホース、まあ、2つどういった違いがあるのかっていうのところで言いますと、まあ、先ほども言った通り、まあ、編曲が違っている。で編曲が違うと、まあ、どのようなアレンジとかメッセージがあるのかなと思うんですけども、まあ、自分が最初のこの楽曲テーマとした抑圧からの解放というものがテーマに作られてるんですね。でバードとホースというのは、まあ、日本語にすると鳥と馬っていうふうにはなるんですけども、ビートニックバードの方では、まあ、解放というところがテーマ一つありますので、それは天高く飛び立っていくような、まあ、SF 的な解放がバードで、逆にホースというのは緑の大地を駆け抜ける風のような、まあ、生命力あふれるそっちの方の解放ということで、同じ歌詞とメロディーでありながらアプローチを変えることで、まあ、このゴール、まあ、主題ですね、抑圧からの解放というためにいくらルートは一つじゃないっていうところが、まあ、一つメッセージとして込められてるんじゃないかなと思います。まあ、そんなビートニックなんですけども、まあ、片岡健太さんの歌い方っていうのも、まあ、聞けばわかるんですけど、まあ、違ってきてます。まあこれもボーカルのレコーディングっていうのも実は2回行われているんですね。で、まあ、ビートニックホースは最高でさっきからずっと言ってるスミカが編曲しているものですので、まあ、スミカらしい歌い方で、バードは片岡さん自身が自分の手札にない歌い方をしないとこの曲として新しくマッチしなかったっていうふうには言っていて、悪戦苦闘したが新しい扉を開けた感じがするっていうふうには語ってるんですね。そういったところからも、まあ、この片岡健太さんの歌い方にも注目してほしいです。でこれはちょっと、まあ、自分も調べて分かったことではあるんですけども、音の聞かせ方、まあ、このエンジニアさんもでこの曲2つで変わってるんですね。で、まあ、エンジニアが変わるとどうしても楽器の癖であったり、まあ、どの帯域の音を前に出すかっていう職人の癖が出てくるんですね。そこはまあ自分も、まあ、ちょっと聞けばわかるかなと思うんですけども、ただこういう癖があることによって BPM テンポが同じであるにもかかわらず耳に来る音の質感であったり広がり方っていうのが、まあ、ガラリと変わるような不思議な感じがこの曲で味わえると思います。それではこの後2曲続けてビートニックバードとホースお流ししていくんですけども、まあ、自分が注目してほしいポイントとしてはさっきからずっと魅力として語っていたまず歌詞、そしてまあ今回のビートニックという曲は編曲が面白い部分でありますので、まあ、歌詞曲テンポが同じ曲なので、そういったその編曲のまあアプローチであったり片岡健太さんの歌い方にも注目して2つを聴いてほしいと思います。
それでは最初にビートニックホースをお流ししたいと思います。ぜひお聞きください。

お送りした曲はスミカビートニックホースでした。それでは続いて同じスミカであるビートニックバードをお聴きください。

0: ライブで再生。
1: お送りし曲はスミカビジョニックバードでした。ということで最後にお流しする曲はスミカの運命という曲になっております。こちらの方、自分が最初にお話しした通り、スミカを知るきっかけになった曲ではあると思うんですけど、この中で自分が一番歌詞を聞いてていいなと思ったところが、ミステイクもユーモアさという歌詞が出てくるんですね。でさらにリステイクも包容さという歌詞があります。そしたらこちらの方っていうのは、やっぱりどうしても人生の中で、運命というものが人生を指しているということが自分指していると思っているんですけども、これはミステイクという失敗だったり、そういったことも笑い話にユーモアに変換してしまおうというところがですね、やっぱりどうしても意味がありまして、やっぱり人生というものは、自分もそうですけど、やっぱり失敗をするものなんですけども、それをユーモアに変えて生きていくことによって、どんどんこのね、運命というものに対して進んでいこうという曲になっております。それでは この歌詞の魅力とともに、スミカの運命をお聴きください。

お送りした曲はスミカ運命でした。ということでさ、今回30分間スミカをお伝えしていきましたが、どうでしたでしょうか。まあ、自分はね、このスミカというバンドはすごい好きなもので、まあ、魅力とかもいっぱいまだまだお伝えしたいところではあるんですけども、まあ、それはねまた別の機会でお伝えできればいいなと思っております。またまあこんな感じで自分は音楽の歌詞を見ていくのがすごい好きなので、そういったところもね今後のラジオの中でお伝えできればいいなと思っております。ということで今回30分 KIT My Music Time お送りしているのは金沢工業大学ウェブプロス4年の本田蓮でした。それでは引き続き FMNR の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 話に花を咲かせましょう。
2: 金曜のお昼は花花、金曜の正午は滝沢愛理と
3: 井上大輔が
2: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか。
4: KIT 金沢工業大学のプロジェクト、部活動に励む学生の声をお届けします。
5: KIT Radio Station Fun and Fan、
4: 毎週水曜午前8時30分から、案内役は FMN1 の中村圭介です。では始めましょう。
5: Let's go!

廃線井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたの廃線井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

今年もエアコンが大活躍ですけれどもね、暑くて。このエアコンなんですけど、室外機がね暑すぎるとなかなか冷風が出ないっていうところがあって、エアコンの室外機が日に当たらないようにねするカバーなんかも出ているし、あとはエアコンの表面に塗布する塗料なんかもね出てるっていうことなんですけれども、設置したいなーなんて思いながら、ちょっと私の部屋についているエアコンの室外機が足場の不安定なところにあって、なかなかそれを取り付けようという勇気が出ないんですよね。でも例年これだけ暑いと来年こそは何か設置または施工したいなというふうに思っております。誰か身近にやってくれる人いたらいいんですけどね。リスナーさんは何かエアコンの室外機が熱くならないための対策とか取られているんでしょうか。いい方法があったらちょっと教えていただきたいなと思います。さて、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今回のオープニングナンバーは EXILE USA によるプロジェクトダンスアースが舞台上演のために結成した音楽ユニットダンスアースパーティーのファーストシングル命のリズムからカップリング曲をお送りします。2013年平成25年、ダンサースパーティー、戦火の星で。

焙煎井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学建築学科の須田達教授が福井県の株式会社堤サッシュ工業が開発した開放型アルミ耐震シェルターの実用化に向けた耐震性能の実証実験を行いました。近年全国各地で地震が相次ぐ中、南海トラフや首都直下などの巨大地震への備えが叫ばれています。また土砂災害で家屋が倒壊

今回する自然災害も頻発しており、避難所へ容易に移動できない高齢者などへの対応が地域の大きな課題となっています。この耐震シェルターはアルミ製で、木造住宅などの住宅内に設置できるもので、この耐震シェルターを設置することにより、既存の古い家屋に住んでいても震災時にすぐに自宅内避難することができます。実証実験は金沢工業大学八塚穂リサーチキャンパスにある地域防災環境科学研究所の大型振動台を使って実施され、能登半島地震に加え熊本地震、東日本大震災、阪神淡路大震災の計4種類の巨大地震クラスの過震振動を加え、耐震性能を検証しました。また豪雪地帯での積雪も想定し、シェルターの屋根に2トンの荷重を乗せた状態で振動実験を実施しました。実験の結果、いずれの振動に対しても十分に耐えられる筐体構造であることが確認されました。このシェルターは10月22日木曜日と23日金曜日に福井県産業会館で開催される北陸技術交流テクノフェア2026で展示される予定です。都合のある方はぜひご覧いただければと思います。

ここからの時間は大人世代のエモミュージックのコーナーをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1986年昭和61年の9月の CD オリコン月間チャート3位にランクインした楽曲です。1986年昭和61年の8月にリリースされた中山美穂の7枚目シングル曲です。この曲は化粧品会社の資生堂86年秋のキャンペーンソングに採用され、この CM には中山美穂本人も出演しました。お送りするのは中山美穂、ついてるね乗ってるね。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。ヒップホップユニット幻のファーストオリジナルアルバム悪巧みから一曲お送りします。2004年平成16年、幻、泥棒。

お送りしたのは幻泥棒でした。次にお送りするのはマキチャングが2008年平成20年にリリースしたサードシングル鋼の心のカップリング曲です。マキチャング絡まる毛糸。

焙煎井上の KIT チャンネル、担当はあなたの焙煎井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
2: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるくやってます。
1: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。
3: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
4: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
3: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
4: それなら18の頃に戻りたい。
3: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
4: 宇野恵子がお送りしています。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聞く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

ンの喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。ジョニー&ジャック、ハミングバード。

ジョニー&ジャックでハミングバードでした。次にお送りするのはレスター・ヤング、ディッキーズ・ブルースです。

お送りした曲はレスター・ヤング、ディッキーズ・ブルースでした。次はエラ・フィッツジェラルド&ルイ・アームストロング、ア・フォギーデーです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

9月17日は俳人の篠原豊作が亡くなった日です。今日は篠原豊作の句をお送りします。一階の光となりて働けり。強い太陽の光を浴びながら、自分自身も一筋の光になったかのように働いている様子を読んでいます。一階の光となりて働けり。篠原豊作の句でした。篠原豊作は無期俳句の名手として知られています。沖縄県で教師を務めていた彼は、南国の気候が歳時期と異なることに違和感を抱き、無期俳句を作り始めたと言われています。豊作記は彼が残した句にも思いを馳せながら過ごしたいと思います。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第2スタジオスイングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ジャズテッドフェアウェザー。

お送りした曲はジャズテッドフェアウェザーでした。最後の曲です。ピーター・ガブリエル、ワンウェイワールド。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 野々市市高橋町のマイルド202です。大学から徒歩7分、近くにコンビニもあり、生活をするにはとても便利な場所にあります。
0: マイルド202の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: この部屋、タバコの匂いがこもってる。
3: 空調設備が悪い時、
2: トイレの水が流れない、
3: 衛生設備が故障の時、
4: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう、
3: 冷暖房設備をご希望の時、
5: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしときれいな自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
6: 自分好みの週末を見つけませんか？おすすめ映画にワインやエステ、スポーツ情報など、ちょっぴり心豊かな時間作りをお手伝いします。金原ゆかりの優雅な週末、毎週金曜朝9時からの放送です。
7: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形で、より深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

0: ホームタウンのの市、9月17日木曜日、時刻は午後4時です。こんにちは、 FMN1 の石黒香音です。のの市市役所内のサテライトスタジオから、のの市市の広報番組ホームタウンのの市をお送りします。今日の番組前半は、のの市市役所土木課農地係竹内さんにご出演いただきお話を伺います。竹内さん、今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして番組の後半では、阿波高明市長の日程、明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウンのの市、この番組はのの市市の提供でお送りします。

現在野々市市役所内サテライトスタジオから外を見てみると、空には少し雲もありますが青空が見えており、野々市市役所中庭部分にも日が差しています。今朝は曇り空が広がる時間もありましたが、午後になると雲の隙間から青空が見えてくるようになり、今日は久しぶりの晴れ間となりました。ただ外は強い風が吹いています。今日は金沢で午後0時53分に 26.8 度、輪島では午後0時46分に 26.7 度の最高気温を観測しています。また明日はさらに気温が上がる予報です。明日の最高気温は金沢で30度と予想されています。季節の変わり目は体調を崩しやすくなりますので、気温の変化に体調を崩されないようお気をつけください。さて、石川県では9月9日に流行入りしたインフルエンザですが、昨日9月7日から9月13日までの石川県内感染症患者届出数が発表されました。インフルエンザは1医療機関あたりの平均報告数が 3.70 人となり、前の週の 2.26 人よりも増加しました。野々市市が含まれる石川中央は前の週が 1.55 人だったのに対し、今回は 3.27 人とこちらも増加しています。またインフルエンザと合わせて新型コロナウイルスの感染者数も増加していますので、引き続き手洗いうがいやマスクの着用など基本的な感染対策の徹底をお願いします。それでは続いて天気予報をお伝えします。現在石川県内に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は曇り時々晴れ、ところにより夕方から夜の初め頃雨でしょう。降水確率はこのあと深夜0時まで 20% です。石川県能登地方の今日の天気は曇り時々晴れでしょう。降水確率はこのあと深夜0時まで 10% です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨でしょう。降水確率は明日午前0時から午前6時まで 10%、午前6時から正午まで 0% です。石川県能登地方の明日の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率は明日午前0時から正午まで 0% です。金沢の明日朝の予想最低気温は今日より2度高い

22度。日中の予想最高気温は30度です。輪島の明日朝の予想最低気温は今日より3度低い19度。日中の予想最高気温は27度です。天気予報をお伝えしました。そして続いて台風情報をお伝えします。大型の台風25号は今日午後3時現在、南鳥島近海を北へ向かっています。時速45キロで北へ向かっています。この台風の中心気圧は985ヘクトパスカル、最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メートルです。この台風25号は今後、小笠原近海へと北寄りに進み、次第に進路を西寄りに変えて、18日明日金曜日から19日土曜日ごろにかけて、小笠原近海を通過する見込みです。今後の台風情報にもご注意ください。天気予報と合わせて台風情報をお伝えしました。時刻は午後4時6分です。続いて交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、午後4時現在の情報です。現在、野々市市内を通る国道、県道に目立った混雑はありません。この後も十分な車間距離をとって安全運転に努めてください。交通情報でした。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署瀬戸雄介がお伝えします。テーマは防災減災についてです。皆さんは減災という言葉を知っていますか？減災とは災害の被害を想定した上でその被害を減らすことを目的とした取り組みのことです。普段皆さんがよく耳にする防災は災害による被害を出さないことを目的としています。防災・減災の取り組みとして具体的なものは3つあります。1つ目は地域の避難訓練や自治体が開催する防災イベントなどに参加すること。2つ目は地域のハザードマップを確認すること。3つ目は日頃から備蓄をしたり災害発生時の避難場所などを家族や周りの人と話し合ったりすることです。災害による被害を出さない防災、災害が発生した場合の被害を減らす減災は皆さん一人一人が日頃から取り組むことによって大きな効果を発揮します。防災減災の取り組みを積極的に行うようお願いします。消防インフォメーション野々市消防署瀬戸雄介が防災減災についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、スタジオには野々市市役所土木課農地係の竹内さんにお越しいただいています。竹内さん、改めてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今日はまずどんな内容をお話しいただけますか？
2: はい、今日は野々市木のぬくもり住宅という、住宅補助制度についてお話しさせていただきたいと思っております。
1: はい、野々市木のぬくもり住宅、こちらどういった制度なんでしょうか？
2: はい、野々市市内に家を住宅を建設する際にですね、石川県産材の木材を使用することで、市から補助金を交付するという制度になっております。
1: 石川県産材を使う、こういった制度なんですね。
2: はい、
1: この制度はいつから始まったんですか？
2: そうですね、比較的最近でですね、
1: はい、
2: 令和6年度から、スタート

0: した制度になりますね。
1: 2年ほど前から、はい、ということなんですね。こちらの補助制度というお話でしたが、はい、補助の金額としてはいくらになるんでしょうか。
0: そうですね、柱換算になるんですけど、
1: はい、
0: 家を建てるときに柱建算材の柱1本を使うあたり、2500円、
1: はい、
0: これが上限が25万円という形になっておりますね、
1: はい、1本あたりが2500円で最大は25万円。こちら何本まで。
0: そうですね、これ100本でですね、
1: はい、
0: 大体今の野々市で家を建てる時にですね、
1: はい、
0: まあ今一般的な大きさでいうと約100本ぐらい使用するというのがありますので、それを目安に、はい、設定させていただいております。
1: ではお家を一軒建てるのにはだいたいこの補助金額最大を使って利用できるということなんですね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、その傾向が高いですね。
1: 石川県産材の利用ということで先ほどからお話いただいてますが、
0: はい、
1: 石川県産材というと例えばどういった木があるんですか。
0: あ、そうですね、住宅に関してはまあ、一般的には杉が多いんですけど、
1: はい、
0: まあ、結構高級なもので言うと、アテとか、ノトヒバとか、
1: あ、聞いたことあります。
0: そういったものがありますね。
1: なるほど、
0: はい、
1: そういった県産材を使うことを目的としたこの木のぬくもり住宅、
0: はい、
1: そういった名前にも表れているということなんですね、
0: はい、
1: 石川県産材を使うことでどういったメリットがあるんですか。
0: あ、はい、まあ、大きく3つありましてですね、
1: はい、
0: 1個目はその地元石川県で育った木なので、
1: はい、
0: まあ石川県内雪や湿気が多いので、まあ、そういったものの環境で育ってる木なので、
1: はい、
0: まあ、強くてしなやかで、
1: はい、
0: まあ建築する材料としては向いているというのが1点です、
1: はい、
0: で2点目はですね、これは石川県内の山林の手入れができると、
1: ま
0: あ、木が多すぎるといろいろ生育に問題がありますので、
1: はい、
0: まあ、そういったものを適切に手入れできるというメリットがあります、
1: はい、
0: で3つ目がですね、まあ、木材を運搬するときに、まあ、石川県内で取れた木であれば、
1: はい、
0: まあ、輸送する距離が短いということで、まあ、昨今言われる地球温暖化の原因となるこの燃料から出る CO2 の排出ですね、
1: はい、
0: その抑制に貢献できるという3点がありますね。
1: 環境にも優しい、そういったところにもつながる、はい、ということなんですね。
0: そうですね。
1: 石川県産材を使わない場合どういった木が主に利用されているんですか。
0: あ、そうですね、まあ、全国県外で取れる木も扱う木もあれば、
1: はい、
0: 外国から、輸入する外国産材の木もありますね、は
1: い、なるほど。そういった木に比べると今お話があったように石川県で育った木だからこそこの場所の気候にも合っているということなんですね、
0: はい、
1: 今回野々市木のぬくもり住宅についてまず制度についてお話しいただきました。また補助金額は最大25万円というお話でした。後半では引き続きこの野々市木のぬくもり住宅についてお話を伺っていきたいと思います。今日はスタジオに野々市市役所土木課農地係竹内さんにお越しいただいています。ここで一曲音楽をお送りします。オリジナルズ、ザ・ベルズ。

0: お送りした曲はオリジナルズザ・ベルズでした。ホームタウンののいち、スタジオにはののいち市役所土木課農地係の竹内さんにお越しいただいています。番組の前半ではののいち木のぬくもり住宅について、まずは制度の説明、そして補助金額についても教えていただきました。今回このののいち木のぬくもり住宅の補助金対象者となる方、改めて教えていただけますか。あ、
1: はい、野々市市内に、自分が住む、住居を建築する方、
0: はい、
1: で、新築もそうですし、増改築する方も対象になってきます、は
0: い、現在野々市市にお住まいの方以外であっても、これから野々市市にお家を建てるという場合でも利用できるということなんですね。
1: はい、そういうことになります。
0: この補助金、また利用するための家の条件などもあるんでしょうか。
1: あ、そうですね、これかな、石川県産材の柱が対象になってきまして、
0: はい、
1: それが50本以上、増改築の場合は、20本以上という形になりますね。
0: うーん、条件としては新築の場合、また新しく住宅建てる場合には50本以上ということなんですね、
1: はい、
0: 先ほどお話の中では1軒建てるあたりだいたい100本ほど使うというお話でしたの で、
1: そうです、ね、50
0: 本というのは比較的クリアしやすいんですかね。
1: あの言い方あれですけど、小さいお家でも50本は、
0: はい、
1: で使うような形にはなってくると思います、
0: うん、利用しやすい制度ということになりますね、はい、こういった補助制度を利用するにあたって手続きの流れ教えていただけますか。
1: そうですね、建てる前にですね、補助金のこういう家を建てる計画ですっていう申請をして、
0: はい、
1: で完了したら、で住み始めたら、補助金を交付という形になるんですが、
0: はい、
1: 実際は、ハウスメーカーさん、工務店さん、図面とかもありますんで、
0: はい、
1: こちらに相談して、代理で申請していただくということが多いですね。
0: 一般の市民の方が直接来られるということは少ないということですか。
1: そう、ご相談はどんな制度かっていう相談はあるんですけど、
0: はい、
1: 申請は、ちょっと専門的なその図面とか添付したり説明がありますので、
0: はい、
1: 代理でっていうことが多いです、ね、
0: 専門的な知識が必要にもなってくるということなんですね、
1: はい、
0: 先ほど柱が50本以上というお話もありましたが、この柱にも長さなど条件はあるんですか。
1: そうですね、一般的な大きさになるんですけど、
0: はい、
1: 長さは、3メートル以上、
0: はい、
1: で、あとは 10.5 センチ角以上ですね、の柱が対象となってきます、
0: はい、なるほど。こういった、専門的な知識がある方であれば、こういった条件クリアしているかどうかも

0: 木のぬくもり住宅の補助制度使われたんでしょうか。
1: そうですね、今年度は今日時点でちょっとお調べしてきたんですけど、
0: はい、
1: 8件の申請をいただいております。
0: 8件。その令和6年度から始まった制度というふうにお話聞きましたが、
1: はい、
0: その前の年で言いますとどれくらいだったんですか。
1: そうですね、昨年度は4件だったので、
0: はい、
1: まあ、今の時点で昨年の倍の申請をいただいてますね、
0: はい、本当ですね、すごい倍以上、はい、もうすでに倍の件数が、はい、申請があったということなんですね、
1: はい、
0: 何かきっかけなどはあるんですかね。
1: そうですね、まあ、ちょっとこれはあくまで推測の域なんですけど、
0: はい、
1: まあ、野々市市内区画整理今3か、あ、今1か所、2か所か、
0: うんうん、
1: やってますので、
0: はい、
1: まあ、住宅を建てられる方が多いのはあるのかなっていうのはありますね。
0: 実際に区画整理の中でお家を建てるという方の利用が実際に今もあるということですか。
1: そうですね、そういう方もいらっしゃいますね。
0: なるほど。現在もこういった区画整理などの影響もあり木のぬくもり住宅利用しているということなんですね、
1: はい、
0: 今日私はパンフレットをお持ちいただいたものを見ているんですけれども、
1: はい、
0: こちらのパンフレットはどこで見ることができるんですか。
1: そうですね、今野々市市役所の私土木課なんですけど、
0: はい、
1: 土木課の窓口、あとは建築住宅課の窓口にも置いてあります、
0: はい、建築住宅課の窓口にもというのは何か理由もあるんですか。
1: そうですね、今住宅補助制度を実は、今この木のぬくもり住宅 と、
0: はい、
1: もう一つかん、建築住宅課が、事業展開している環境気配り住宅というものがありまして、
0: はい、
1: まあ、そちらの2つの制度がありますので2つの窓口で置かせていただいております。
0: 今回野々市サステナブル住宅支援事業として、
1: はい、
0: 環境気配り住宅と今お話しいただいた木のぬくもり住宅2つの制度についてこちらのパンフレットには記載があるということなんですね、
1: はい、
0: ホームページなどでも見ることはできるんですか。
1: もちろんホームページの方が詳しく載っておりますの で、
0: そうなんですね、
1: ぜひご覧いただければと思います、
0: はい、ぜひこういったパンフレットも見ていただいてまたホームページも確認していただければと思います。今回は住宅の補助制度について教えていただいたんですが、
1: はい、
0: こういった木のぬくもり住宅についてどういった場所で PR などはされているんですか。
1: そうですね、まずこういう制度を知ってもらうためにもですね、
0: はい、
1: まあ、一番お家建てる方はハウスメーカーとか、
0: はい、
1: 工務店さんとかにまず行かれると思いますんで、
0: はい、
1: うちからはハウスメーカー工務店さんにまず周知説明会とかですね、
0: はい、
1: そういったものをさせていただいておりますね。
0: 市の職員の方がそういったメーカーさんに向けた説明会。
1: あ、そうですね、
0: 毎年開かれてるんですか。
1: そうですね、まあ、こっちからというか、まあ、
0: はい、
1: 先方から
0: あそうなんですね、
1: 行政の補助制度の説明会っていう場がありまして、
0: はい、
1: それに参加させていただいているような形で毎年ありやってますね。
0: なるほど、
1: はい、
0: まあ、そういったところから市民の方にもつながっていくということなんですね。
1: そうですね、
0: はい、ありがとうございます。今回は竹内さんが担当されている業務の中から野々市木のぬくもり住宅について教えていただきました。最後になるんですが、
1: はい、
0: 現在野々市市が進めている SDGs の取り組みについて何か取り組まれていることを教えていただけますか。
1: そうですね、ちょっとベタなんですけど、
0: はい、
1: ゴミの分別でゴミを減らす意識を、
0: はい、日頃から、
1: はい、
0: 分別と言いますとやっぱりエコステーションなども利用されているんですか。
1: そうですね、結構歩いていける距離に住んでますんで、
0: は
1: い、24時間使えるっていうのはすごい使いやすいなと
0: は
1: 思っております、
0: はい、便利ですよね、
1: はい、
0: そういった身近な SDGs 取り組まれているということですね、
1: はい、
0: ありがとうございます。今日は野々市市役所土木課農地係竹内さんにお越しいただきお話を伺いました。竹内さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ホームタウン野々市、ここで一曲音楽をお送りします。ジョニー・リバース、ウイスキー・ア・ゴー・ゴー。All right, here's John Lee Hooker. Let's hear some foot stomping.

Let me hear a little foot stomp. Yeah. Chance now.

お送りした曲はジョニー・リバースウイスキー・ア・ゴー・ゴーでした。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いて阿波隆明市長の明日の日程をお伝えします。9月18日金曜日、明日は午後5時から金沢市で開かれる日本スポーツマスターズ2026石川大会の開会式前夜祭に出席します。以上、阿波隆明市長の明日の日程をお伝えしました。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課田原智美がお伝えします。テーマはがん検診についてです。毎年9月はがん制圧月間です。がんについての正しい知識を広め、早期発見、早期治療を呼びかけています。現在、がんは日本人の死亡原因の第1位です。野々市市でも令和6年死亡原因の第1位ががんです。がん種類別では、男性では1位肺がん、2位胃がん、3位膵臓がんの順で死亡率が高く、女性では1位肺がん、2位胃がん、膵臓がん、乳がん、3位大腸がんの順で死亡率が高くなっています。しかし、がんは治らない病気ではありません。検診で早期に発見し、適切な治療を受けることで高い確率で治すことができると言われています。野々市生き生き検診では9月末までがん検診を行っています。対象の方には4月末に青色の封筒で受診券をお送りしています。この機会にがん検診をぜひ受診しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課田原智美ががん検診についてお伝えしました。
1: 野々市市役所内のサテライトスタジオから、野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。続いては子どもの予防接種についてのお知らせです。予防接種には様々な種類がありますが、小学校入学後など集団生活が始まると感染症のリスクが高くなります。来年4月1日から新1年生になるお子さんは特に安心して小学校生活をスタートできるよう、母子健康手帳で受けていない予防接種がないか確認しましょう。特に確認してほしい予防接種は、麻疹風疹第2期、4種混合第1期、日本脳炎第1期です。定期予防接種は対象期間であれば無料で接種することができます。すでに送付してある接種券をなくしたという方や、他の自治体から転入した方は、健康推進課まで連絡してください。また、定期の予防接種を対象年齢以外に接種した場合や、おたふく風邪、インフルエンザ、新型コロナウイルスなどの予防接種は自費での接種となります。今日の番組冒頭でインフルエンザの流行についてお伝えしましたが、今年は例年より早いインフルエンザの流行となりますので、まだお子さんの予防接種が終わっていないというご家庭も多いのではないでしょうか。野々市市では今年度令和8年4月1日から子どもの予防接種の助成金額が2000円になりました。これまでの助成金額の上限は1000円でしたので、プラス1000円の増額です。対象となる予防接種、改めてお伝えします。対象となるのは、おたふく風邪、インフルエンザ、新型コロナウイルス、その他定期の予防接種対象ワクチンを対象年齢以外に自費で接種した場合です。女性の対象となるのは、接種日及び助成申請日時点で野々市市内にお住まいの方で、接種日時点で0歳から中学3年生までの方です。また助成の回数はワクチンの種類に関係なく、1年度あたり1人1回までですので、ご注意ください。申請は接種日の当日から行うことができます。ただし、接種日の翌月1日から数えて1年以内に申請してください。申請の際に必要となるのは、申請書、申請者名義の振込希望金融口座が分かるもの、領収書の原本です。領収書は医療機関名、 対象者の氏名、予防接種日、予防接種の種類、接種費用が記載されていて領収印が押されているものをお持ちください。申請書は健康推進課の窓口または野々市市のホームページからもダウンロードすることができます。申請に必要なものを用意していただき、野々市市保健センター内健康推進課の窓口までお持ちいただくか、郵送でお送りください。お問い合わせは野々市市健康推進課まで。健康推進課の電話番号は076-248-3511、 076-248-3511 です。また今年度から助成額は上限2000円となりましたが、令和7年度接種分は上限が1000円となりますのでご注意ください。ここまでは子どもの予防接種費用助成についてお伝えしました。
2: 野々市消費生活情報です。野々市市消費生活センター、消費生活相談員藤井美希夫がお伝えします。今週は自宅のリースパックトラブルについてお伝えします。自宅の売却と賃貸借契約を同時に結ぶリースパック契約は、その家に住み続ける限り家賃を支払う必要があります。このため住む期間が長くなると家賃の支払い総額が家の売却金額を上回ってしまう場合があります。家賃を支払い続けられるのか、また退去を求められた場合に住む場所を確保できるのかなどについて、家族など信頼できる人と相談しながら契約できるかどうか慎重に検討しましょう。アドバイスとして、1、借金返済や生活費などのためにリースパック契約をしてしまうと、家賃を支払い続けることが困難になる恐れがあります。2、高額なリフォーム工事を契約させ支払えないというと、リースパック契約による自宅の売却代金から工事代金を払うよう勧めるケースが見られます。3、リースパック契約をして自宅を不動産業者に売却した場合、クーリングオフはできません。今週は自宅のリースパックトラブルについてお伝えしました。野々市消費生活情報。野々市市消費生活センター、消費生活相談員藤井美希夫がお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いて野々市市内の明日のごみ収集地区をお伝えします。明日金曜日は一般ごみの収集があります。収集地区をお伝えします。本町3丁目4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田の尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、あすなろ団地、 お経塚です。

明日金曜日は一般ゴミの収集があります。明日の収集地区をもう一度お伝えします。本町3丁目4丁目白山町下林阿波田矢作戸平田中林神林新城藤平清金末松田尻町三日市二日市徳本郷蓮華寺町柳町長池野代アスナロ団地お経塚です。町内会ごとに決められた場所に午前7時までに出してください。またゴミの分別に迷ったときはゴミ分別辞典も活用してください。野々市市ゴミ分別辞典は野々市市のホームページまたは野々市市の公式 LINE メニュー欄からも確認することができます。野々市市ゴミ分別辞典ではゴミとして出したいものを検索するとそれが何ゴミなのか分別の種類がわかります。また自分の住んでいる地区を設定することで次回の収集日を教えてくれる機能もあります。ゴミの分別に迷ったときはぜひ野々市市ゴミ分別辞典も活用してください。ゴミの収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課まで。市民生活課の電話番号は076-227-6052 076-227-6052 です。きれいな街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日金曜日の一般ゴミの収集地区をお伝えしました。時刻は午後4時43分です。ここで一曲音楽をお送りします。ザ・フー Behind Blue Eyes

0: 送りした曲はザ・フービハインドブルーアイズでした。
1: 毎月第一水曜日は
2: ノーネットノーゲームノーテレビデ
3: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
1: 毎月第1水曜日は
4: ネットもゲームもテレビもつけないで
1: 家族で楽しく過ごします。
2: 笑顔あふれる不遂中学校でした。

七一市内小学校中学校の明日の給食メニューをお伝えします。まず小学校の明日の給食はご飯、ししゃもの南蛮漬け、磯和え、肉じゃが、牛乳です。中学校の明日の給食はご飯、豆腐のミートグラタン、アーモンドとじゃこのサラダ、米粉のクラムチャウダー、牛乳です。七一市内小学校中学校の明日の給食メニューをお伝えしました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは令和8年秋の全国交通安全運動についてです。今年も9月21日月曜日から9月30日水曜日までの10日間、秋の全国交通安全運動を実施します。運動の重点は3つあります。1、歩行者の安全確保と反射材用品の着用促進。2、夕暮れ時の早めのライト点灯と飲酒運転やながらスマホの根絶。3、自転車特定小型原動機付き自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底です。これからの時期、日没時間が早くなり、夕暮れ時や夜間における交通事故の増加が懸念されます。皆様一人一人が交通ルールを守り、交通事故のない住みよい町、野々市市にしていきましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の土上幸喜が、令和8年秋の全国交通安全運動についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。時刻は午後4時52分になりました。続いては北国街道野々市の位置についてお伝えします。今年の北国街道野々市の位置は9月22日火曜日と9月23日水曜日の2日間開催されます。場所はにぎわいの里野々市上井の周辺。歴史ある北国街道を舞台に様々な企画やステージ発表が行われます。北国街道野々市の位置は野々市市の歴史遺産や文化の継承、情報の発信、にぎわい創出や地域活性化を目的に開催されており、今年で14回目となります。今年のテーマは戸ヶ家と野々市です。9月22日火曜日は前夜祭として、午後6時から午後7時30分までジョンから踊り流しが行われ、プロジェクションマッピングも開催予定です。そして9月23日水曜日は午前9時から午後3時まで、歴史について学ぶことができる企画やストリートダンス、野々っこ太鼓コラン、書道パフォーマンスなどのステージ発表が行われます。また今年のテーマは戸ヶ家と野々市ということで、9月23日水曜日には野々市市が行っている戸ヶ家プロジェクトとのコラボで歴史コン野々市を同時開催します。歴史コン野々市は、野々市や北国街道を通してつながりがある町の歴史に親しめるイベントです。子どもから大人、また歴史初心者から歴史ファンまで、誰もが楽しく地域の歴史に触れられるプログラムをお届けします。プログラム一つ目は、歴史ファン向けイベント、野々市市指定文化財修復完了記念、野々市神社聖徳太子一大傷絵馬、こちらの修復説明会と一般公開です。普段見ることのできない野々市市文化財の絵馬、聖徳太子一大傷絵馬をご覧いただけます。修復説明会は9月23日水曜日の午前10時30分から午前11時10分まで、にぎわいの里野々市上井野の非聴覚室で行われます。そして同じく9月23日水曜日の午前10時から午後3時までは、野々市神社で絵馬の一般公開が行われます。そして2つ目のイベントは、歴史初心者や子ども向けの企画、大人も子どもも北国街道歴史入門、歴史入門講座と北国街道にゆかりのあるキャラクターとの触れ合いタイムです。こちらも9月23日水曜日の正午から午後1時15分まで、 場所はにぎわいの里野々市上井の大ホールです。キャラクターとの触れ合いでは野々市市のキャラクター富樫家道、小松市のキャラクターカブッキー、滋賀県彦根市のキャラクターひこにゃんが登場します。盛り上がること間違いなしのイベント、どちらも会場が満員となった場合には入場できない可能性もあります。また駐車スペースには限りがありますので、公共交通機関をご利用ください。ただしノッティは北部ルート、中央ルート、上井野のバス停で9月22日火曜日午後3時から9月23日水曜日は終日ご利用いただけません。また北家住宅のバス停は野々市市交通公園の前に臨時のバス停を設置します。対象の時間帯は北部ルートではのっぽくん本町2丁目のバス停、中央ルートでは高台前駅のバス停が最寄りのバス停となります。

詳しくは野々市市のホームページにも記載されていますので、ノッティのバスを利用される方はそちらもご確認ください。今年は9月22日火曜日と9月23日水曜日の2日間、北国街道野々市の市が開催されます。そして野々市市が現在企画している戸賀市プロジェクトとのコラボで歴史婚野々市も同時に開催されます。どちらも合わせてお楽しみください。9月22日火曜日と9月23日水曜日に開催される第14回北国街道野々市の市については、お問い合わせは北国街道野々市の市実行委員小松さんまでお願いします。電話番号は090-8965-3258 090-8965-3258 です。ここまでは第14回北国街道野々市の市についてお伝えしました。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、野々市市役所内のサテライトスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンでした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: から100年以上の歴史をつないできた印刷というものづくり、その中で代々受け継いだことがあります。それは思いを伝えること、伝えたい心を形に、感動に。高桑美術印刷がお手伝いします。
1: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
2: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
1: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
2: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
1: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
2: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
1: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
3: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。

よろしくスタジオサンセット、時刻は午後5時です。今日この時間は FMN1 の中村圭介が担当します。どうぞよろしくお願いします。今日は日中小雨の降る時間もありましたが、おおむね晴れていましたね。今スタジオから見ても今も晴れています。雨は降っていません。日中の最高気温、金沢 26.8 度、輪島 26.7 度、白山河内は 25.5 度。

5.8 度を観測しました。朝晩はだいぶ涼しくなってきて秋になりつつあるなっているのかなとも感じるんですが、秋の風物詩の一つでいうと学園祭もそうでしょう。 FMN1 もこのキャンパス内にあります金沢工業大学の学園祭工大祭が来月10月16日金曜日の前夜祭を皮切りに10月17日土曜日、そして10月18日日曜日に開催されます。数日前からですね、その工大祭の PR に工大の正門に大きな看板が出ていまして、今年のテーマスパークと大きく書かれていました。火花、またあのひらめきのようなこう弾け輝く意味が込められているんですかね。学生はもちろんですね、卒業生や地域の方も多く集まる工大祭、来月10月17日土曜日、10月18日日曜日に開催です。その頃にはさらに気温も含めて秋めいているんでしょうね。よろしくスタジオサンセット。この後は交通情報、読売新聞ニュース、天気予報、 FMN1 の第4スタジオサンセットから生放送でお送りしていきます。

0: 交通情報です。
1: 時刻は午後5時3分です。日本道路交通情報センター、午後5時現在の情報です。国道8号線金沢バイパス、現在野々市市お京塚付近では小松白山市方面に300メートルの渋滞が発生しています。国道8号線小松白山市方面、野々市市お京塚付近300メートルの渋滞です。また8号線と交わる比べ金沢線では、野々市市お京塚北付近、新保本町方向から上新屋方面200メートルの渋滞です。百万石通りです。金沢市上堤町付近、金沢市上堤町付近では高林坊方向から武蔵方面に300メートルの渋滞が発生しています。上堤町付近、武蔵方面300メートルの渋滞です。また金沢駅周辺、金沢駅前中央付近では6枚の方から400メートルの渋滞が発生しています。またその6枚付近では金沢駅の方から500メートルの渋滞が発生しています。金沢駅と金沢市6枚の間、非常に混み合っています。ご注意ください。次に高速道路です。ネクスコ中日本、現在北陸自動車道、事故が発生している場所があります。富山県内です。上り舞原方面、石川県に向かう方です。砺波インターチェンジ付近で事故が発生しています。もう一件事故の情報が入っています。小杉インターチェンジから砺波インターチェンジの間、もう一件事故の情報が入っています。それぞれ別の事故の情報になります。上り舞原方面、石川県に向かう方、北陸自動車道砺波インターチェンジ付近で事故、また小杉インターチェンジから砺波インターチェンジの間でもう一件事故の情報が入っています。また石川県内で渋滞が発生している箇所があります。のみ値上がりスマートインターチェンジ付近、下り金沢に向かう方

を1キロの渋滞です。のみ値上がりスマートインターチェンジ付近、下り富山方面です。金沢に向かう方1キロの渋滞が発生しています。列車の運行です。 JR 西日本、北陸新幹線、北陸新幹線接続特急サンダーバードしらさぎに運転の遅れや取りやめはありません。北陸エリアでは越美北線、8月29日から降り続いた大雨の影響に伴い、福井駅から美山駅間については列車の本数を減らして運転しています。なお、宮前駅から九頭竜湖駅の間、運転再開には1ヶ月程度かかる見込みです。IR 石川鉄道です。大正寺から栗原間、上下線とも現在平常通り運転しています。国道8号線では野々市市お京塚付近、小松白山市方面300メートルの渋滞。また8号線と交わる比べ金沢線、野々市市お京塚北付近200メートルの渋滞が発生しています。新保本町方向から上原屋方面、お京塚北付近200メートルの渋滞です。お京塚周辺混み合っています。ご注意ください。交通情報でした。

よろしくスタジオサンセット。続いて読売新聞ニュースをお伝えします。この時間にお伝えするのは、台風25号が発生、21日にも関東接近の可能性。第2次高市内閣の閣僚名簿発表、林氏は閣外へ。アンダーパスの予防的通行規制、15箇所の国道を追加。地区リーグ優勝マジック1のドジャース敗れる。以上のニュースをお伝えします。昨夜、マリアナ諸島付近で台風25号が発生しました。今日午前の時点では日本の南東の海上を北上しています。進路はまだ不確定ですが、そのまま本州に向けて北に進み、21日にも関東地方に接近する可能性があります。気象庁によりますと、台風25号は今日午前9時現在、南鳥島近海を時速35キロで北北東に進んでいます。中心気圧は990ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は23メートルです。台風は明日18日の夜からあさって19日にかけて小笠原諸島付近を通過し、21日月曜にも本州の太平洋側に近づく見込みです。東京の都心や千葉県などでは、20日の夜から21日の昼頃にかけて警報級の大雨となる恐れがあるということです。第2次高市改造内閣が今日午後発足します。自民党総裁の高市総理大臣は、農林水産大臣に柳和夫元文部科学副大臣47歳、環境大臣に笹川博義元農林水産副大臣60歳を起用する意向を固めました。文部科学大臣には関義弘元経済産業副大臣61歳を充てる方針です。また処遇が焦点となっていた林芳正総務大臣65歳は閣外に出ることになりました。高市総理は今日午前の臨時閣議で閣僚の辞表を取りまとめました。午後に

たな閣僚名簿を発表し、皇居での認証式を経て第2次高市改造内閣が発足します。柳氏と関氏はいずれも旧安倍派に所属し、2023年に発覚した政治資金問題では政治資金収支報告書への不記載がありました。問題発覚後、不記載があった議員が閣僚に登用されるのは初めてとなります。初入閣組では総務大臣に藤井久幸元外務副大臣55歳を充てるほか、古川俊治元参議院政審会長63歳と井林辰徳元内閣府副大臣50歳の起用が決まりました。また復興大臣に細野豪志元環境大臣55歳、国家公安委員長に葉梨康弘元法務大臣66歳を起用する方針も固まりました。山下隆元法務大臣61歳も再入閣します。国土交通省は大雨でアンダーパスが冠水する危険性がある場合に事前に通行止めとする予防的通行規制を新たに15カ所の国道で導入すると昨日発表しました。先月の千葉豪雨で乗用車が水没して死者が出たことを受けた措置です。すでに7カ所の国道アンダーパスで導入されており、対象は合わせて22カ所となります。国土交通省によりますと、新たに導入するのは秋田、千葉、新潟、三重、愛知、岐阜、京都、大阪、広島の2府7県の国道のアンダーパスです。先月31日から今月4日にかけて導入された7カ所ではレベル4大雨危険警報が発表された時や、予測を含む1時間雨量が一定量に達した場合などに通行止めとしています。新たに導入される15カ所でも同じ運用となる見通しです。アメリカ大リーグは16日各地で行われ、ナショナルリーグ西地区優勝へのマジックナンバーを1としているドジャースは2対6でレッズに敗れました。一方、ブルージェイズの岡本和真選手はタイガース戦に5番サードで出場し、3打数ノーヒット、フォアボール1つでした。試合は5対1でブルージェイズが勝ちました。またホワイトソックスの村上宗隆選手はガーディアンズ戦に途中出場して1打数ノーヒット、フォアボール1つの結果でした。3対6で敗れたチームはアメリカンリーグ中地区の2位に後退しています。この時間にお伝えした読売新聞ニュース。台風25号が発生、21日にも関東接近の可能性。第2次高市内閣の閣僚名簿発表、林氏は閣外へ。アンダーパスの予防的通行規制、15カ所の国道を追加。地区リーグ優勝マジック1のドジャース敗れる。以上のニュースをお伝えしました。よろしく。スタジオサンセット、今の読売新聞ニュースで第2次高市内閣の閣僚名簿発表のニュースもお伝えしました。今年2月の衆院選で野々市を含む石川2区選出の佐々木一衆院議員が総理補佐官に就任することが発表されています。佐々木一氏は51歳、2012年の衆院選で初当選し、現在6期目となります。国土交通大臣政務官や
自民党青年局長

表などを歴任し、昨年10月からは国土交通副大臣を務めています。政策の企画立案で総理大臣を補佐する総理補佐官に起用されています。時刻は午後5時16分です。よろしくスタジオサンセット、一曲音楽をお送りします。ビリー・プレストン、レット・ザ・ミュージック・プレイ。

0: お送りした音楽はビリー・プレストン、レット・ザ・ミュージック・プレイでした。
1: 交通情報です。
0: 時刻は午後5時20分になるところです。午後5時15分現在、野々市市お京塚北付近、国道8号線と交わる倉部金沢線、お京塚北付近では新保本町方向から上新井方面200メートルの渋滞が発生しています。また国道157号線金沢市有松付近、片町方向から横川方面400メートルの渋滞です。またその片町付近では高林坊方向から有松方面に300メートルの渋滞が発生しています。その他金沢駅周辺では金沢駅前中央付近、六枚方向から400メートルの渋滞、また六枚付近では金沢駅の方から300メートルの渋滞が発生しています。金沢駅と六枚の間は非常に混み合っています。ご注意ください。交通情報でした。

音楽プロデューサーとして佐根義伊子や国本武春、西村智美らを手掛けてきた五十嵐博と、東京都内を中心に活動しているシンガーソングライター千沢優子の2人ライブになります。今年7月に東京吉祥寺マンダラ2に行って開催されたコンサートに続く金沢コンサートです。またこのコンサートに出演する2人のオリジナル曲をサポートする名ギタリスト名取豊弘と、地元金沢のパーカッショニスト石田雄一にも注目です。千沢優子&五十嵐博2人コンサート Just Two of Us、 開催日は9月30日水曜日、会場は金沢市柿の木畑のモッキリ屋です。入場料金は3000円となります。なお開演は午後7時30分からです。お問い合わせは金沢市のモッキリ屋まで、電話 076-231-0096 076-231-0096、金沢市柿の木畑のモッキリ屋までお問い合わせください。今月9月30日水曜日に開かれる千沢優子&五十嵐博二人コンサート Just Two of Us を紹介しました。よろしくスタジオサンセット、もう一曲音楽をお送りします。ボビー・ライデル、ボラーレ。

今夜の天気は晴れ、夜遅く曇りでしょう。降水確率、この後午後6時から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、今夜の天気晴れ、夜遅く曇りでしょう。降水確率、午後6時から深夜0時まで 10% です。変わって明日の天気です。加賀地方、曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨でしょう。降水確率明日は 0%、 午前中 0% です。能登地方、明日の天気は曇り時々晴れでしょう。降水確率明日は午前中 0% です。よろしく。スタジオサンセット、担当は FMN1 の中村圭介でした。この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 音響、映像、無線制御、コンピュータ、あらゆるネットワークシステムを信頼とともにお届けします。人と社会をつなぐ情報通信カンパニー、株式会社北通。
1: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級委員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
2: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

はいどうもパーソナリティの徳田智明です。本日も始まりましたピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度。この番組は昔懐かしピコピコなゲームを生温かく時に熱苦しく紹介していく番組となっております。はい、前回はですね大野ホーティムサコタラーキーということでですね祝、G ジェネレーションに、ナイトガンダム出演ということで、ナイトガンダム、起動、SD ガンダムガイデン、ナイトガンダム物語大いなる遺産、こちらのタイトルをご紹介させていただきました。はい、まあ何度やってもいいですねあのタイトルは何度やってもいいけど、何回やってもネモさんに伝説の巨人号と最後ゴーレムを縛いてもらわんとどうにもならなくなってしまいますよねっていう話ですね。はい、で本日なんですけれども、まあ、ちょっとマイナータイトルというか頭にポンと出てきたので、まあ、今日はこちらのタイトルご紹介したいと思います。ということで本日ご紹介するタイトルはこちら、ウィザップ暗黒の王です。はい、まあ、ウィザップです。ウィザップ、まあ、ウィザップもですねなんだかんだちょいちょいやってるかなっていう印象はあるんですけれども、まあその昔それなりにやったのと、まあ、弟はめちゃめちゃやり込んでたんですけど、僕はそこまでやり込めてなかったんですが、非常にこうシナリオが美しいかな、まあ、滅びに向かう美しさと申しましょうがですね、まあ非常に特徴的なシナリオ、そしてですね、まあ、特徴的なシステムをもってしてですね、まあ好きな人は本当好きなタイトルに個人的には仕上がってるかなと思う次第でございます。はい、それではですね、そんなウィザ

ク暗黒の王、今日も生温かく時に暑苦しくご紹介してきているさせていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それではスタートです。ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りします。それでは本日の1曲目いってみましょう。ラルク・アンシエルで夏の憂鬱、 Time to say goodbye。

お送りした曲はラルクアンシエルで夏の憂鬱 Time to say goodbye でした。それではですね、ウィズアップ暗黒の王についてお話をしていきたいと思います。まずこちらのタイトルなんですが、ですね、1994年の9月スーパーファミコン用ソフトとしてアスキーから発売されたタイトルとなっております。開発元は坂田 SAS という会社さんですね。でこちらのタイトルなんですけれども、ウィズアップという名前なのですが、実はですね、とある、作品と続編となっております。そちらのゲームがですね、ウィズアップの前が、ダークロードというゲームですね。ダークロードが1作目、ウィズアップが2作目、そして第3作目としてダークローというタイトルが発売されております。でこの3つを合わせてですね、まあ、ダークロード3部作なんてくくり方をされたりもしますね。で面白いところなんですけれども、まあ、第1作目のダークロード、こちらのタイトルがですね、販売されたのがデータイーストからなんですよ。まあ、開発会社は同じ坂田 SAS が開発をしてるんですけれども、まず一番初めにダークロードはデータイーストで発売された。その後にウィズアップはアスキーから発売されておりまして、で、ダークローもアスキーからと、だから会社をまたいでいるんですけれども、まあ、この一つ、この、三部作という形になりまして、まあ、なぜ三部作かっていうと、まあ、開発会社さんが一緒っていうところと、まあ、主要のシナリオを書いているのが、まあ、岩尾光夫さんと沢尻匠さんという方がね、シナリオの方を書いているんですけれども、ここはまあ共通している。ゆえにですね、で世界観の方も一応その同じ世界観を利用しているので、まあ、名前はタイトル名は変わっているけれども、まあ三部作続編であるよという形になります。シナリオの傾向としてはなんですけれども、どちらかというと全体的にダークな、ダークファンタジー的な感じになるのかなという印象が強いですね。僕ウィズアップを一番やっていて、ダークロードとダークローはほとんど触、なんかちょっと触った記憶もあるような気がするんですけど、語れるような舌を持っていないので、ウィズアップぐらいしかやってないかもしれないぐらいの感じですね。だから非常にね、大きなことは言えないんですけれども、シナリオ、僕はウィズアップのシナリオはとてもとても好きです。はい。まあ、基本的にはですね、まあ、3部作ともなんです、3部作全部ってくくっちゃダメかもしれないですけど、主人公は、まあ、冒険者となって冒険を行いますよというところが共通しているかなというイメージですね。で、あくまでもシナリオをクリアする、まあ、依頼をクリアすることに重きを置く、その、日本の RPG っていう風になると、そのシナリオとしては、まあ、大魔王を倒すというね、大きな目的に向かって進みながら敵を倒してレベルを上げて、ね、どんどんどんどん先に進んでストーリーが進んでいくという形になるかと思うんですけれども、まあ、この3部作、まあ、ウィズアップはもう特になんですけれども、そうやってこうちっちゃい依頼をこなして、その依頼の報酬を得る、それによってレベルアップをしていくというね、まあ、どちらかというとその TRPG のような作りになっているかなというところもあります。まあ TRPG みたいな作りだからこそ、そういうのが好きだった時代にね、遊んだのもあって結構刺さったっていうところもあるかもしれないですね。はい。で肝心なシナリオなんですけれども、とりあえず、まあ、ネタバレとかをあんまり考えずに言うと、まあ、終わりの決まったている、まあ、次元式のシナリオなんですよね。まあ、20日間の時間があって、その時間まで、その20日間、最後の日に世界が滅亡しますという形になります。でその滅亡を止めるためにプレイヤーは頑張るという形になるのですが、ですね、ゲームを始めて普通に遊んでいると、なんか知らんうちに世界が滅亡します。マジでなんか知らんうちにありだー

みたいなことになって世界が滅亡するんですよ。困ったっていう話でございまして、そういう意味でもですね、まあ、シナリオ、普段からそういうね、暗い部分が見えてるかと言われると、なんかねシナリオの片鱗でね、そういうところがちょっと見えるかなみたいな時もあるんですけど常に見えてるわけではないんですよ。だから基本的には極まだ冒険者として、本当ね、僕第1回目のプレイ覚えてるんですけど、第1回目のプレイというかね、初回のプレイの時の記憶強いんですけど、何も考えずのほほんと冒険者と日々過ごして、うわーシナリオでなんかこれクリアしようにしてもなかなかしんどいな、どうやったらクリアできるのかな、まあとりあえずキャラクターを育てようか、この場合は何をしようかって言ってキャラクターを育てて、やったシナリオクリアできたって言ったら結構な日付が経過していて、なんか気がついたらラスボスじゃないですけど最後のイベントが始まって、死んでもうじゃないかみたいな感じですね。非常にこうってなった記憶があります。はい、なのでゲームとしてはですね、まあ周回プレイを前提としたゲームといっても、まあ問題ないんじゃないかなと思いますね。死に戻っているのはプレイヤーというお話になります。なのでまあ1回のプレイ時間はまあ短くはないです。10時間とか12時間15時間まではかからないかなってイメージなんですけれども、まあ一周するのはそんなに時間がかかるわけではないかな。シナリオとかでスタックじゃないですけど、ちょっと手こずったら時間はかかっちゃうかなってところあるんですけれども、まあ一周のワンクールはそんなに長くない。だからこそ何回も何回もプレイして、まあトゥルーエンドを目指すという形になります。ただしなんですけれども、1回クリアというか1回終わった後にもう1回やって、俗に言う強くてニューゲームみたいな要素はございません。なのでプレイヤーが頑張るしかないのです。はい。そう、一応ですね、戦闘とかはですねリアルタイムアクションみたいなところはあるんですけれども、アクションゲームの腕でなんとかなる類のゲームではないかなと思います。なのでキャラクターの育成が非常に重要になってきます。そういう意味ではですね、どちらかというとパズルのようなね、そういう育成計画を立てたりする必要もあったりするので、まあ、一般的な RPG とかと比べると非常に癖の強い、そうめちゃめちゃ癖の強いタイプのゲームだなというところはありますね。ただですね、このゲーム始めた時にね、まあオープニングデモがあるんですけど、ふっと主人公が森で目を覚ますんですけど、確かね、ちょっとこの辺ごめんなさい、オープニングの内容まで曖昧にちょっとなったりはしてるんですけど、主人公の上をなんかドラゴンが飛んでいくかのような演出があるんですよ。だからあの辺から始まるのがね、なんか個人的にはすんごいワクワクした記憶がありますね。まあ、ワクワクした結果がご覧のありさまだよって最終的にはなってたんですけど、まあまあまあまあまあっていうところですね。いや本当にね、俗に言うそのロマンシングサガ2のアリダーイベント、アバロンにね、アリが攻めてきた時のようなね、状況になったりするわけなんですけれども、まあふんわりと言っておきますけどね。はい、なかなかに来るものがありますよ。マジで来るものがあって、そういうところも含めてそのダークな世界観、ダークなシナリオっていうのを実感できるのというのもまた良きなところかなと、個人的には思っております。はい、それですね、まあもうちょっとね、その具体的なシステム周りというかいろいろお話をできればと思うのですが、その前に1曲お送りしたいと思います。お送りする曲はラルクアンシエルで It's the End。

お送りした曲はラルクアンシエルで It's the End でした。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りしています。ではいただいたメッセージご紹介したいと思います。風来の楓でデスレベルさんからいただきました。ありがとうございます。楽曲リクエストします。アロー、時期は指定しないのでどこかでお願いしますということですね。はい、リクエスト受けたまりました。はい、忘れないように頑張りたいと思います。あとよろしくお願いします。あれですね、ライザのねチャット AI とかがねアプリで出たみたいでね、なんかこうちゃんとお話しするためにはかなりこう課金をせねばならんみたいな話題とかも出ておりましたが、なかなかこういろんなことができるという噂も聞いておりますよ、聞き及んでおりますよ。どういうことができるのかはよく分かってないんですけどもね。はい、ということでメッセージありがとうございました。続いて、腹黒い人さんからもいただいております。天地創造の 2D リマスターか懐かしい、取り急ぎインタビューと トレーラーをペタリということですね。YouTube の動画貼っていただいていますね。ありがとうございます。で、売り上げが良ければ他のクインテット3部作も移植されるみたいということで、されたらいいなって言ってたけど本当にされる可能性があるということですね。いいですね。ということでね、クインテットの作品だと主女作のアクトレイザーには度肝を抜かれました。すでに PC エンジン CD ロムロムが世に出ていて、これらのゲームは、PSG のピコピコ音ではなく CD 音源がメインになると思っていたところに PMC 音源の別の方向にすごい BGM を別方向にすごい BGM を叩きつけられ衝撃を受けましたと。後好きなのはプレイヤーにトラウマを刻み込むプラネットライカと言いたいけれど、この作品はみんな大好きなクーロンズゲートのスタッフがメインなのでちょっと違うかな。そして気がつけばクインテットは消えていましたということでね。はい、メッセージありがとうございました。そうなんですよね。時期的にそう、スーパー CD ロムロムとかが出てきて、ちょうどその CD とカートリッジの入れ替わりの時期で、そこからの次世代機が結局まあ、全部 CD というかね、ディスク媒体になって、セガサターンとかプレイステーションになったりっていう形になりましたけれども、切り替わりの時はすごかったですよね。すげえ羨ましかったです。持ってる子のお家に行ったら、そのキャラクターが喋る歌が流れるっていうね。スーパーファミコンとかでも、音源に歌わせるっていうことをしてるゲームはいくつかありましたけれどもね。テイルズ・オブ・ファンタジアであるとか、ヘラクレスの栄光4であるとか、そういうこう変態プレイをしてるゲームもいろいろありましたけれども、やっぱりね、その音源に歌わせるのではなく、音が、その曲が流れるっていうのはやっぱびっくりしたところでありますね。ということでメッセージありがとうございました。ということで本日ですね、ウィズアップ暗黒の王についてお話をさせていただいております。一応ですね、20日間の次元制の RPG で、そこに着いたら自動的に最終イベントが始まっちゃうよというタイトルとなっております。なのでですね、プレイヤーは効率よく、キャラクターを強化して最後の戦いに備えましょうという話になるのですが、じゃあどのように強化するのかっていう話になるんですけど、基本的には依頼を受けてその依頼をクリアすることによって経験値をもらうことができます。で、この経験値を使ってという感じですね、経験値を持った状態で、領主様にお話を聞くとレベルが上がるという、なんかすげえ TRPG 感がすげえレベルアップの仕方ですね。どちらかというとウィザードリーとかね、そういうようなゲームのこう空気を感じる方も多いかなと思います。これ以外にもですね、ついてる職業によって、スキルを覚えることができたりなどもありまして、そのどういうスキルを覚えるか、どのようにレベルアップをしていくか、それによって、キャラクターのどういう職業に就くかとかね、それによってですね、キャラクターの育成方針が変わってくるという形でございます。どっちが強かったかなんて覚えてないんだよな。魔法が強かったか、剣が強かった、剣というかね、物理職が強かったか。でもなんだかんだ物理職が安定してたような気はするんですけど、これは弟くんに聞いたら多分答えが返ってくると思います。はい。今度聞いときますということでね。はい、そんな感じですね。キャラクターを育てて、最後の厄災に立ち向かうよというところなんですが、このゲームですね、フィールドといったものが特にないんですよ。一般的な RPG とかだったらフィールドに出て洞窟入ってみたいなことがあるかと思うんですけど、フィールドとかは特になく、依頼などで、特定のダンジョンに行くことができますよというものとなります。なので、全体的に取り返しのつかない要素の塊です。はい、そのダンジョンから一度出ると取り逃した宝箱は二度と手に入りません。
つまり、取り逃すと二度と手に入らないアイテムがあったりであるとかね、時間が過ぎるとイベントが起こらなくなってしまったりであるとかですね、次元性のゲームかつですね、まあ、あのシナリオ型のゲームでありますがゆえにですね、取り返しのつかない要素が、そこかしこに散らばっておりまして、まあだからこそ周回プレイをしなければならない。じゃあまあそうですね、まあ一周やってうわなんだこのゲームってうーんってなるか、何回も一周やっておーなんだこのゲーム畜生やってやんよってなるかの二択、どっちかじゃないかなという印象ですね。でまあそれだけね複雑かつ煩雑なフラグ管理であるとかシステムっていう風になると、やはり攻略本の存在というやつがですねかなり大事になってくるのですが、残念ながら攻略本などは発売されておりません。マニュアル説明書の方はですね、結構ですね詳細に書いてくれておりまして、まだこうなんとかちゃんと読み込めばある程度ゲームの概要を理解することはできるかなという話にはなるんですけれども、まあ、細かいところであるとか攻略という話になると、まあ、なかなかね説明書だけでは行き届かないというところなのでね、まあ、結局トライアンドエラーで頑張るしかないというその類のゲームです。まあ、一応ですね今だったらインターネット上にですね攻略であるとかプレイ動画とかねそういうのもあるとありますので、クリアすること自体は難しくないと思うのですが、ぜひとも一度は自分で挑戦してなんじゃこのゲームどうすりゃいいねんってないう気分を一度味わっていただきたいなと思う反面ですね、それ味わっちゃったら2回目プレイしなくないという気持ちもありつつですね、難しいところです。はい、ではですね、まあ遊ぶ環境があるかと言われるとなかなか難しいところではあるのですが、非常にですねシナリオがまあ儚げまあ本当ね何でしょう、ダークファンタジーなんかすげえ都合のいい言葉でまとめてる気がしますけれども、いいシナリオしてますんで興味のある方ぜひとも一度調べてみてはいかがかと思います。本日はですねウィザップ暗黒の王についてお話をさせていただきました。はい、本日のピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度では、ウィザップ暗黒の王についてお話をさせていただきました。はい、まあ難しいゲームです、間違いなく難しいゲームですけど、ぜひと思っていたところですね、あと説明書のですね挿絵が個人的にはだいぶ好きです、マジで好きです。はい、ということでね、次回はですね、ちょうど気代わりというかね、

いいタイミングですのでね、まあ、この半年間ご紹介したゲームなどを振り返りながらお話をできればと思いますので、どうぞよろしくお願いします。また番組へメッセージを送りたいという方はこちらまでお願いします。 E メールアドレスは fmn1@fmn1.jp です。ファックス番号は 076-248-8181 です。どちらの場合も番組名ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度をお忘れなく。また一言言いたいそんなあなたはですね、 X の方でハッシュタグシャープピコピコトーク、こちらをつけてポストすると僕が喜びます。番組内でもご紹介させていただければと思いますので、リスナーさんからのお便りメッセージをお待ちしております。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りしました。引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。次回も生温かく時に熱苦しくゲームの話しませんか。それじゃまたね。

0: 強風で電線に物が引っかかっていたら、
1: 停電の原因になることがあるため、見かけたら北陸電力送配電までご連絡ください。また切れている電線は感電の危険があるため絶対に近づかずご連絡ください。
0: そうなんだ。
1: 北陸電力送配電。
2: 米沢電気工事って知ってる？米電の愛称で親しまれていて、2020年東京オリンピック選手村の建設にも携わっているの。
3: 時代を作っているんだ。
4: 米沢電気は皆様の暮らしを支えます。電気は米電。前
5: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
3: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
5: KIT キャンパスウェーブ？
3: そう、油が乗ってて今が旬。
5: それって焼いていいやつ？
3: うん、毎日ホットだよ。
6: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
7: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。
8: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
9: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるくやってます。
8: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。

0: こんばんは、 KIT キャンパス部木曜日、パンはパンでも食べられないパンはのお時間です。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘と、
1: 同じく2年斉藤朝日と、
2: 同じく2年の松島正親です。
0: 皆さんはパンはパンでも食べられないパンはと聞かれると何と答えますか？硬いパン、フライパン、野球の審判など様々な答えがあると思います。そんな食べられないと考えられているパンだって、成分、名称、工程などで理屈をこねくり返せば食べられるようになるかもしれません。このようにこの番組では世の中にある様々な答えのある問題も疑って考えて、いろいろ理屈をこねくり回してより良い答えを探していこうと思います。さてと、じゃあ、 まあ今回はね、3人体制ということでね、賑やかにやっていこうかなとは思うんですけれども、
1: はいはい、
0: 皆さん、そうだね、最近ハマってるゲームってあります？
2: あ、最近ハマってるゲームいくつかありますね。
0: いくつかある。じゃあ松島くん

0: からそのハマってるゲームってどういうゲームかについて聞いてもいいですか？
1: そうですね、まあ本当に最近ハマってるゲームといえば、まあ、エスケープフロムタルコフっていう、まあ、通称タルコフっていう FPS ゲームをよくハマってますね。
0: 英語だ。どんなゲーム？ FPS っていうと、まあ、なんか銃バンバン撃ってるゲームのイメージがあるんですけど。
1: あ、基本はまあ銃撃つんですけど、うん、まあ、このゲーム、まあ、お金を稼ぐために、まあ、ゲームの、まあ、レイドっていう、まあ、ゲームのワールドに行って、そこでまあ戦ってお金を得て帰ってくるっていう、でそのお金でまた装備を強化してっていうのを繰り返すゲームなんですよ。
2: なるほど。なんかあれですよね、ちょっとなんか現実味のあるような、
1: 結構リアルよりのゲームで、
2: ね、リアルな感じですね。
1: で本当にそのゲームハマってしまってて、最近、
0: そうなんだ。なんか強い装備多分高いんだよね。
1: すっごく高い。
0: そうだから、まあ腕を上げれば上げるほど強い装備が買えるようになって、で強い装備買えるようになれば、なんか強い敵も倒せるようになるみたいな。
1: 強い敵も倒せるんですけど、うん、本当に初心者でもこのゲーム倒せるんですよ、強い敵を。
2: へえ。
1: そこのまあ弱肉強食もあるし、一攫千金もあるっていう風な、そういうまあギャンブル要素みたいなものが本当にハマってしまってて、
2: へ、
1: 最近もずっとやってしまってますね。
2: なるほど。なんかでもいいんですよね。なんかその僕なんかその FPS っていうと、うんうん、ちょっとなんかこうなんですか、ゲーム慣れした人じゃないと、
0: いやわかる、
2: 小無理かなっていうね、こうイメージは僕は先行するんですけど、うんうん、ね、こういろんな人がやっぱりねプレイできるってなると、やっぱりそれはやっぱ嬉しいですよね。
0: そうだね。 FPS なんか僕向いてない、なんかこう感覚がなんか大事なゲームって聞くから、
2: はいはいはい、
0: そう友達みんなからあのお前は向いてないってよく言われるんだけどそう、そうなんかね、誰でもなんかできるっていうか、まあ操作によってはこう弱い装備でも強い装備の人に勝てるみたいな、うんうん、まあそういうゲームはちょっと一回やってみたいなって思ったりしますね。
2: はいはいはい。
0: じゃあまあそういう斉藤さんは、まあ最近ハマってるゲームあります？
2: まあ僕はですね、あのアルカノイドってゲームしてます？
1: アルカノイド、
2: はい、
0: 初めて聞いた。
2: 結構昔のゲームなんですけども、うんうん、まあ、あの通称、まあ、ブロック崩しっていう、
1: うんうん、
2: あの何かというとバウスっていう宇宙船をねこう画面上に操作するんですね。
1: あ、多分やったことあるかも。
2: あります。でその上から落ちてくるボールを落とさずにちゃんと跳ね返してブロックを崩していくっていうゲームなんですよ。で、うん、途中でゲーム中にそのなんですか、上からこう降ってくるアイテムとかをちゃんと取ると、それを武器としてね使って、例えばそのブロックの崩せるものが、まあ、倍になったりとか、そのボールの数がねこう増えるとかね、そういったことがあって、まあ、パワーアップするというね風になっているんですね。というゲームなんですけども、ありますんですね。
1: あります。あの最初はちまちま削っていくんですけど、そうそうそうそう、最後は一気に削れていくっていうのがまたあれが楽しいですよね。
2: あの難しいところがありまして、うん、その、まあ、だんだん崩していくんですけども、最後の一個とかが本当に崩すのが難しくて、その簡単に言うと、その画面上にこうブロックがねあるんですよ、
1: うんうん、
2: でバーってこう一面にあって、それを崩していくんですけど順番に、
0: うんうん、
2: 最後の一個、例えば端っこが残るとそこにボールを当てるのは結構ね難しいんですよ。
0: あー、そっか、なんか的ちっちゃいの一個になっちゃうから命中率下がるみたいな。
1: で壁に跳ね返りながら行くから、
2: そう
1: 自分では操作できないんだよね。
2: そうそうそう、なのでもう本当にその最後の一個で失敗してゲームオーバーとかね、
1: うん、あ、分かる分かる、
2: あるあるなんです。もうこれが
0: なんとなくなんか斉藤さんがやってそうなんかもうブラウザゲームとかで僕も見たことある気がするんだけど、うんうんうん、あれってなんかねアイテム取った後のあの消化っていうかさ、
2: はい、
0: こういっぱいもの障害物を崩せるのがすごい爽快感あるよね、う
2: ん、はい、ありますよ。
0: はい、まあね、2人にあの今ハマってるゲームについて聞いたんですけど、
2: はいはい、
0: 僕最近ハマってるゲームがありまして、
1: うんうん、
0: まあ妖怪ウォッチって言うんですけど。
1: お、妖怪ウォッチ、
2: まあね、懐かしいですよね。
1: 結構前でしたっけ、
0: うんうんうん、まあ、僕の学年が、まあ、小学校の時とかに、小学生の時とかに流行ってたゲームで、
2: はいはい、
0: まあ、身近にありそうな現象だったりだとか、まあ、それを妖怪のせいにしたりだとか、まあ、妖怪とは思わせないぐらいこうデフォルメされたキャラクターだったりだとか、
2: はいはいはい、
0: まあ、仲間にするっていうのを、まあ、友達になるっていう、まあ、独特な表現っていうのが特徴的なゲームなんですけれど、
2: はいはい
0: はい、まあ、そんなキャラクターの中にちょっと気になった妖怪が一体いて、
1: ほうほう、
2: はいはい、
0: まあ、それについて紹介したいなって思うんですけど、
1: はい、
0: ゴルニャンっていう名前のキャラクターがいるんですね。
1: ゴルニャン、
2: なんかゴールですか？
0: あ、そうそうそう、まあ名はタイを表すじゃないんですけど、まあ、その名の通りこうゴールドの猫ゴールドの猫のロボットっていう、まあ、割とインパクト抜群なキャラクターのデザインしてるんだよね。
2: はいはいはい。
0: で妖怪ウォッチってこう妖怪一体一体にはどういう性格なのかとかどういうキャラクターなのかみたいな設定が、
2: うんうん、
0: 見れるところがあって、
2: うん、はいはい。
0: でまあゴルニャンはなんて書いてあるかっていうと、こう黄金のロボニャン、最高の輝き、ゴルニャンと友達になるまでの時間プライスレスっていう、まあ、なかなか淡白な文なんですね。
2: そうですね、うん、
0: そう。じゃあこの最後に出てきたプライスレスってどういう意味かお二人ご存知ですか？
1: プライスレス、なんかよくなんかかっこいいカタカナで出てきますけど。
2: そうですよね。
0: そうですよね。
2: だからまあ、うん、なんだろう、プライスレスだから、
0: うんうん、
2: なんだろう、そうこう何お金にはなんねみたいな感じ。
0: あ、はいはい、
1: 自分的にはお買い得みたいな。
2: そうそうそう、なんかそういう意味かなって僕は考えてるんですけど。
0: いいでしょう。じゃあ3択にしましょうか。
2: 3択にします。3択ですか、は
1: い、クイズだ。
0: じゃあプライスレスどういう意味でしょう。まあラジオ聴きの皆さんも一緒に考えてほしいんですけど、
2: はいはい、
0: まず1、値段がつかない価値がないもの、
1: うんうん、
0: 2、キャッシュレスの進化系、
1: お
0: 3、お金では買えない価値。さあこの3択どれでしょう。
2: これはもうね、僕様だと思いますよ。
1: 自分なんか1番の可能性もあるなっていうのが。
2: そう、これ3番っていう理由はこれ僕ちゃんとあって、
0: はいはい、
2: 某あのクレジットカード会社 の、うんうん、あのキャッチコピーに一時期これね使われたことがあって、
1: おお、
2: そう、もう多分分かる人だったら分かると思うんですけど、
0: はいはい、
2: なので3番から僕は勝手に思ってるんですけど。
0: なるほどね。
1: 自分はまあやっぱり一番のまあ衝撃といいますか、
2: うんうん、
1: これだってビビッときたんですよ感が。
0: なるほどね。
2: さあ正解ください。
0: じゃあ正解は、はい、斉藤さん正解。
2: やっぱり3
0: 番の、まあ、お金では買えない価値、結構プラス面な意味合いだったよね。
2: うんうんうん、
0: でまあじゃあ実際自分たちにとってプライスレスってなんだろうねと、まあ、価値があるってなんだろうねってことで、はいはいはい、まあ、今回はねいろんなものの価値について焦点を当てながら、まあ、お話ししていきたいかなと思います。
1: はい、
0: まあ、1時間の間お付き合いください。KIT キャンパス7木曜日、パンはパンでも食べられないパンは FMNY よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMNY.jp と検索すると放送を聞くことができます。また FMNY のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw で送ってください。それではここで1曲お送りします。 AAA でハレルヤ。

0: お送りしました曲は AAA でハレルヤでした。じゃあまあ本格的にですね、まあ、価値について考えていきたいなと思うんですけれども、
1: はい、
0: まあ、価値の指標として一般的なものってお金じゃないですか。
2: お金ですね、
3: まあ、そうですね、まあ、客観的に見た指標ですからね。
0: そうだよね。じゃあ、まあ、その結構ありきたりな質問なんだけど、
1: はい、
0: まあ、1000万円あったらみんなは何を買う？
1: 1000万、
0: あ、貯金なしですよ。
2: あ、貯金はない。
0: なるほど。貯金ダメだよ。まあ、なんとなくね、今欲しいなって思ったのでもいいし、1000万っていう金額だからこそ買えるものでもいいよね。
3: はいはいはいはい。え、あれですよね、
0: うん、
3: 現代でですよね。
0: そうだね、まあ、現代でだね。
1: くそ、昭和とかに行ってその1000万で大金持ちって考えてたのに。
0: なんか円高だっけの時に、はいはい、そう、1000万もらったらもうそりゃね、いっぱい他に増やせそうだよね。
3: まあまあね、
0: とは思うけど。そうだな、僕からじゃあ言ってもいいですか。
3: はいはい。
0: まあ、貯金って言いたいんですけど、
1: うん、
0: 僕ラボットってお二人ご存知ですか。
3: ラボット、え、ロボットですか、なんかの。
0: そうそうそう、コミュニケーションロボットっていうのがあって、
3: はいはいはい、
0: 60万するんですけど、
3: はい、
0: う
3: ん、
0: そう、昔からまあこうそういう話し相手になってくれるロボット、なんか分かりやすく言ったらドラえもん。
3: あ、
0: はいはい、ドラえもんみたいなのに強い憧れがありまして、
3: は
0: い
3: は
0: い、
3: なるほど、うん、
0: で小学校時代にですね、
3: はいはい、
0: 僕、これの劣化版みたいな。
3: 劣化版、
0: そう、あの子供でも買えるようにリーズナブルな、
3: あ、劣化版ですね。
0: そう、劣化版、そう、金額になってるこう3万円くらい、それでもちょっと高めの3万円くらいのコミュニケーションロボットのお話っていうのがあったんですよ。
3: はいはい。
0: それがめっちゃ欲しくって、
3: うんうん、え、それ買ったんですか、結局。
0: まあ最後まで聞いてくださいよ、
3: はい、
0: で、まあこうどういうロボットかっていうと、まあなんか食べたことないはずのうどんが大好きな、俳句を読むのが好きっていう、ま、かなり個性的なロボットで、
3: ね、個性的ですね、うん、なんか面白い。
0: そうで、なんかインターネットにつなげて、まあ、なんかいろんなことを話してくれるみたいな。
3: はいはいはい、はい。
0: まあ、あのその当時にしてはなかなかハイスペックなこうロボットだったんじゃないかなって思うんですよ、
3: はいはい、
0: で僕29,800円まで貯めたんです、自分で、
3: はいはい、
0: で3万じゃないですか、
3: はいはい、
0: ロボットが。なんですけど、小学校時代皆さんってこう臨時収入っていうかお小遣いもらってました？
1: 臨時収入
3: ありましたっけ。なんかある時とない時があったような気がするんです、なんか僕は。
0: あ、なるほどね。
1: 私はなかったですね。
3: なるほど。
0: そうそう、僕もなんか1年に1回のなんか祭りでなんかこう獅子舞踊ったらもらえるお金みたいな、
3: はいはいはい、
0: それくらいしか臨時収入ってもんがなくって、
3: はいはい、
0: であと200円ですね、貯める前にこう売ってた電気屋さんが潰れて、
3: あっちゃ
0: ー。そうで、あの今はその久しぶりにお話すっていうのはどういう機能だったかなっていうのを調べてみたんですけど、
3: はいはい、
0: うんうん、あのロボットも生産終了してました。
1: あ、なるほど、ロボットもか。
0: そうで、まあ、そういうロボットが昔から強い憧れがあったので、
3: はいはい、
0: で、あのラボットの話に戻るんです

0: けど、はいはい、見た目がすごい可愛いんですよ。こう足部分が、まあ、車輪、まあ、ここはちょっと可愛くないんですけど、うんうん、で、あのこう、はいはい、手がちょっと何と言いますか、なんか何もつかめなさそうなペンギンの翼みたいな。
1: あー、なるほど。
0: ちょっと丸いおててで、こう画面に映され、なんか顔がディスプレイになってるんですけど、うんうん、
2: あー、はいはいはい、はい、
0: そうで映された目が、まあ、めっちゃでっかくてクリッとしててね、うんうん、で笑うと細くなるんですよ。そうで、まあ、あのいろんな機能がついてて、うんうん、あの自分の動きとか人間の動きに合わせてこう動くためにセンサーがついてるんですけど、
2: はいはいはい、
0: こうセンサーって露出してるとなんか機械感出てあんまり可愛いって思えないじゃん。
1: あ、まあ、そうですね、はいは
0: い、なんだけどその露出してるセンサーさえもこうちょんまげみたいでちょっと可愛いんだよねっていう。
2: なんかうまいこと作ってますね。
1: ジャンポイントだらけ。そ
2: うそうそう、ね、
0: なんかもう愛されるために作られましたっていう感覚満載のロボット。
2: すごいですよね。なんかその見えるものをあえて可愛く見せるっていう、
0: そう、
2: そう、すごいなと思いますね。
0: そうなん
2: です。なんか僕ならなんかね、こうどう隠そうかって思うんですけど、そのね、うん、見えなくするためにね。
0: そう、なんか今って小型化流行ってるじゃん。
2: そうですね。
1: で、すね、
0: でなんか中にいっぱいセンサーとかもごくちっちゃいこう シャーペンの芯よりもちっちゃい抵抗器作った
2: りとか、うん、ありますよね。本当になんかもう何ミリとかいうレベルじゃない、なんかもう何マイクロじゃないかっていうぐらいのね。
0: そうそう、で、まあ、スマートのもいいんだけど、うんうん、そういうなんかセンサーをもう可愛く見せるっていうか、まあ、別に違和感ないように見せるっていう、そういうビジュアルに凝ったのもまたまあいいなって思ってて、
2: はいはい、
0: でまあ、そんなこう見た目の可愛さもあるんですけど、もっと注目するところあるんですよ、うんうん、
2: どこですか。
0: ね、こうさっきセンサーでこうあのいろいろ動きをするって言ったじゃん、
2: うんうん、
0: でラボット側がこう抱っこしてほしいって意思表示するんですよ。
1: お、まさかのラボット側から、まあ、抱っこを要求。
0: そう、なんかセンサーでこう人間捕捉したらまず寄ってくるんですね、はい
1: はい、寄ってくる。
0: そうで、はいはい、おそらくまあ何かしらのコミュニケーションを取ったらこう抱っこできる状態になって、
2: はいはい、
0: で、あの抱っこしたいってなったらこうさっき車輪、足が車輪になってって言ってたんですけど、はいはいはい、その足を収納した抱っこフォルムになるんですよ。
2: おなんかすごいですね。あの今の AI よりもなんか感情持ってるっていうか、
0: そうそうそう、多分 AI 入ってるとは思うんだけど、
2: うんうん、
0: でまあなんか抱っこしてほしいっていうのがもう分かるっていうのがまあ可愛いポイントだよね。
2: なるほど。
0: でしかも抱っこしたら若干あったかいっていう、
1: あ、もう体温みたいな感じでちょっとあったかくなる。
0: そうそうそう、なんか機械ってちょっと冷たいイメージがあると思うんだけど、うん、こうまあ最あの温度とかそういうのもなんか
2: すごいな、
0: そうできるようになるみたいなんで、まあ、最近の技術すげえっていうのもあるけど、まあ、単純に一緒に生活してみたいよねってことで、まあ、1000万あったらラボット買うかな、お迎えするかなっていうのが僕の考え。
1: 10体以上買うっていうことでしょうか。
2: そうですよね。だってね、それだって60万ですから、あと940万ぐらい余りますよ。北山さん、
0: あとは電気代かな。
1: あすごい、なんか動かせてね、
0: 夢がなくなっちゃったけど、
2: そんな食いますかね電気。
0: まあ、一生分って考えたらまだ足りないくらいじゃないですか。
2: 確かにですね。
1: まあ、もしくはもうラボットの服とか、まあ、あとはそういった衣食住じゃなくて、ね、まあ、家具とか用意してあげるとか、ラボット専用の、
0: ね、確かにオプションとしてはつけるのもいいかもしれない。
2: 確かにね、うんうん、まあ、リアルなこと言うとね、バッテリーが多分一番かかると僕は思うんですよね。
1: あ、まあ、交換するのにもね。
2: そうそう、リアルなこと言うとね。
0: まあ、最後ね、電気代とかいうなんか夢のない話になっちゃったんですけどまあお二人の意見も聞いていきたいかなと思って、
2: はいはいはい、
0: うん、じゃあ次松島くんに聞いてもいいですか。
1: あ、はい、だったら私松島、
2: はいはい、ま
1: あ、ちょっと使い道2つ分けるんで、まあ、500万500万ということで。
2: おお、なるほど。
1: 500万で今持ってるパソコンを最大限まで強化します。
2: はいはい。
1: でモニター対応に買います。
2: はいはい。
1: でそのまあ500万円消えます。
2: はいはい。
1: で残りの500万で今ちょっと価値があるけど今後どんどんと上がっていきそうな、まあ、金とかあとビットコインとかを買って、まあ貯金ではないんですけど、まあ、資金運用という形で使わせてもらうっていうことを考えています。
0: は
1: い
0: は
1: い
0: はい、あ、最近流行ってるよね、そうですね、NISA とか、
2: うんうん、まあ、いわゆる投資をするのって、
0: うんうん、
1: 投資するためになんかお金すっごい消えるって聞いたんで、
2: そうですね、
1: だったらせっかくもらった、まあ、まあ、お金を、
2: そうですね、まあ、投資なんかはね、まあ、まあ、なんていうんですか、こうね、うんうん、なんか なんていうのこう勘でやる人がなんか時々いますけども、
1: 多分自分勘でやるタイプ、
2: そうでもやっぱね投資ってのはやっぱこうなんかちゃんと勉強してから多分しないとね、うん、なんか大損するような感じがするんですよね。なんか僕
0: は確かに、
1: うん、結構聞きますよねそういう話を。
2: そうそうそうそのだから多分なんか法則性とかが多分ちょっとあると思うんですよね、
1: うん、
2: まあなんていうんですか必ずしもあるとは言えないですけど、
0: うん、
2: なんかそういうのもあるって考えるとやっぱりこうきちっと勉強してからなんかした方がいいのかなというふうに
0: 確かに
2: 思ったりしますよね。
1: あだったらまあある程度のお金はまあ勉強代という形

0: なんていうんですか、まあ駅から近いところの土地をね。
1: ああ、まあ、そう。自分で使う？それとも？
0: いやもうそれは建てますよもちろん。
1: あ、家とか建てる、はい、アパートとか。
0: まあ別に兄に貸してもいいんですけどね。
1: はいはい、はい。
0: まあでも1000万だったら多分そんなに買えないと思うんで、
1: うん、
0: まあね、なんていうんですか、自分が買うための予備資金じゃないですけど、
1: うんうん、
0: 足しにするための資金として、まあ、使えたらいいなというふうに思いますね。
1: ああ、うん、なるほどね。なんかね、2人とも現実的なんだよな。
0: いや、そうなんですよ。いや、うん、というよりかは、あまりそのなんか、地方に行きすぎると、
1: うん、
0: 多分今度、売るときにね、多分買い手がつかないと思うんですよね。利便性とかの問題で。って考えると、ちょっと都会のちょっといいところを買ってた方が、まあ、なんていうんですか、価値が下がったとしても、買い手はつくだろうと。
1: なるほどね。
2: 私の場合はもうなんか大量のお金すぎて夢があるものもなんか分からなくなっちゃったんで、本当に身近の大金の大金でできるものをなんか考えてしまってますね。
1: 100万の方が良かったかな。
2: いやでも1000万も楽しい。
0: そうそうそう、うん、いや逆にでもね、これ以上上がっていくと多分ね、感覚が多分狂ってくるので。
1: そうだよね。
0: 本当に、
1: まあ、あのそういうことでして、まあ今みんなの意見を聞くと、割と資産運用っていうかお金を増やすし、価値を使って価値を増やすみたいな考え方が一般的っていうか多かったかなというイメージでした。まあそうですね。まあ、ここまでね、お金を、お金で買える価値について考えてきました。それではここで一曲お送りします。ハンプバックでまた会う日まで。

0: お送りしました曲はハンプバックでまた会う日まででした。じゃあまあ先ほどまでですね、1000万あったらまあ何買うかみたいなことについてお話ししたんですけれども、
1: はいはい、
0: じゃあ逆に今回はお金があっても買えないもので欲しい、あと大事なものって何だと思いますかと。
2: お金では買えないもの、
0: そう、まあ欲しいものでもいいんだけど、
1: はいはい、まあいっぱいありますよね。
0: そうだよ、能力とか、
1: そうとかね、まあ友達とかね、
0: そう関係性もあるよ
1: ね、そう結構いっぱいありますからね、
0: まあ、どうだろう、
1: なんていうんですかね、ぶっちゃけ買おうと思えば買えてしまうけど、でもどうなんだって言われそうなね感じですよね。
0: 本質的にってこと、
1: そう本質的にいくと、別に買えるっちゃ買えるんですよ、お金で買おうと思ったらね。
2: まあ何でも買えますよね、この世の中は。
1: まあ、だって、結局世の中そのなんていうんですか、ね、お金を払ってなんかね、なんていうの、友達として遊んでもらう他人っていうなんかサービスあるじゃないですか。なんかこうレンタル友達的なね、
0: ああまあまあまあ、まあ、確かにあるみたいな存在を知ってる。
1: そうなんですけど、でもああいうのがあるってなると買えるっちゃ買えるんですけど、でも本質的には買えないよねっていう。
0: そうだ、その長続きはしない、ね、
1: そう、いや別にあれですよ、ああいうもの自体は別に僕は何ですか、ダメって言ったわけじゃないんですよ別に。なんだろう、そのこう何ていうのかな、ある種こう違う意見とか、まあ、考え方っていうものをそのまあ考えるきっかけとしてはね、なんか僕は非常にああいうの有効化としたらいいかなって僕は思うんですけど。
0: そうだね、僕も思うかな。まあ別に否定はしないしいいんだけど、
1: ただね、本当の友達っていうとちょっと違うんだよね。
0: そう、まあでも、そう、友達がいない状態、俺、私は友達が少ないから、
1: はいはいはい、
0: そう、実際に友達作るってなるとどう話していいか分かんないみたいなところもあると思うんだよ。
1: まあありますよね。まあ、そういう時にね、やっぱあいのあいのそうね、やっぱあっちはね、ほらプロですから。
0: そうだよね。
1: そうっていうのでこう主張するのは僕はすごいいいかなと思うんですけど、でもなんだろうな、なんかそれとはまた違う、そのこう身近な人同士でこう触れ合って作る友達ってね、なんかまた違うと思うんですよね。なんか
0: そうだね、
1: 何が違うかっていうと、結局なんだろう、まあなんていうんですかね、こう自分の中で、なんかあこの人とはなんかうまくいきそうだなって思った人とつながっていくじゃないですか。でそうしていくと、なんか別になんだろう、お金で買えないものじゃないですか、もうこれは完全に。
0: そうだね。
1: そのどう頑張ってもそこの場所にいて、かつたまたまそこ、まあ、例えばですよ、もっと言うと、例えば小学校とかでたまたま同じクラスで、たまたまあの席が前でしたっていうふうなことがないと友達っていうのができなかったっていうような感じだったとしたら、これはもうお金ではどうしようもできないものですよね。
2: もう運命とか、そう、そういったものでしょうね、
1: っていうものになってくるので、なんかそういう意味ではなんか友達とかっていうのは別になんかお金では買えない本当に大事なものかなと僕は思うんですよね。
0: ああなるほどね。はいはい。斉藤さんは、まあ、お友達っていうのがお金で買えないもの。
1: そう、まあ、あとはまあ能力ですよね。
2: 能力
1: やっぱり、はい、例えばまあ、皆さんちょっと想像してほしいんですけど、まあ、作曲家っていう職業ありますよね。
2: あるね。
0: あ、
1: まあ、いわゆる芸術系ですけども、あの人たちって

0: 考えてみたらですよ、その人たちが作った曲はそれ確かにお金にはなりますよ、うん、なりますけど、考え方とかああいうそのコード進行とかってあるじゃないですか、
1: あ、まあセンスとかですかね、
0: そういったセンスとか見ていてお金では買えないですよね多分、
1: まあ、その人が持ってるもう資質みたいなもんですからね、
0: そうだからその人が仮に執筆して本を出したとしても多分 100% は多分絶対無理なんですよね、
1: まあ
0: そう、
1: まあ、脳みそ、そういう人たちの脳みその中って本当に未知数ですからね、
0: そう、だからそういう面でも能力っていうのも多分お金では買えないというか多分絶対買えないだろうなっていうふうに僕は思いますね、
2: うんうん、そうだね、なんか誰かに習ってできるようなことではない
0: ですね、
2: まあ、音大、音楽の大学とか、うん、まあ、美術系の大学とか一応あるっちゃあるんだけど、
0: あるっちゃあるけど多分完璧には多分再現ができないっていう、だからそれこそそれがだからもう補正として残っていくっていう、
2: うんうん、そうだよね、まあセンスとか能力とかも、まあ、買えないものかな、うん、じゃあ松島さんはどうですか、
1: うん、まあ私もあの斉藤さんにちょっと近いものですけど、
0: はいはい、
1: 母親の味っていうの買えませんよ絶対あれは、
2: ああ
1: 企業とかで母親の味を再現とやっていても、うん、絶対にあの自分の母親の味とか、まあ、親の味っていうのが絶対できない、
0: そ
1: うというかこれじゃないんだよ、ね、これじゃないっていう風になっちゃうんですよ、なんか、
0: ね、
1: 普段
0: ありますよね、いや僕もね、祖父母の味が結構好きで、で、うん、一回あのなんつうかそのレシピを一回作ってくれて、ね、頼んだんですよ、うんうん、で頼んでもらってそれ書いてもらって、で僕実際それ作ったんですよ、全然違う味になったあったんですねこれね、
2: あそうなんだ、
1: 微妙な違いとかがね味の差異が出てきて、
0: で多分なんだろう、多分作ってる側の人たちって、うん、多分いちいちね測ってないと思うんですよね、多分そのだからその、うん、経験のメモリを多分計測してるんで、
2: わかる、目分量とか、
0: そうそう、
1: よく使う、
0: そうだからもう 再現しようがないっていう、なんかもう、うん、だからその人になりきったとしても多分なりきれてないんですよね多分、
2: うん、そうだよね、
1: あとまあ他人が作った料理ってのがまたお金では買えられないうまさがあるんだよ、
0: そうですよね、うん、まあ何ていうんですか、その飲食店に行ってお金を払って食べるとは何かまた何かね、
1: うん、
0: 違う感覚ですもんね、まあ皆さんそれぞれ多分持ってると思うんですよね、そのお金で買えないものっていうものを何かしら、
2: はいはい、
0: 絶対に ね、そうで、それが多分補正であり成果だと僕は思うんですよ、
2: うん、いや分かるな、その点だと僕、うん、一個言いたいのがあって、
0: はいはい、
2: まあ、個性に関することなんだけど、はいはい、僕の欲しいものってコミュニケーション能力なんですね、
1: コミュニケーション能力、
2: そう、
0: はいはい、
2: なんかいるじゃん、いるだけで周りを楽しませれる人間性みたいな、
0: まあ、いますよね、
1: まあ、あれすごい、うんうん、
2: あとまあ変に気を使わずに遊びに誘ったりできる度胸とかさ、
1: あもう
0: ね、いやね、北山さんとかそうですもんね、
2: いやね、僕はめっちゃ神経使う派なんだよ、
0: 本当ですか、
2: そう、多分それぐらいできるだろうって思った人手を挙げて、
0: はい、
2: そう、斉藤くんは多分できると思うんだよ、
1: できるんだろうね
0: 多分、
2: で松島くんそれって普通だと思う、
1: え、普通に異業とかそういった本当にすごいこと、い
2: そう、
0: 異業なんですかね、
2: あのできる人からするとまあ普通じゃないって思う人いると思うんだけど、うん、あ、はいはい、思ってる以上にむずいよっていうのを僕は言いたくて、
1: 本当にそれ、
2: そう、例えば僕、うんうん、まあ、できれば一緒に遊びたいって思ってる、まあ、高校時代同じ部活だった人に連絡するとします、
0: はいはい、
2: で、まあ、この前電話してたからこう話した時は、
0: はい
2: はい、まあ、遊びに誘ってくれって言ってたけど、
0: うんうん、
2: こうまずなんて挨拶をするか、
0: あ、はいはい、
2: となんて名目で遊びに誘うか、うん、飲みに行こうでもいいし、
0: はいはい、
2: まあ、どっか遊びに行こう、ボーリングしに行こうとかでもいいし、はいはい、あのお前の家行ってもいいとかでもいいわけだけど、はいはい、で3つ目、相手は忙しくないか、
0: うん、
2: そう、離れてるからさ、
0: はいはいはい、
2: 実際なんかバイトとかで行けなかったりとかするかもしれないし、うんうん、まあ、相手のなんか家庭の事情とかもある可能性だってあるわけじゃん、
0: はいはい、
2: で、まあ、前提の話になるんだけど、まあ、今度遊ぼうって言ってたのも社交辞令だったらどうするみたいな、
1: あ、怖い、
2: そう、怖い、え、まあ、こっちは友達だと思ってたけど相手はそう思ってない可能性も出てくるぞと、
1: あ、それが本当に怖い、
2: そうで、まあ、遊ぶってなっていまいち盛り上がらなかったらどうするみたいな、盛り上がらなかった
0: ら、はいはい、
1: トラウマになる、
2: そう、怖いですね、生命の危機を感じます、
0: いや、あのね、これ、
2: うん、
0: 皆さんのこれおっしゃるんですけど、
2: うん、
0: これあのコツがあって、
2: お、
0: まずその誘い出す時のコツがあって、
2: うん、
0: 例えばその誘う人の誕生日とかが近いとまず祝ってあげるんですよ、
2: う

0: で祝った後にそれを口実に、そういえばなんか最近どうって感じで、そっから話を持っていくんですよ。
1: 誕生日わかんないかもな。
0: Me too。 なるほど、
1: うん、
0: とか、うん、まあ、本当にあのもう唐突でもいいんですよ。あの久しぶり元気してるとかって感じで、まあね、なんかねこれを言うとねちょっとなんかあの怪しい感じがするって人もねあのいらっしゃるんですけども、
1: うん、
0: まあでも本当にまずはこう言ってみることがやっぱ僕は大事だと思うんですよ。
1: なるほどね。
2: あ、もう
0: とりあえず
2: 一歩目が大切っていうことですね。
0: そうそうそう、もう、もうだってそこでもう軌道に乗っちまえばもうあとはもう楽なんだから、スーってね、
1: うん、
0: そう、
1: いや楽に行けたらいいんだけどさ、
2: うん、なんかいろいろとダメなことを考えてしまうんですよね。
0: まあいろんな不安ありますけどね。まあ例えばなんか北山さんとかにもさっきね、うん、なんかこう盛り上がらなかったっておっしゃってましたけど、
1: う
0: ん、別にもうねそれはもう盛り上がらなかったらもうそれはもうしゃあないんですよ。
1: なるほど。
0: そう、もうだからあ盛り上がらなかったと思ったら、じゃあ次どういうふうなことしようかって考えればもういいだけなんで。
1: あ、そうだね。
0: だって誰もそんなに覚えてないですから、そんなこといちいち。
1: 確かに。
0: だってあれですよ、
1: うん、
0: 飲み会の席とかなんかでもね、こうみんな、ね、このみんな中なんかこう飲んでわーって盛り上がってもね、次の日なんか何も覚えてないんですからほとんど。
1: あ、まあそうか、
0: まああの多くの人はね覚えてないんですから。
1: 僕は覚えてますけどね。
0: まあでもね、そう考えると、
1: うん、
0: なんかそこまでなんか小難しく考えなくてもいいんじゃないかって僕は思うんですけど。
1: そうだね、まあ、そのなんか難しく考えないっていうのも僕才能だと思ってる。
0: なるほど。
1: かな。そう、あとまあ経験、そういった経験してまあこう誰かを楽しませれる成功体験とかもまあ重要になってくるかなって、まあ、それもまあお金で買えないもの
0: じゃ。そうですよね。まあ僕成功体験でこれ一切ないんですけどね。
1: うん、
0: ないですけど、こういう感じで僕はやってますよ。
1: じゃあやっぱ度胸一筋か
0: みたいですね。
1: そう、まあ、で、まあ、これもお金で買えないよねっていうので、うんうん、まあ、金の切れ目は縁の切れ目って言いますけど、まあ、それはまあもともとある程度関係があって前提の話でもあるし、
0: まあそうですね。まあでもなんていうんですかね、
1: うん、
0: まあ、とりあえずお金にかかることはとりあえずまあ慎重にしましょうってことですね、要はね。
1: そうだね、まあ、うん、でお金、まあ、ここまでねこうお金で買えるものについて踏まえた後で、まあ実際じゃあ100万1000万あっても買えないものって何だと思うってことについてまあお話ししてきましたよ。それではここで1曲お送りします。上白石萌歌でスマイル。

0: お送りしました曲は上白石萌歌でスマイルでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT キャンパスウェブ木曜日、パンはパンでも食べられないパンは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘と、
2: 同じく2年斉藤朝日と、
3: 同じく2年の松島増近です。
0: はい、じゃあね、まあ、ここまでね、お金で買えるものと買えないものについてお話ししてきました。
2: はい、
0: まあじゃあ、冒頭に戻りましょう。まあプライスレスについて、まあ、考えていたりだとか、まあ、価値ってなんだろうね、うんうん、みたいなことについて、まあ、お話ししてたわけじゃないですか。
2: はいはいはい。
0: で、まあ、プライスレスの意味っていうのを、まあ、多サイド確認しますと、はい、まあ、お金では買えない価値っていう意味で、結構プラスの意味だったと思うんですね。で、まあ先ほど考えてもらったものと連動させると、まあ、プライスレスって、まあ、買えないもの、お金では買えない、まあ、大事なものと、
2: はいはい、
0: いうことで、うん、まあ、皆さんに考えてもらったじゃないですか。
2: はいはい。
0: まあ、能力だったりだとか、まあ、そういったことができたと思うんですけど、まあ、斉藤さん、そのお金で買えないものってなんだろうね、はいはい、みたいな話をしていた時にこう言ってたことって自分で覚えてます？
2: 覚えてます。覚えてないですね
0: なんかこう、お金で買おうと思えば買えるみたいな、
2: はいはい、まあ、確かにね、うんうん、
0: 言ってたじゃないですか、
2: はいはい、
0: そうだから、まあ、こうプライスレスっていうのは、まあ、お金では買えないもの、
2: うんうん、
0: だけど買おうと思えば買えるっていうまた矛盾が生まれてるわけなんですね、
2: はいはい、
0: そうじゃあ本質的にプライスレスってなんだろうっていうのを、まあ、再度考えてみようかなと思っていきたいと思います、はいはいはい、だから、まあ、まあ理屈的には、まあ、買えないものっていうのだったから、まあ、うんうん、さっきのコーナーで話してたことと同じわけじゃん、
2: はいはいはい、
0: だけど、まあ、お金で買おうと思えば買える、
2: うんうん、
0: まあ、これって本当にこうあれなのかなっていう、プライスレスなのかなっていうことで、ね、はいはいはいはい、
2: まあぶっちゃけたことを言いますとね、うん、そのさっき僕が言ってたその知識とか、まあ、感情というか性格とかそういったものも、その教育ってものを返せば別にこれお金でも買えるわけですよ、
0: うん、そうだね。
2: ただ、うん、買えるとは言いましたけど 100% 同じものができるってわけではないんですよ。だからそういう意味で 100% のコピーができないという面では、これは僕はプライスレスだと僕はこれ思うんですよ。
0: なるほどね。
2: だから例えば 90% の真似ができたとしても、残りの 10% っていうのはこれが、まあ、コピーできなければ、その 10% っていうのが要はプライスレスになるわけですよね。
0: あ、はいはいはい、
2: って僕は思うんですよ。
3: なるほど、
0: 確かに。あ、なるほどね。そうだね。
2: そうだから本当にコピー機のようにもう丸ごともうできるのであれば、それはまあプライスレスではないかもしれませんね、
0: うんうん、
2: ただ一部でもそれができない限り、例えばですよ、例えば僕と北山さんで、まあ何ですか、そういったまあ話し方のね、こう講習会行ったとしましょうよ、アナウンサーの、うんうん、行ったとして、じゃあじゃあ例えばですよ、まあ、北山さんはまあ完璧にこうコピーができましたと、その、講師の、ね、方の発音とか話し方、
0: うん
2: うん、これはもうだからそのプライスレスではないんですよ。もうそのまま再現したから、はい、でも僕の場合はそこまでは追いつかなかった。だから要はまあ 80% ぐらいだった、
0: うんうん、
2: これはまた別の意味でのプライスレスだと僕は思うんですよね。その、
0: うん、
2: 例えばその何でしょう、正解っていうものが一応ある中での 100% っていうのは、それはもうお金で買っちゃってるんですよ完全に、
0: うん、
2: ただ僕の中のこの今言った 80% っていうのは、その 80% っていうものはもう完全にお金で買い切ったわけですよ、その人の思考とか表現方法っていうの、
0: うんうん、
2: でも残りの 20% っていうのはお金では買えない自分自身の個性だとこれ思うんですよね。ちょっと強引かもしれませんけど、
0: はいはい、まあ、なんか自分にしかできないこととか、まあ、個性っていうのが、そうそう、 まあ、プライスレスなんじゃないっていうことかな
2: ってことですかね。
0: あ、まあ、なるほどね、
2: ま
0: あ、
2: だから完璧にいろんなものをコピーできてしまう状況ができてしまったら、それはもうプライスレスなものがない社会っていう、
0: うん、
2: だからある意味なんて言うんだろう、まあ不備とか不良という意味ではちょっとまた違うのかもしれませんよね。
0: そうだね、
2: ある意味、
0: まあ、その点で言うんだったら今生成系 AI とか流行ってるわけじゃん、
2: うんう
0: ん、まあ、それこそコピー機とかもあるだろうけど、うんうん、コピー機でコピーした名画って価値はないわけじゃん、
2: はいはい、そうですね、
0: そう、その独自性っていうかオリジナリティっていうのにこう価値があるっていう考え方、僕いいなって思いましたね、
2: うんうんうん、
0: そう AI をバカにしてるわけじゃないし、僕も使ってるから素晴らしいとは思う。テンプレートがないといいものが作れないし、うんうん、ってのはあるんだけど、こうオリジナリティっていうのがやっぱりあの何パーセントでもいいから入ってるってことに価値があるんだろうなって僕は思いました、
2: ね、まあ、なんかその 100% あるものを別にそのお金で買い切ることは別にそれ全然いいと思うんですよ。だってそれを憧れの像として要はその講師に習いに行って買いに行くわけですから、
0: うんうんうん、
2: だから別にその目的が達成できれば別にそれが 100% だろうが何だろうが別に僕はいいと思うんですよね、
0: うんうん、
2: ただもしそれに満足してないんであればですよ、やっぱりその、まあ、80% だとしてもそれで僕はいいのかなというふうに僕は思いますね、やっぱり。
0: なるほど、ありがとうございます。はい、まあ、ここまでね実際にいろいろ考えてみてから改めてプライスレスってなんだろうなってことについて考えてみました。それではここで一曲お送りします。神様僕は気づいてしまったで、名前のない青。

0: さて、まあここまでですね、1時間の間、まあ、価値ってなんだろう、プライスレスってなんだろうっていうことについてお話ししてきたんですけれども、
1: うんうん、
0: じゃあこの1時間のお話を踏まえた上で松島くん、
1: はい、
0: どう、価値ってなんだと思いました？
1: うん、まあ価値っていうのは今回、まあプライスレスっていうことでお金に買えないもの、まあ、
2: うんうん、
1: つまり特別な思い出とかそういったものもあるんですけど、
0: うん、
1: あの今こんな風に話していることでさえ、まあ遠い未来ではもうプライスレスな思い出になってるんだろうなっていうことで、
0: あ、うん、
1: 日々もそういう風な何気ない価値も将来的にはプライスレスになるんだろうなっていうのをうつうつと思いながら考えていて、
2: 確かにね、
0: そうだね、人それぞれもあるし、まあ、経験っていうのもプライスレスだよね。
2: 確かにそうですよね、うん、だって例えばさ、こう飲食店とかに行ってさ、
0: うん、
2: ご飯食べるやん、でもそれはでもお金を払ってるけどさ、
1: うん、
2: それを そこに行って何かを食べたっていう経験はさ、これはもう完全にもうプライスレスなわけでさ、
0: そうだ ね、うんうん、
1: まあ、普段そんな風に考えないだけで実際はいろんなところにプライスレスなものがあるから、まあ普段やっぱりそういう生活とか無駄にしないで一瞬一瞬を楽しむことも重要だろうなっていうのをこの番組を聞いて思いましたね。
2: そうですよね、なんかね、なんていうんですかね、そのなんていうんだろう、こう価値っていうものがさ、うん、一見なんかこうなさそうに見えるものでもさ、ひょっとしたらね、それは本当にプライスレスなのかもしれないですよね。
0: そうですよね、まあ誰が、まあ、何をするか、まあ、うんうん、何を価値を持つのかっていうのは、まあ、人によって考え方によってもだいぶ変わってきますし、状態によってもね変わってきますし、まあいろんな人に、まあこうなんだろう、フリートークというか、
2: そうだね、
0: まあ、世間話みたいな感じで、まあ、あの価値についてお話ししてみるのも面白いんじゃないでしょうか。
2: そうですね、
0: はい、ここまで KIT キャンパス木曜日、パンはパンでも食べられないパンはをお送りしてきたのは、金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘と、
2: 同じく2年斉藤朝日と、
1: 同じく2年の松島朝近でした。
0: 引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

IT BMC 一周回って歌発見。先日新しく買った家電、電子オーブンレンジ。この間はね、電子レンジって言ったんですけれども、正しくはオーブンレンジで、焼き芋機能があるので焼き芋を焼いてみるのが楽しみですってお話をさせていただいたんですが、焼いてみました。もちろん石川県産の五郎島金時で、いい感じに焦げ色もついてね、ホクホクで美味しかった。時間はね、1時間くらいかかるんですが、オーブンレンジに入れておくだけですから、自分が何をするわけでもないですしね、手軽に焼き芋が焼けるということが分かって、いろんな品種のさつまいもで焼いて食べ比べしてみたくなりました。まずはさつまいもを集めるところからしないとね、なんだかワクワクしてきます。さて、今日のオープニングは谷村新司のナンバーです。1975年、昭和50年リリース、谷村新司、ひまわり。

谷村新司ひまわりをお送りしました。1977年昭和52年にリリースした NSP の曲です。 NSP 庭先に夕闇。

NSP 庭先に夕闇をお送りしました。1998年平成10年にリリースしたリンドバーグ通算30枚目のシングル風のカップリングをお送りします。リンドバーグガール。

金沢工業大学の23号館1階にある学生ステーションの相談窓口では、学生スタッフが相談に答えてくれます。本当にマルチな質問に答えてくれるんですよ。で、私かなりざっくりお伝えしましたけれども、学習の悩み、学習の仕方もそうだろうけど、具体的にこの問題がわからないんですとか、そういったところも答えてくれるようです。その他にも、学内でアルバイトしたいとか、イベントを企画したいとか、本当にあらゆることに答えてくれるそうなんですが、それを具体的にとても分かりやすく紹介している動画があります。X から見ることができます。学生ステーションで検索してご覧になってみてください。

KITBMC 一周回って歌発見、スピッツ32枚目のシングル Looking for のカップリングをお送りします。2007年平成19年にリリースした曲です。今からお送りするのは2012年平成24年にリリースしたスペシャルアルバムオルタナに収録されているものです。スピッツ落書き王国。

スピッツ落書き王国お送りしました。1992年平成4年にリリースした小林明子のベストアルバムシングルズからお送りします。小林明子、タッチミー、朝が来るまで。

小林明子タッチミー朝が来るまでお送りしました。2007年平成19年にリリースした、さまざまなアーティストがコラボレーションしているビートルズのカバーアルバム、リンゴの子守歌シリーズ、アップルオブアウアアイ、リンゴの子守歌、白版、白版とも読みますよね。このアルバムからお送りします。羊毛とお花の千葉花とボノボのサイチュンホのコラボレーションです。千葉花、サイチュンホ、ブルーバード。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1975年ビルボードホット100 3位の曲、キャプテン&テニール、愛ある限りお送りします。もともとはニール・セダカの曲なんですね。さまざまなアーティストがカバーしていまして、キャプテン&テニールのバージョンが大ヒットしました。次の年にはグラミー賞最優秀レコード賞を獲得しています。ちなみにたくさんのアーティストがカバーしている中で、日本では桜田淳子、首里栄子、柴田初美などがカバーしています。一周回って海外編、1975年リリース、キャプテン&テニール、愛ある限り。

BPMC 一周回って歌発見。1998年平成10年リリース、トライセラトップスリップクリーム。

トライセラトップスリップクリームお送りしました。1975年、昭和50年にリリースした、当時レーシングライダーだった片山隆澄がリリースした曲です。片山隆澄、ライダーブルース。

KIT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

IT BMC 一周回って歌発見。1997年平成9年から2003年平成15年まで活動していたシンバルズのナンバーをお送りします。メンバーに時あさこがいました。2000年平成12年リリース、シンバルズアンサーソングオルタネートミックス。

シンバルズアンサーソングオルタネートミックスお送りしました。ラストは永山陽子のアイドル時代の代表曲をお送りします。1987年昭和62年にリリースされた10枚目のシングルです。永山陽子、悲しき恋人たち。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部建築学部バイオ科学部の3学部に加え2025年

0: 文理探究の情報デザイン学部メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
2: 課外授業のすすめ Lost in Music with James Taylor、 毎月第3回を夕方5時半から。 From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス、 FMN1 スタジオ6白山。聞いてね、 Don't miss it。
3: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深くより楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 声優技術研究部。
2: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか？声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。
3: イヤホンで聞く音楽空間から

0: 飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 月曜から金曜の午前8時から、
0: ぜひご一緒しましょう。

始まりました KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェイプロジェクト4年の本田蓮です。この番組は私のお気に入りのアーティストとともにその曲をご紹介していこうと思います。お願いします。さあ、ということで、今回私が担当するということなんですけども、自分のねお気に入りのアーティストをご紹介するということで、早速今回ご紹介するアーティストをお話ししていくんですけど、それはスミカというバンドをご紹介したいと思います。自分自身このスミカというバンドはですね、ハマったきっかけっていうのが、友達からの紹介なんですけども、自分は最初にスミカを聞いた時っていうのはアニメのダンジョン飯っていうオープニングにあるスミカの運命という曲で、自分は初めてそのスミカというバンドの存在を知って、そこからたまになんかその運命だけを聞くようにはなっていたんですけど、だんだん友達にそれを話してみたら、スミカ好きでライブも行っている人、友達がいたので、その友達紹介で自分もスミカのライブに行ったりとか、そのままスミカをすごく好きになったという経緯があります。ということで、今回そのスミカというバンドについて、30分ですが、ミュージックタイムでご紹介し、いろんな曲ご紹介できればいいなと思っております。KIT マイミュージックタイムは FM7 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。ぜひ送ってみてください。それではここで1曲お送りします。スミカ、ファンファーレ。

お送りし曲はスミカファンファーレでした。ということで、まあ、今回スミカをご紹介するにあたって簡単な来歴みたいなものをご紹介したいと思います。まあ、スミカというバンドは2013年に結成された神奈川県川崎市出身のロックバンドです。現在はボーカルギターの片岡健太さん、ドラムスコーラスの新井智之さん、キーボードコーラス担当している小川孝之さんによる3人のバンドになっています。そんなスミカというバンド名には、さまざまな人にとってのスミカのような場所になってほしいという願いが込められて、このスミカというバンド名が付けられております。まあ、そんな中、このスミカというバンドで自分が好きな曲としてまずはファンファーレを挙げさせてもらったんですけど、まあ、このファンファーレという曲としては多分劇場で聞いたことがあるかなと思いまして、これは劇場アニメの君の膵臓を食べたいっていうオープニングテーマとなっていて、まあ先ほども聞いてもらった通り疾走感のあふれるメロディーがすごい代表作となっています。そんなスミカのファンファーレなんですけども、まあ自分が注目している点として、作詞作曲を担当している片岡健太さんの言葉遣いですね。やっぱり自分は何回からこのラジオで自分の好きな曲を流す時に大体言ってる言葉として、まあ、歌詞を読み解くのがすごい好きなんですよね。でそんな中でこのスミカという曲は、自分は聞くのもそうですけど、歌詞としても読み物として楽しめるのがスミカの魅力の一つなんじゃないかなと思っています。まあ、そんな今回お流ししたファンファーレなんですけども、ファンファーレっていうのは式典だったり、まあ、主に競馬の出走時、そして野球の応援といったら様々な場所で使われているファンファーレっていうことがあるんですけども、こちらの方ファンファーレって、まあ、皆さん式典とかで思い出してほしいんですけど、通常トランペットなどの金管楽器を用いて演奏される、まあ、自分的には華やかで短い楽曲、まあ、式場などを本当盛り上げるためのちょっとした曲というふうな認識があるんですけど、まあ、基本的な使用用途として、まあ、何かの始まりを明確に伝える合図であったり、まあ、先ほども式典だったり野球の応援というふうには言いましたけど、応援、祝福、歓迎といった場面が基本的には使われるのではないかなと思ってます。でそんなファンファーレをですね、まあ、曲の歌詞から自分的には欲しい 見ていきたいんですけど、これの一番最初の自分の歌詞で好きな部分が一番最初に本当に最初に来てて、それが一番最初の夜を越え闇を抜け光る朝雨虹すべてを迎えに行くよという言葉とともにこのファンファーレスタートするんですけど、これはこの曲の続きを聞いた時にからこそ分かることで、これから始まる旅には辛いことだった痛みが伴うことがたくさん起こると予感されている部分でもあります。そう考えるとこの曲をどんどん読み解いていく一つの考え方として、僕、まあ、曲の主人公の周りですね、で起こっている出来事の情景と内面のリンクをしているというところがちょっとね考えることができると思います。まあ、これっていうのは、まあ、光る朝とかそういったものとしては、まあ、スタート、旅の始まり、新しいきっかけ、そして、まあ、やっぱり暗い部屋の中で塞ぎ込んでいる時に、まあ、心が痛むことがないっていう話もありますし、まあ、他のこの歌詞の部分の光というところに注目していけば、他にもこのファンファーレの一番最初以外にも光という歌詞が何度も何度もこの中で出てくるんですけど、この曲の中でその光というキーワードとしては、まあ、自分を変えるきっかけをだったり、そういったものとして自分は捉えています。でそこで旅の始まりを想起させるという意味を持ちかけていくと、この新しいきっかけを通して自分の弱さと向き合うという

意味がこの曲の中でこの光というワードには閉じ込められてるんじゃないかなっていうのが僕のこの曲を感じてた感想ですね。まあ、こんな感じで自分はこういうことを考えながら曲を読み解いていくのがすごい楽しい人間で、他にもまあこのスミカという曲だけに限らず自分のお気に入りの曲はだいたい歌詞を通してこの場面ってこういう意味なんだろうなだったり、あとこれやりやすいというか一番最初にこれをやり始めたきっかけとしてアニメのオープニングですね。そのオープニングの中で使われている歌詞だったりそういうふうに注目した時に、あ、このアニメの例えばこういう場面をオープニングで表現しているだったりとか、アニメでは描ききれなかったキャラクターの心情などをエンディングとかで使っているというところが自分すごいそういうエンディングの使い方みたいなのをするときがすごい好きな場面で、そういうことを通していったらこういう曲でもやるようになってました。でそんなまあ自分がスミカという曲でこういった歌詞を読み解いていく楽しさも知りながら、他にも自分が一つスミカを聞いたところで好きになったものっていうのが編曲に対する面白さなんですよね。でこの編曲というものを実感したのはスミカのビートニックといった曲になっています。このビートニックっていうのは、まあ、2つリリースされていて、ビートニックバードというものとビートニックホースという2つリリースされています。でこちらの方の共通点として歌詞曲BPM はテンポですね、テンポっていうのが全部同じもの、しかし編曲が違っています。ビートニックバードというのはプロデュース編曲がタク井上さん、ビートニックホースはスミカがセルフプロデュースしている曲になっています。こちらの方2つともお流しするので、まあ、違いを聞き比べながら聞いてほしいんですけども、まあ、このスミカという曲のこのビートニックという、まあ、自分が初めて聞いた時に最初ビートニックというとしか曲が出るよということしか知らずに聞いていて、なんか2つ曲が出てるけどなんか曲調が違う感じだなと思って聞いてたら、このビートニックホースとこのビートニックバードという2つありました。でそんな中で自分がこれを編曲として面白いと思った理由としては、やっぱり編曲が違って他の歌詞曲 BPM が同じ時に、まあ、全然音楽に対するその主題が同じでもここにまでの過程っていうところがすごく変わっているものとしてすごいありました。でまあ2つともすごいいいんですけども、まあ、自分はやっぱりスミカのバンドの方が好きだったりするのもあって、まあホースかなっていうところもあれば、まあ、ただそういったスミカのバンド特有じゃない違う一面としてビートニックバードがあるので、まあ結局どっちが好きかって言われるとちょっとあんまり選べない方かなと思うんですけども、まあこのビートニックバードとホース、まあ2つどういった違いがあるのかっていうのところで言いますと、まあ、先ほども言った通り、まあ、編曲が違っている。で編曲が違うと、まあ、どのようなアレンジとかメッセージがあるのかなと思うんですけども、まあ、自分が最初のこの楽曲テーマとしては抑圧からの解放というものがテーマに作られてるんですね。でバードとホースというのは、まあ、日本語にすると鳥と馬っていうふうにはなるんですけども、ビートニックバードの方では、まあ、解放というところがテーマ一つありますので、それは天高く飛び立っていくような、まあ、SF 的な解放がバードで、逆にホースというのは緑の大地を駆け抜ける風のような、まあ、生命力あふれるそっちの方の解放ということで、同じ歌詞とメロディーでありながらアプローチを変えることで、まあ、このゴール、まあ、主題ですね、抑圧からの解放というためにいくらルートは一つじゃないっていうところが、まあ、一つメッセージとして込められてるんじゃないかなと思います。まあ、そんなビートニックなんですけども、まあ、片岡健太さんの歌い方っていうのも、まあ、聞けばわかるんですけど、まあ、違ってきてます。まあ、これもボーカルのレコーディングっていうのも実は2回行われているんですね。で、まあ、ビートニックホースは最高でさっきからずっと言ってるスミカが編曲しているものですので、まあ、スミカらしい歌い方で、バードは片岡さん自身が自分の手札にない歌い方をしないとこの曲として新しくマッチしなかったっていうふうには言っていて、悪戦苦闘したが新しい扉を開けた感じがするというふうには語ってるんですね。そういったところからも、まあ、この片岡健太さんの歌い方にも注目してほしいです。でこれはちょっと、まあ、自分も調べて分かったことではあるんですけども、音の聞かせ方、まあ、このエンジニアさんもうでこの曲2つで変わってるんですね。
で、まあ、エンジン

ニアが変わるとどうしてもあの楽器の癖であったり、まあ、どの帯域の音を前に出すかっていう職人の癖が出てくるんですね。そこはまあ自分も、まあ、ちょっと聞けばわかるかなと思うんですけども、ただこういう癖があることによって BPM テンポが同じであるにもかかわらず耳に来る音の質感であったり広がり方っていうのが、まあ、ガラリと変わるような不思議な感じがこの曲で味わえると思います。それではこの後2曲続けてビートニックバードとホースを流ししていくんですけども、まあ、自分が注目してほしいポイントとしてはさっきからずっと魅力として語っていたまず歌詞、そしてまあ今回のビートニックという曲は編曲が面白い部分でありますので、まあ、歌詞曲テンポが同じ曲なのでそういったその編曲のまあアプローチであったり片岡健太の歌い方にも注目して2つを聴いてほしいと思います。それでは最初にビートニックホースをお流ししたいと思います。ぜひお聴きください。

お送りした曲はスミカビートニックホースでした。それでは続いて同じスミカであるビートニックバードをお聴きください。

お送りした曲はスミカビジョニックバードでした。ということで最後にお流しする曲はスミカの運命という曲になっております。まあ、こちらの方自分が最初にお話しした通りスミカを知るきっかけになった曲ではあると思うんですけど、まあ、この中で自分が一番歌詞を聴いてていいなと思ったところがミステイクもユーモアさという歌詞が出てくるんですね。でさらにリステイクも包容さという歌詞があります。そしたらこちらの方っていうのはやっぱりどうしても人生の中で、まあ、運命というものが人生を指しているということが自分指していると思っているんですけども、これはまあミステイクというまあ失敗だったりそういったことも笑い話にユーモアに変換してしまおうというところがですねやっぱりどうしても意味がありまして、やっぱり人生というものは自分もそうですけどやっぱり失敗をするものなんですけども、それをあのユーモアに変えて生きていくことによって、まあ、どんどんこのね運命というものに対して進んでいこうという曲になっております。それでは この歌詞の魅力とともに進みがの運命お聴きください。

お送りした曲はスミカ運命でした。ということでさ、今回30分間スミカをお伝えしていきましたが、どうでしたでしょうか。まあ、自分はね、このスミカというバンドはすごい好きなもので、まあ、魅力とかもいっぱいまだまだお伝えしたいところではあるんですけども、まあ、それはねまた別の機会でお伝えできればいいなと思っております。またまあこんな感じで自分は音楽の歌詞を見ていくのがすごい好きなので、そういったところもね今後のラジオの中でお伝えできればいいなと思っております。ということで今回30分 KIT My Music Time お送りしているのは金沢工業大学ウェブプロス4年の本田蓮でした。それでは引き続き FMNR の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
2: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるくやってます。
1: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。
3: 先生、政治ってよくわからないです。

0: じゃあ一緒に考えてみましょう。
1: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日、
0: 先生と
1: 私
0: ドクター金之助と
1: 木村沙耶香がお送りします。

廃線井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたの廃線井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

今年もエアコンが大活躍ですけれどもね、暑くて。このエアコンなんですけど、室外機がね暑すぎるとなかなか冷風が出ないっていうところがあって、エアコンの室外機が日に当たらないようにねするカバーなんかも出ているし、あとはエアコンの表面に塗布する塗料なんかもね出てるっていうことなんですけれども、設置したいなーなんて思いながら、ちょっと私の部屋についているエアコンの室外機が足場の不安定なところにあって、なかなかそれを取り付けようという勇気が出ないんですよね。でも例年これだけ暑いと来年こそは何か設置または施工したいなというふうに思っております。誰か身近にやってくれる人いたらいいんですけどね。リスナーさんは何かエアコンの室外機が熱くならないための対策とか取られているんでしょうか。いい方法があったらちょっと教えていただきたいなと思います。さて、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今回のオープニングナンバーは EXILE USA によるプロジェクトダンスアースが舞台上演のために結成した音楽ユニットダンスアースパーティーのファーストシングル命のリズムからカップリング曲をお送りします。2013年平成25年、ダンサースパーティー、戦火の星で。

焙煎井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学建築学科の須田達教授が福井県の株式会社堤サッシュ工業が開発した開放型アルミ耐震シェルターの実用化に向けた耐震性能の実証実験を行いました。近年全国各地で地震が相次ぐ中、南海トラフや首都直下などの巨大地震への備えが叫ばれています。また土砂災害

内で家屋が倒壊、損壊する自然災害も頻発しており、避難所へ容易に移動できない高齢者などへの対応が地域の大きな課題となっています。この耐震シェルターはアルミ製で、木造住宅などの住宅内に設置できるもので、この耐震シェルターを設置することにより、既存の古い家屋に住んでいても震災時にすぐに自宅内避難することができます。実証実験は金沢工業大学八塚穂リサーチキャンパスにある地域防災環境科学研究所の大型振動台を使って実施され、能登半島地震に加え熊本地震、東日本大震災、阪神淡路大震災の計4種類の巨大地震クラスの過震振動を加え、耐震性能を検証しました。また豪雪地帯での積雪も想定し、シェルターの屋根に2トンの荷重を乗せた状態で振動実験を実施しました。実験の結果、いずれの振動に対しても十分に耐えられる筐体構造であることが確認されました。このシェルターは10月22日木曜日と23日金曜日に福井県産業会館で開催される北陸技術交流テクノフェア2026で展示される予定です。都合のある方はぜひご覧いただければと思います。

ここからの時間は大人世代のエモミュージックのコーナーをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1986年昭和61年の9月の CD オリコン月間チャート3位にランクインした楽曲です。1986年昭和61年の8月にリリースされた中山美穂の7枚目シングル曲です。この曲は化粧品会社の資生堂86年秋のキャンペーンソングに採用され、この CM には中山美穂本人も出演しました。お送りするのは中山美穂、ついてるね乗ってるね。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。ヒップホップユニット幻のファーストオリジナルアルバム悪巧みから1曲お送りします。2004年、平成16年、幻、泥棒。

お送りしたのは幻泥棒でした。次にお送りするのはマキチャングが2008年平成20年にリリースしたサードシングル鋼の心のカップリング曲です。マキチャング絡まる毛糸。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢工大 KIT ブックセンターを紹介します。 KIT ブックセンターでは書籍雑誌は定価の 8% オフ、文具は 20% オフでご購入いただけ大変お得です。教科書はもちろん専門書も充実。また体操服、作業服、白衣、そして製図用品など工大ならではの授業で必要な文具も多数品揃え、さまざまなイベントやフェアを企画し皆さんをお待ちしています。平日は朝8時半から午後5時半まで、土曜日は午後2時までの営業です。
1: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
2: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今日はグラスルーツのアルバム、グラスルーツベスト16をお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はグラスルーツのアルバムグラスルーツベスト16をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はグラスルーツのアルバムグラスルーツベスト16をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はグラスルーツのアルバム、グラスルーツベスト16をお届けします。

IT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリとキラメクストリングスの演奏をお届けします。

KITPMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしました。

TPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 友人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
3: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
2: KIT キャンパスウェーブ？
3: そう、油が乗ってて今が旬。
2: それって焼いていいやつ？
3: うん、毎日ホットだよ。
4: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
5: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

0: 天使のわけまえ。
1: 天使のわけまえの時間です。今夜も美味しいお酒の話にお付き合いください。駒井浩二です。金沢の駅西にありますクロスゲートという建物ね、駅を出てすぐ右側に大きな建物があって、まあホテルがあるハイアットの1階2階部分ですか、クロスゲート金沢という建物がありますが、ここの中にですね、コメダコーヒーがオープンしたというお話でございます。駅の中にオープンするのは

まあ名古屋市発祥の喫茶店コメダコーヒー、まあコーヒーもさることながら、いろいろね食べ物もね、何かと話題のものが多い、喫茶店でございます。まあこのご時世で喫茶店、まあ純喫茶として生き残っていってるっていうだけでもまあすごいことですけども、そのコメダコーヒーがなんと金沢の駅前、駅の西側のねクロスゲートというね、もう本当に一等地のど真ん中にできたわけです。まあ利用価値はすごく高いと思いますね。待ち合わせとかもそうですし、少し休憩の場所にもなりますし、まあ軽くお食事もできますしね、いろいろな意味で使い勝手はあると思いますし、まあこの場所にできたっていうのもまあすごくいいことなんじゃないですかね。これから駅西の方はですね、外貨、まあ、外資系のですね、ホテルが、高級ホテルがどんどんできてくるというお話でございますのでね、その先駆けとしてその駅西にコメダコーヒーがあるというのも、じゃあ日本人のね喫茶店文化、喫茶文化のねこの誇りの一つでもありますのでね、ぜひ頑張っていただきたいと思います。長く続くことを、記念しております。ということで今回の、天使の悪魔、最後までゆるくお付き合いください。ではまず音楽を1曲、中森明菜、北ウイング。

お送りした曲は中森明菜、北ウイングでした。天使の分け前、この後は今夜のメイン一本のお酒からに続きます。

はい、一本の酒からでございます。暑さ忘れる激辛料理というねお話がありましたけども、あの夏にはね、この暑さを忘れるために激辛料理を食べる人が結構いるそうですね。まあ暑さを忘れるのはその辛さで、変えるというね、あのよくあの例えば歯が痛くなったり、お腹が痛くなったりした時に、まあ薬を飲んで治せばいいんだけど、他のところが痛くなったらその分で他の痛みでごまかされるんじゃないかって言って他を痛くするっていうようなね、そんな荒っぽいことをする人はいるんですけども、全くそれと同じで激辛料理を食べて暑さを忘れようっていうね、そういうこともあったみたいですけど、まあ秋になってきますとですね、やっぱり食欲の秋といってさすがに激辛料理はっていうのはあるんですが、やはりその夏のね美味しかった激辛料理をこう思い起こしてしまうわけですよね。でまあ私個人的にはそんなに激辛料理はよく食べないんですけどもね、結構激辛料理食べてる人多いですよね。でやっぱり激辛料理となれば、まあ、私の、範疇で申しますと中華料理になるんですね。特に四川料理なんかは辛いメニュー多いですよね。もう痺れるぐらいの辛さ、舌が痺れると、まあいろいろなもう香辛料なり薬味なりで辛くなるんですけども、まあ、一番辛いなと思うのはやっぱり唐辛子ですかね。で最近はそのししとうとか、それからあの激辛香辛料ってね最近どんどん出てきましたね。あのハバネロとかね、何でしたっけ、デビルなんとかとかね、いろいろある、それって商品名なのかな、いろいろ辛い料理が出てきます。で辛い料理とやっぱりその中華料理とか食べに行くと辛い料理とビールっていう組み合わせ結構あるんですよね。でビールを飲みながらその辛い料理を食べると、で辛い料理を食べてビールで和らげられるのかって、和らげられるわけがないんですけども、やっぱりビール飲んでるんです。で結果としては、ビールを飲みすぎて酔っ払ってしまうというのがまあオチなわけですけども、まあ辛い料理好きな人も多いですし、そのいろいろな種類も多いですし、特にその暑

い地域ですね、日本でも暑い地域には辛い料理が多いような気がしますね、寒い地域でも辛い料理食べるんでしょうけどね、辛いものを食べて体の内側から温めていこうという、まあ、そういう仕組みを、まあ、食べて温めるという、人もいますし、寒い地域になったらこう鍋料理ですよね。鍋であの辛さを、辛い鍋を作って辛さを、好んで、体の内側からこう熱を出して温まろうというね方法、まあこれもあの一つの作戦ではありますが、まああの暑い、辛い料理を食べますと、新陳代謝が良くなって汗が出まして、それはそれで体にとっては悪いことではないとは思いますが、まあこの辛い料理、まあ今お話した唐辛子をはじめとしてハバネロとかね、いろいろありますが、どこの料理、今最初は中華料理のお話しましたけど、中華料理でも辛い料理いっぱいあります。逆に甘いものもいっぱいありますけども、他の国の料理でも辛い料理結構ありますよね。やっぱり辛さというのはやっぱ刺激になりますから、食欲をそそる、味なんですよね。なのでこの秋の時期、食欲の秋といいますか、この秋の時期にその辛さのあるものを食べるのも一つなんじゃないかなと思うんですよ。例えばそうですね、イタリア料理なんか行きますと、辛い、パスタなんかにもね、辛いソースにして、ペスカトーレとか辛いソース、辛いトマトソースを作って食べるものもありますし、それからドイツの、ウインナーとかでもね、チョリソーですか、辛いウインナーとかありますよね、それからまあソース、ケチャップとそれからマスタードを塗りますが、マスタードの中にも辛いマスタードもあったりして、まあそうやってその辛さを好むのはこの各国なんで万国共通なんじゃないかなと思います。まあ中華料理は特に日本人は中華料理は結構食べるので、中華料理のそのね食べ物を食べて、辛いものも結構あったりするので、それはそれでまあいいといえばいいんでしょうけど、まあその中で、まあ辛い料理プラスお酒になってビールが出てくるんですけども、まあ中国の場合は紹興酒とかね、甘いお酒もありますから、辛さとその甘みのあるお酒を組み合わせるっていうのもまあ一つありますよね。だからそういう意味ではですね、お酒で、中和するというやり方もあります。逆に、お酒自体を飲んで体を温める方法が、寒い地域、例えばロシアとか行くと、アルコール度数の高いウォッカを飲んで体の中から温める方法、まあ鍋で体を温めて、その上アルコール度数の高い、スピリッツを一気飲みして体の中から温めるというね、まあ二重に温かいんですけども、それで寒さをしのぐ、まあロシアとか行きますと、もうね行ったことないですけども、半端ない寒さだそうですね。マイナス30度とかの、寒さだから、もうで大体ね人間の耐えうる温度ではないんじゃないかなと思ってしまうぐらい暑いじゃない寒いところだと思うんですけどもね。まあそういうところでね、例えばポーランドの国家ですねとか、アルコール度96度ありますけどね、そういうものがあったり、それからドイツとかでもね、まあドイツなんかは夏の間ずっとビール飲んでて、でいきなり寒くなったからって、ね多分ウォッカとか飲んでるんでしょうけどね、
あのそういうアルコール度数高いものもあったりするんですよね。だからそうやってみんな寒さをしのぐためのアルコール度数の高いスピリッツ、お酒をこう体に入れて体の中から温めるという方法もあると。まあこれからね寒い冬を迎えます。あの日本もですね、もう最近ね、今は秋って言ってますけど、秋が短くなってきてすぐもう寒くなってくるので、その時のためにですね、この自分にとっての、体が温まるお酒、そして料理なんかをですね、いろいろこう、調べていったら面白いのにぶつかるんじゃないかななんて思っておりますが、ぜひね、よかったら皆さんも、体が温まるお酒、体が温まる料理、いろいろ、調査するのも面白いと思います。ということで今回の日本のお酒キャラバンです、激辛料理から、体を温めていこう、この冬を乗り切ろうというお話でございました。ではここで音楽を1曲、中森明菜、タンゴノワール。

お酒トリビアでございます。今回お話ししたいのはJR 敦賀駅ですね。新幹線が敦賀まで延伸をしまして、敦賀が終着駅になりました。今敦賀って終着駅ということで結構にぎわっているみたいですね。そして乗り換えがあって、サンダーバードで大阪へ、白鷺で名古屋へということですになってますね。乗り換え駅って結構僕も大阪に住んでいましたので、大阪駅なんかは特に乗り換え駅、他にもですね、僕のローカルの話をしますと、やっぱり鶴橋というね駅は乗り換え駅でしたね。近鉄電車と、大阪環状線の乗り換え駅、他にもですね、京橋駅とか、それから天王寺駅乗り換え駅として、発展した、大きくなっている町が大きくなった駅ですね。駅を降りて、その商店街とかも大変大きな町になってますね。乗り換え駅というのはとかくそうやって、人が集う、人が、交差するところですから、当然そこで商売をすると流行るわけです。で、敦賀駅なんかは、コンコースを使って駅弁やお酒を販売する、そこに立ち止まって、お食事をしたりお酒を飲んだりして、電車を降りてほっと一息でまた次に電車に乗って次の、行き先へというようなところが乗り換え駅なわけで、その乗り換え駅ですね、そういう風な催し物をするというのはすごく有効というか効果的なんじゃないかなと思います。で、今回その敦賀駅でも駅弁を売ったり、生ビールを売ったりおつまみを販売したりという風な、ことをどんどんやっていこうとしています。もちろん当然金沢駅でも、今金沢のね駅の中はですね、飲食でもたくさん入って乗り換え駅としてふさわしい、その中のね、飲食店も多いわけです。で、やっぱり乗り換え駅ということはその、乗り換えるわけですから、電車を、時間があります。時間の制約がありますね。だからなるべくその、お客様の時間に合わせたものが多いですよね。昔は例えば駅そばとかね、立ち食いうどんとか、そういうもの、それから駅弁ね、食べながら、電車に乗ってから食べてもいいわけで、駅弁というものもありました。そういう風にですね、乗り換え駅というのは、人の集う場所、人が集まる場所として、お客さんにいろいろなものを提供できるという可能性があるわけですから、で、そこでやっぱりそのご当地のものを売っていくというのは本当にいいことで、例えば福井の敦賀駅ですから、福井県の県内のお酒とか日本酒ですね、それから福井の敦賀でしたら、例えば、鯖江武夫の蕎麦焼酎とかね、そういうものもどんどん、進めていけばいいんじゃないかなと思います。それから食の方でもですね、オバマのへしことか、敦賀の海の幸をですね、お弁当なり何なりにしてこう広げていくという方面のやり方、若狭牛を、お弁当にするとか、いろいろ方法はあると思うんでね、どんどんその乗り換え駅としてのメリットをですね、存分に発揮していただいて、発展していっていただければなと思います。

ね、一回寄ってみたいなと思う駅になりましたので、一回敦賀にね、電車で行ってみたいと思います。ということで今回のお酒トリビア、乗り換え駅で楽しもうという話でございました。はい、今回の電車の分け前はですね、乗り換え駅でお酒を楽しむというお話と、それから、金沢駅前にね、コメダコーヒーができたというお話、やっぱりね、乗り換え駅とか、まあ金沢駅もそうですけども、旅行に行った際とかにね、こうご当地のお酒、それから食べ物にね、名物とかを楽しむというのは、これはもうすごく定番の楽しみ方の一つじゃないかなと思うんですけども、最近飛行機の、空港でもですね、空弁というのが、出てきましたね、駅弁に対抗しての空弁、なかなかいいんじゃないかなと思います。天使の分け前、また来週もこの時間にお聞きくださいね。あなたにもきっと天使からの分け前がありますように。ではまた来週もこの時間にお会いしましょう。お相手は、駅弁も空弁もやっぱりお酒をつけて楽しみたい、駒井浩二でした。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。
4: 話に花を咲かせましょう。
5: 金曜のお昼は花花。
6: 金曜の正午は滝沢愛と
7: 井上大輔が
5: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか？

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。日常を離れて訪れた旅先でふと窓を開けてみれば、風に乗って聞こえてきたのはその土地の音楽と暮らしの気配。さあ今回はどんな国に行きましょうか。これからの1時間どうぞお付き合いください。

こんにちは。この番組を担当します FMN1 の石倉康幸です。この番組では世界各国を旅して各国の話題とそこで生まれた音楽をお送りしていきます。音楽は金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの28万枚以上のレコードを中心にお送りします。国ごとの文化風習の違い、さまざまなジャンルの音楽をお楽しみください。では早速、今回最初の目的地へ向かいましょう。最初に向かうのはイタリア、ラング。今回はイタリアを皮切りに世界の国々を回ります。それでは行ってみましょう。

では移動している間に一曲、イタリア出身の歌手で女優のミルバの曲をお送りします。ミルバで愛遥かにです。

お送りした曲はミルファで愛遥かにでした。1939年にイタリア、エミリア・ロマーナ州で生まれたミルヴァ、本名マリア・イルヴァ・ビオルカティは1960年に歌手デビュー。母国イタリアだけではなく、世界でコンサートですとか演劇の舞台に出演して、同じくイタリア出身のミーナ・マッツィーニ、オルネラ・バノーニとともに三大プリマドンナと称されました。さて、そんなミルヴァが生まれたイタリアが誇る高級食材といえばトリュフ。その中でも特に高価な白トリュフがあります。収穫が本格化するこれからの時期に合わせて、数少ない白トリュフの産地、イタリアのピエモンテ州アルバでは、アルバ国際白トリュフフェアが開かれます。ここで一曲音楽をお送りした後、イタリアアルバで開かれるアルバ国際白トリュフフェアを紹介します。イタリアで窓を開ければ聞こえる音楽、お送りするのはイタリアミラノ出身の歌手で女優のオルネラ・バノーニの曲です。オルネラ・バノーニ、愛引き

お送りしたのはオルネラバノーニで相引きでした。1934年にイタリア・ミラノで生まれて、先ほどお送りしたミルバとともに三大プリマドンナに数えられたオルネラバノーニは、大学を卒業後の1950年代後半から女優・歌手としての活動を始めて、1960年に舞台女優としてデビュー、翌年には歌手デビューして、64年にはナポリ音楽祭で優勝、65年からはサンレモ音楽祭に連続出場して5回入賞を果たしています。さて、そんなオルネラバノーニが生まれたイタリア、その中でも北西部に位置するピエモンテ州アルバでは、来月10月にアルバ国際白トリュフフェアが開かれます。貴重な食材として知られている白トリュフ、一般的な黒トリュフに比べて産地が限られていて、生産量も少ないことから価格も非常に高価で、その代わり香りは黒トリュフよりも高いと言われています。価格で言いますと、安いところでも 100g で500ユーロほど、まあ、今の為替レートでざっくり言いますと9万円弱ぐらいでしょうか。とてもじゃないですが、私は手が出ませんね。香りが強い白トリュフは一度に 10g も使えば十分なようなんですが、それでも9000円弱ですからね。そんな希少な白トリュフを収穫するピエモンテ州公認の通称白トリュフハンターの方々が、自ら取った白トリュフを販売するトリュフ市や、ワインのテイスティング会場、ピエモンテ州の特産品が並ぶ販売所が一つの大きなテントの中に並びます。世界でも希少な白トリュフを楽しむことができるアルバ国際白トリュフフェアは、10月10日から12月6日までの土曜日曜に開かれます。ではここで音楽をお送りします。イタリアで窓を開ければ聞こえる音楽、お送りするのはカンツォーネ歌手ランド・フィオリーニの曲です。ランド・フィオリーニ、アリベデルチ・ローマ。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はイタリアをスタートして世界の国々を回っています。次の目的地はドイツミュンヘン。続いてはドイツといえばというお酒が楽しめるイベントを紹介します。それでは行ってみましょう。

移動している間に一曲。ドイツ出身の歌手で女優のニーナ・ハーゲンの曲をお送りします。ニーナ・ハーゲンでカラーフィルムを忘れたのねです。

ックバンドにして活動するようになって、ニーナ・ハーゲン&アウトモビール名義でリリースしたのが、今ほどお送りしたカラーフィルムを忘れたのねでして、東ドイツで大ヒットとなりました。そんなニーナ・ハーゲンが生まれたドイツ、その中でバイエルン州の州都として知られるミュンヘンでは、毎年9月に広大な会場で行われる日本でも有名な祭典オクトーバーフェストが開かれます。一曲音楽をお送りした後で、ドイツミュンヘンで開かれるオクトーバーフェストを紹介します。お送りするのはドイツで結成されたロックバンドカンの曲です。カン、ワンモアナイト。

お送りしたのはカン、ワンモアナイトでした。1968年にドイツ・ケルンでイルミン・シュミット・ホルガー・シューカイ・ヤキ・リーベツァイト・ミハエル・カローリの4人とアメリカ人のデイビッド・ジョンソンで結成されたバンドカンは、69年にファーストアルバムモンスター・ムービーを自主レーベルから発売して、その中に収録されていたおよそ20分という大作You Do Right はカンの代表曲となりました。カンは途中何度かメンバーチェンジをしているんですが、1970年から73年にかけてはダモ・スズキこと鈴木健二がボーカルを務めていました。さて、これからの時期は飲食に関するイベントが数多く開かれるんですが、その中で日本でも知名度が高いイベントの一つとしてドイツで開かれるオクトーバーフェストが挙げられるのではないでしょうか。ドイツビールの祭典というイメージが強いオクトーバーフェストなんですが、もともとは1810年、当時のバイエルン王国皇太子ルードヴィヒとザクセン公女テレーゼの結婚式が行われた際に大規模な競馬が城の前の緑地で開かれていたことが前身となっています。それ以降この地域はテレーゼ緑地と呼ばれるようになって、オクトーバーフェストの会場となっています。それが現在では毎年約600万人もの人が訪れる世界最大規模のドイツビールの祭典に発展して、ほぼ毎年開かれています。今回で191回目となるオクトーバーフェストは9月19日から10月4日まで開催されます。オクトーバーフェストなのに9月と思われる方もいるかもしれませんね。もちろん当初はちゃんと10月に開催されていたんですが、現在では日が長くて天気が比較的穏やかな9月に前倒しして開催されています。初日は午前9時に入場が開始されるんですが、その時はまだビールは飲めません。正午にビール樽の栓が開けられると、オーツアプフトイス、発音難しいですが直訳すると酒が出たぞの合図でオクトーバーフェストが正式にスタートします。会場では食事とビールが楽しめるビールテントはもちろんのこと、会場に併設されている遊園地で乗り物などのアトラクションを楽しんだり、音楽などのショーも開かれますので、大人だけではなく子どもも楽しむことができるようになっています。また大通りでは民族衣装を着た数千人の参加者によるパレードですとか、各所に開かれたテントではバイエルンの民族音楽が披露されます。とはいえ一番盛り上がるのはやはりビールテントですよね。ドイツには1500以上の醸造所で7500以上のビールブランドがあると言われているんですが、このお

クトーバーフェストの会場でビールの販売が許可されているのはミュンヘンにある6つの醸造所だけなんです。厳選されたビールをぜひ楽しんでいただきたいと思います。ドイツミュンヘンで開かれるオクトーバーフェストは9月19日から10月4日まで開かれます。ではここで音楽をお送りします。ドイツで窓を開ければ聞こえる音楽、ドイツで結成されたロックバンドスコーピオンズの曲をお送りします。スコーピオンズでグッドタイムズロールです。

お送りしたのはスコーピオンズグッドタイムスロールでした。1965年にドイツハノーファーでギタリストのルドルフ・シェンカーによって結成されたスコーピオンズは、72年にデビューアルバムをリリースしてライブも行うんですが、回数の多さの割に稼ぎにならないとメンバーが脱退。その後もメンバーが他のバンドから引き抜かれたりと相次いで脱退していって、73年には事実上の解散状態になってしまいます。ルドルフ・シェンカーは交流があったバンドに加入する形で音楽活動を続けて、そのバンドがスコーピオンズと命名を変更して、そのバンドがスコーピオンズと名前を変更して活動していくことになります。メンバーはたびたび入れ替わっているんですが、スコーピオンズとしては現在も活動を続けています。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。ここでは世界のトピックスをお送りします。さて、先日アメリカカリフォルニア州の沿岸で海面が10月中旬までにおよそ30センチ上昇する見通しだと発表されました。これは海水温が上昇するエルニーニョ現象の影響で、メキシコと中米の沖合から大量の海水が押し流されているためと言われていて、沿岸ケルビン波という形で流れ込んできます。この波が陸地に当たると進行方向を変えて海岸線と平行に移動していって、その過程で海面がおよそ15センチから30センチ上昇してしまう可能性があるということです。またそれによって高潮や冬にかけての嵐の被害が大きくなるという予想もあって、警戒が強められています。自然現象とはいえ、こうした異常気象を防ぐためにも地球温暖化防止の取り組みをできるところから行っていきたいものです。ではここで音楽をお送りします。ボニー・Mでオーシャンズ・オブ・ファンタジーです。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はイタリア、ドイツの話題とそこに関する曲をお送りしてきましたが、日本を離れて海外に行くと改めて見る日本の美しさに気づくことができるのではないでしょうか。それでは日本に戻りましょうか。

ここでは日本の風景とそれにまつわる音楽をお届けします。今回取り上げるのは沖縄県那覇市。沖縄県那覇市にある国際通り国道58号線では来月世界一の大綱引きが行われます。その発祥は1450年頃と言われていて、もともとただの村だったところから海外との交易を行っていく中で発展していき、周辺の村と協力して那覇の人の心意気を高揚させていくための行事として毎年行われるようになりました。途中戦争で途絶えていたんですが、戦後那覇市市政施行50周年を記念して1971年に再び行われるようになりました。その後1995年には世界一のわら綱としてギネスブックに認定されて、沖縄最大の伝統行事として現在でも続けられています。全長200メートル、総重量40トン、手綱の総数は280本というこの大綱をおよそ1万5000人で引き合います。毎年この様子を見ようと30万人近くの方が那覇市を訪れています。大迫力の那覇大綱引き、今年は10月11日日曜日に開催予定となっています。ではここで沖縄県に伝わる民謡をお送りします。乙女椿で男女狩牛です。

0: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ街で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。いかがだったでしょうか。さて次はどんなところに行ってみましょうか。気ままな旅に次回もどうぞお付き合いください。ご案内は FMN1 石倉泰之でした。どうぞこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。
1: Come stai, pesciolino?
2: Bene, la mamma l'hai lasciata a Londra?
1: Sì.
2: Perché?
1: Aveva ancora un po' da fare.
2: Da quanti giorni?
3: ,2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する。そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
4: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫。我慢して聞いてください。
5: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

0: こんばんは、 KIT キャンパス7木曜日、パンはパンでも食べられないパンはのお時間です。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘と、
1: 同じく2年斉藤朝日と、
2: 同じく2年の松島正親です。
0: 皆さんはパンはパンでも食べられないパンはと聞かれると何と答えますか？硬いパン、フライパン、野球の審判など様々な答えがあると思います。そんな食べられないと考えられているパンだって、成分、名称、工程などで理屈をこねくり返せば食べられるようになるかもしれません。このようにこの番組では世の中にある様々な答えのある問題も疑って考えて、いろいろ理屈をこねくり回してより良い答えを探していこうと思います。さてと、じゃあ、 まあ今回はね3人体制ということでね、賑やかにやっていこうかなとは思うんですけれども、
1: はいはい、
0: 皆さん、そうだね、最近ハマってるゲームってあります？
2: あ、最近ハマってるゲームいくつかありますね。

0: がある。じゃあ松島くんからそのハマってるゲームってどういうゲームかについて聞いてもいいですか？
1: そうですね、まあ本当に最近ハマってるゲームといえば、まあ、エスケープフロムタルコフっていう、まあ、通称タルコフっていう FPS ゲームをよくハマってますね。
2: へえ。
0: 英語だ。どんなゲーム？ FPS っていうと、まあなんか銃バンバン撃ってるゲームのイメージがあるんですけど。
1: あ、基本はまあ銃撃つんですけど、うん、まあ、このゲーム、まあ、お金を稼ぐためにまあ、ゲームの、まあ、レイドっていう、まあ、ゲームのワールドに行って、そこでまあ戦ってお金を得て帰ってくるっていう、でそのお金でまた装備を強化してっていうのを繰り返すゲームなんですよ。
2: なるほど。なんかあれですよね、ちょっとなんか現実味のあるような、
1: 結構リアルよりのゲームで、
2: ね、リアルな感じですね。
1: で本当にそのゲームハマってしまってて、最近、
0: そうなんだ。なんか強い装備多分高いんだよね。
1: すっごく高い。
0: そうだから、まあ腕を上げれば上げるほど強い装備が買えるようになって、で強い装備買えるようになればなんか強い敵も倒せるようになるみたいな。
1: 強い敵も倒せるんですけど、うん、本当に初心者でもこのゲーム倒せるんですよ、強い敵を。
2: へえ。
1: そこのまあ弱肉強食もあるし、一攫千金もあるっていう風 なるほど、そういうまあギャンブル要素みたいなものが本当にハマってしまってて、
2: へ、
1: 最近もずっとやってしまってますね。
2: なるほど。なんかでもいいですよね。なんかその僕なんかその FPS っていうと、うんうん、ちょっとなんかこうなんですか、ゲーム慣れした人じゃないと、
0: いや分かる、
2: 小無理かなっていうね、こうイメージは僕は先行するんですけど、うんうん、ね、こういろんな人がやっぱりねプレイできるとなると、やっぱりそれはやっぱ嬉しいですよね。
0: そうだね。 FPS なんか僕向いてない、なんかこう感覚がなんか大事なゲームって聞くから、
2: はいはいはい、
0: そう友達みんなからあのお前は向いてないってよく言われるんだけどそう、そうなんかね、誰でもなんかできるっていうか、まあ操作によってはこう弱い装備でも強い装備の人に勝てるみたいな、うんうん、まあそういうゲームはちょっと一回やってみたいなって思ったりしますね。
2: はいはいはい。
0: じゃあまあそういう斉藤さんは、まあ、最近ハマってるゲームあります？
2: まあ僕はですね、あのアルカノイドってゲームしてます？
1: アルカノイド、
2: はい、
0: 初めて聞いた。
2: 結構昔のゲームなんですけども、うんうん、まあ、あの通称、まあ、ブロック崩しっていう、
1: うんうん、
2: あの何かというとバウスっていう宇宙船をねこう画面上に操作するんですね。
1: あ、多分やったことあるかも。
2: あります。でその上から落ってくるボールを落とさずにちゃんと跳ね返してブロックを崩していくっていうゲームなんですよ。で、うん、途中でゲーム中にそのなんですか、上からこう降ってくるアイテムとかをちゃんと取ると、それを武器としてね使って、例えばそのブロックの崩せるものが、まあ、倍になったりとか、そのボールの数がねこう増えるとかね、そういったことがあって、まあ、パワーアップするというね風になっているんですね。というゲームなんですけども、ありますんですね。
1: あります。あの最初はちまちま削っていくんですけど、そうそうそうそう、最後は一気に削れていくっていうのがまたあれが楽しいですよね。
2: あの難しいところがありまして、うん、その、うん、まあ、だんだん崩していくんですけども、最後の一個とかが本当に崩すのが難しくて、その簡単に言うと、その画面上にこうブロックがねあるんですよ、
1: うんうん、
2: でバーってこう一面にあって、それを崩していくんですよ順番に、
0: うんうん、
2: 最後の一個、例えば端っこまで来るとそこにボールを当てるのは結構ね難しいんですよ。
0: あーそっか、なんか的ちっちゃいの一個になっちゃうから命中率下がるみたいな。
1: で壁に跳ね返りながら行くから、
2: そう
1: 自分では操作できないんだよね。
2: そうそうそう。なのでもう本当にその最後の一個で失敗してゲームオーバーとかね、
1: うん、あ分かる分かる、
2: あるあるなんですもうこれが。
0: なんとなくなんか斉藤さんがやってそうなんかもうブラウザゲームとかで僕も見たことある気がするんだけど、うんうんうん、あれってなんかねアイテム取った後のあの消化っていうかさ、
2: はい、
0: こういっぱいもの障害物を崩せるのがすごい爽快感あるよね、う
2: ん、はい、ありますよ。
0: はい。まあね、2人にあの今ハマってるゲームについて聞いたんですけど、
2: はいはい、
0: 僕最近ハマってるゲームがありまして、
1: うんうん、
0: まあ妖怪ウォッチって言うんですけど。
1: お、妖怪ウォッチ、
2: まあね、懐かしいですよね。
1: 結構前でしたっけ、
0: うんうんうん、まあ、僕の学年が、まあ、小学校の時とかに、小学生の時とかに流行ってたゲームで、
2: はいはい、
0: まあ、身近にありそうな現象だったりだとか、まあ、それを妖怪のせいにしたりだとか、まあ、妖怪とは思わせないくらいこうデフォルメされたキャラクターだったりだとか、
2: はいはいはい、
0: まあ、仲間にするっていうのを、まあ、友達になるっていう、まあ、独特な表現っていうのが特徴的なゲームなんですけれど、
2: はいはい
0: はい、まあ、そんなキャラクターの中にちょっと気になった妖怪が一体いて、
1: ほうほう、
2: はいはい、
0: まあ、それについて紹介したいなって思うんですけど、
1: はい、
0: ゴルニャンっていう名前のキャラクターがいるんですね。
1: ゴルニャン、
2: なんか ゴールですか？
0: あ、そうそうそう、まあ、名はタイを表すじゃないんですけど、まあ、その名の通りこうゴールドの猫ゴールドの猫のロボットっていう、まあ、割とインパクト抜群なキャラクターのデザインしてるんだよね。
2: はいはいはい。
0: で、妖怪ウォッチってこう妖怪一体一体にはどういう性格なのかとか、どういうキャラクターなのかみたいな設定が、
2: うんうん、
0: 見れるところがあって、
2: うん、はいはい。
0: で、まあ、ゴルニャンはなんて書いてあるかっていうと、こう黄金のロボニャン、最高の輝き、ゴルニャンと友達になるまでの時間、プライスレスっていう、まあ、なかなか淡白な文なんですね。
2: そうですね、うん、
0: そう。じゃあこの最後に出てきたプライスレスってどういう意味かお二人ご存知ですか？
1: プライスレス、なんかよくなんかかっこいいカタカナで出てきますけど。
2: そうですよね。
0: そうですよね。
2: だからまあ、うん、なんだろう、プライスレスだから、
0: うんうん、
2: なんだろう、そう、こう何、お金にはなんねみたいな感じ。
0: あ、はいはい、あ、
1: 自分的にはお買い得みたいな。
2: そうそうそう、なんかそういう意味かなって僕は考えてるんですけど。
0: いいでしょう。じゃあ3択にしましょうか。
2: 3択にします。3択ですか、はい、
1: クイズだ。
0: じゃあプライスレス、どういう意味でしょう。まあラジオ聴きの皆さんも一緒に考えてほしいんですけど、
2: はいはい、
0: まず1、値段がつかない、価値がないもの、
1: うんうん、
0: 2、キャッシュレスの進化系、
1: お、
0: 3、お金では買えない価値。さあこの3択どれでしょう。
2: これはもうね、僕様だと思いますよ。
1: 自分なんか1番の可能性もあるなっていうのが。
2: そう、あの これ3番っていう理由はこれ僕ちゃんとあって、
0: はいはい、
2: 某あのクレジットカード会社 の、うんうん、あのキャッチコピーに一時期これね使われたことがあって。
1: お、
2: そう、もう多分分かる、分かる人だったら分かると思うんですけど、
0: はいはい、
2: なので3番から僕は勝手に思ってるんですけど。
0: なるほどね。
1: 自分はまあやっぱり一番のまあ衝撃と言いますか、
2: うんうん、
1: これだってビビッときたんですよ感が。
0: なるほどね。
2: さあ正解ください。
0: じゃあ正解は、はい、斉藤さん正解。
2: やっぱり3
0: 番の、まあ、お金では買えない価値、うん、結構プラス面な意味合いだったよね。
2: うんうん、
0: でまあじゃあ実際自分たちにとってプライスレスってなんだろうねと、まあ、価値があるってなんだろうねってことで、はいはいはい、まあ、今回はね、いろんなものの価値について焦点を当てながら、まあ、お話ししていきたいかなと思います。
1: はい、
0: まあ、1時間の間お付き合いください。 KIT キャンパス7木曜日、パンはパンでも食べられないパンは、は FMNY よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMNY.jp と検索すると放送を聞くことができます。また FMNY のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は @KITCW を入れて送ってください。それではここで一曲お送りします。トリプル A でハレルヤ。

0: お送りしました曲は AAA でハレルヤでした。じゃあまあ本格的にですね、まあ、価値について考えていきたいなと思うんですけれども、
1: はい、
0: まあ、価値の指標として一般的なものってお金じゃないですか。
2: お金ですね、
1: まあ、そうですね、まあ、客観的に見た指標ですからね。
0: そうだよね。じゃあ、まあ、その結構ありきたりな質問なんだけど、
1: はい、
0: まあ、1000万円あったらみんなは何を買う？
2: 1000万、
0: あ、貯金なしですよ。
2: あ、貯金はない。
0: なるほど。貯金ダメだよ。まあ、なんとなくね、今欲しいなって思ったのでもいいし、1000万っていう金額だからこそ買えるものでもいいよね。
1: はいはいはいはい。え、あれですよね、
0: うん、
1: 現代でですよね。
0: そうだね、まあ、現代でだね。
2: くそ、昭和とかに行ってその1000万で大金持ちというのを考えてたのに。
0: なんか円高だっけの時に、はいはい、そう、1000万もらったらもうそりゃね、いっぱいお金増やせそうだよね。
1: まあまあね、
0: とは思うけど。そうだな、僕からじゃあ言ってもいいですか。
1: はいはい。
0: まあ、貯金って言いたいんですけど、
1: うん、
0: 僕ラボットってお二人ご存知ですか。
1: ラボット、え、ロボットですか、なんかの。
0: そうそうそう、コミュニケーションロボットっていうのがあって、
1: はいはいはい、
0: 60万するんですけど、
1: はい、
0: う
1: ん、
0: そう、昔からまあこうそういう話し相手になってくれるロボット、なんか分かりやすく言ったらドラえもん。
1: あ、
0: ドラえもんみたいなのに強い憧れがありまして、
1: はいはいはい、なるほど。
0: で、小学校時代にですね、
1: はいはい、
0: 僕、これの劣化版みたいな。
1: 劣化版、
0: そう、あの子供でも買えるようにリーズナブルな、
1: あ、劣化版ですね。
0: そう、劣化版、そう、金額になってるこう3万円くらい、それでもちょっと高めの3万円くらいのコミュニケーションロボットのお話っていうのがあったんですよ。
1: はいはい。
0: それがめっちゃ欲しくって、
1: はいはい、え、でそれ買ったんですか、結局。
0: まあ最後まで聞いてくださいよ、
1: はい、
0: で、まあこうどういうロボットかっていうと、まあ、なんか食べたことないはずのうどんが大好きな、俳句を読むのが好きっていう、ま、かなり個性的なロボットで、
1: ね、個性的ですね、うん、なんか面白い。
0: そうで、なんかインターネットにつなげて、まあ、なんかいろんなことを話してくれるみたいな。
1: はいはいはい。
0: まあ、その当時にしてはなかなかハイスペックなこうロボットだったんじゃないかなって思うんですよ、
1: はいはい。
0: で、僕29,800円まで貯めたんです、自分で。
1: はいはい。
0: で、3万じゃないですか、
1: はいはい、
0: ロボットが。なんですけど、小学校時代皆さんってこう臨時収入っていうかお小遣いもらってました？
2: 臨時収入
1: ありましたっけ。なんかある時とない時があったような気がするんです、なんか僕は。
0: あ、なるほどね。
2: 私はなかったですね。
1: なるほど。
0: そうそう、僕もなんか1年に1回のなんか祭りでなんかこう獅子舞踊ったらもらえるお金みたいな、
1: はいはいはい、
0: それくらいしか臨時収入ってもんがなくって、
1: はいはい、
0: で、あと200円ですね、貯める前にこう売ってた電気屋さんが潰れて、
1: あっちゃ
0: ー。そうで、今その久しぶりにお話すっていうのはどういう機能だったかなっていうのを調べてみたんですけど、
1: はいはい、
0: ロボットも生産終了してました。
2: あ、なるほど。ロボットもか。
0: そうで、まあ、そういうロボットが昔から強い憧れがあったので、
1: はいはい、
0: で、ラボットの話に戻るんですけど、
1: はいはい、
0: 見た目がすごい可愛いんですよ。
2: ほうほう。
0: こう足部分が、まあ、車輪、まあ、ここはちょっと可愛くないんですけど、
1: うんうん、
0: で、こう、はいはい、手がちょっと何と言いますか、 なんか何もつかめなさそうなペンギンの翼みたいな。
2: あー、なるほど。
0: ちょっと丸いおでてで、こう画面に映されなんか顔がディスプレイになってるんですけど、うんうん、
1: あー、はいはいはいはい。
0: そうで、映された目がまあめっちゃでっかくてクリッとしててね、
1: うんうん、
0: で笑うと細くなるんですよ。そうで、まあいろんな機能がついてて、
1: うんうん、
0: 自分の動きとか人間の動きに合わせてこう動くためにセンサーがついてるんですけど、
1: はいはいはい、
0: こうセンサーって露出してるとなんか機械感出てあんまり可愛いって思えないじゃん。
2: あ、まあ、そうですね。
0: なんだけど、その露出してるセンサーさえもこうちょんまげみたいでちょっと可愛いんだよねっていう。
1: なんかうまいこと作ってますね。
2: ジャンポイントだらけ。
1: そうそうそ
0: う、ね、なんかもう愛されるために作られましたっていう感覚満載のロボット。
1: すごいですよね、なんかその、うんうん、見えるものをあえて可愛く見せるっていう、
0: そう、
1: そう、すごいなと思いますね。
0: そうなん
1: です。なんか僕ならなんかね、こうどう隠そうかって思うんですけど、そのね、うん、見えなくするためにね。
0: そう、なんか今って小型化流行ってるじゃん。
1: そうですね。
2: ですね。
0: で、なんか中にいっぱいセンサーとかもごくちっちゃい、こうシャーペンの芯よりもちっちゃい抵抗器作った
1: りとか、うん、ありますよね。本当になんかもう何ミリとかいうレベルじゃない、なんかもう何マイクロじゃないかっていうぐらいのね。
0: そうそう。で、まあ、スマートのもいいんだけど、うんうん、そういうなんかセンサーをもう可愛く見せるっていうか、まあ、別に違和感ないように見せるっていう そういうビジュアルに凝ったのもまたまいいなって思ってて、
1: はいはい、
0: でまあそんなこう見た目の可愛さもあるんですけど、もっと注目するところあるんですよ。
1: えどこですか？
0: ね、こうさっきセンサーでこうあのいろいろ動きをするって言ったじゃん、
1: うんうん、
0: でラボット側がこう抱っこしてほしいって意思表示するんですよ。
2: おお、まさかのラボット側からまあ抱っこを要求。
0: そう、なんかセンサーでこう人間捕捉したらまず寄ってくるんです、ね、はい
2: はい、寄ってくる。
0: そうで、はいはい、おそらくまあ何かしらのコミュニケーションを取ったらこう抱っこできる状態になって、
1: はいはい、
0: であの抱っこしたいってなったらこうさっき車輪、足が車輪になってって言ってたんですけど、はいはいはい、その足を収納した抱っこフォルムになるんですよ。
1: おお、なんかすごいですね。あの今の AI よりもなんか感情持ってるっていうか、
0: そうそうそう多分 AI 入ってるとは思うんだけど、
1: うんうん、
0: でまあなんか抱っこしてほしいっていうのがもう分かるっていうのがまあ可愛いポイントだよね。
1: なるほど。
0: でしかも抱っこしたら若干あったかいっていう、
2: あもう体温みたいな感じでちょっとあったかくなる。
0: そうそうそう、なんか機械ってちょっと冷たいイメージがあると思うんだけど、うん、こうまあ最あの温度とかそういうのもなんか
1: すごいな、
0: そうできるようになるみたいなんで、まあ、最近の技術すげえっていうのもあるけど、まあ、単純に一緒に生活してみたいよねってことで、まあ、1000万あったらラボット買うかな、お迎えするかなっていうのが僕の考え。
2: 10体以上買うっていうことでしょうか。
1: そうですよね。だってね、それだって60万ですから、あと940万ぐらい余りますよ北山さん。
0: あとは電気代かな。
2: あすごい、なんか動かせてね、
0: うん、夢がなくなっちゃったけど、
1: そんな食いますかね電気。
0: まあ、一生分って考えたらまだ足りないくらいじゃないですか。
1: 確かにですね。
2: まあ、もしくはもうラボットの服とか、まあ、あとはそういった衣食住じゃなくて、まあ家具とか用意してあげるとか、ラボット専用の。
0: 確かにオプションとしてはつけるのもいいかもしれない。
1: 確かにね、うんうん、まあリアルなこと言うとね、バッテリーが多分一番かかると僕は思うんですよね。
2: ああ、
1: ね、
2: まあ交換するのにもね。
1: そうリアルなこと言うとね。
0: まあ最後ね、電気代とかいうなんか夢のない話になっちゃったんですけど、まあお二人の意見も聞いていきたいかなと思って。
1: はいはいはい。
0: じゃあ次松島くんに聞いてもいいですか。
2: あはい、だったら私松島、
1: はいはい、ま
2: あ、ちょっと使い道2つ分けるんで、まあ、500万500万ということで。
1: おお、なるほど。
2: 500万で今持ってるパソコンを最大限まで強化します。
1: はいはい。
2: でモニター対応に買います。
1: はいはい。
2: でそのまあ500万円消えます。
1: はいはい。
2: で残りの500万で今ちょっと価値があるけど今後どんどんと上がっていきそうな、まあ金とかあとビットコインとかを買って、まあ貯金ではないんですけど、まあ、資金運用という形で使わせてもらうっていうことを考えています。
0: は
2: い
0: は
2: い
0: はい、ああ、最近流行ってるよね、ニーサとか、
1: うんうん、まあ、いわゆる投資をするって、
0: うんうん。
2: 投資するためになんかお金すっごい消えるって聞いたんで、
1: そうですね、
2: だったらせっかくもらった、まあ、まあ、お金を。
1: そうですね。まあ投資なんかはね、まあまあなんていうんですか、こうね、うんうん、なんかなんていうのこう。勘でやる人がなんか時々いますけども、
2: 多分自分勘でやるタイプ。
1: そうでもやっぱね、投資ってのはやっぱこうなんかちゃんと勉強してから多分しないとね、なんか大損するような感じがするんですよね。なんか僕
0: は。あ確かに、
2: うん、結構聞きますよねそういう話を。
1: そのだから多分なんか法則性とかが多分ちょっとあると思うんですよね、
2: うん、
1: まあなんていうんですか、必ずしもあるとは言えないですけど、
0: うん、
1: なんかそういうのもあるって考えると、やっぱりこうきちっと勉強してからなんかした方がいいのかなっていうふうに
0: 確かに
1: 思ったりしますよね。
2: だったらある程度のお金はまあ勉強代ということで塾とかに当てるっていうことが賢いんでしょうかね。
1: まあ、確かにね、それもいいかもしれませんね、
0: うん、そうだね。まあ、なんか価値を増やすために価値を使うっていうのもまあ使い方だよね。
1: ですね、
2: うんうん、
0: じゃあ斉藤さんに聞いてもいいですか。
1: 僕はですね、まあ、1000万ですよね。
0: そうだね、
2: 1000万、
1: まあ、土地買いますね。
0: 土地か、
2: 確かに高いですもんね土地って。そ
1: うで、さすがに1000万じゃ買えないところもあるんで、
2: うんうん、
1: まあ、僕の、ね、理想はですね、まあ、ちょっと某政令指定都市、まあ、そのなんとか市なんとか区っていうのがあるところ
0: ほうほう
1: のちょっとなんていうんですか、まあ、駅から近いところの土地をね。
0: あ、まあ、そう自分で使う、それとも。
1: いやもうそれは建てますよもちろん。
0: あ家とか建て、
1: はい、
0: アパートとか、
1: まあ、別に他人に貸してもいいんですけどね、
0: はいはいはい。
1: まあ、でも1000万だったら多分そんなに買えないと思うんで、
0: うん、
1: まあね、なんていうんですか、自分が買うための予備資金じゃないですけど、
0: うんうん、
1: 足しにするための資金として、まあ、使えたらいいなというふうに思いますね。
0: あ、うん、なるほどね。なんかね、そうそう、2人とも現実的なんだよな。
1: いやそうなんですよ。いや、うん、というよりかはあまりそのなんか地方に行き過ぎると、
0: うん、
1: 多分今度売るときにね、多分買い手がつかないと思うんですよね。
0: うん、
1: その利便性とかの問題で、うん、って考えるとちょっと都会のちょっといいところを買ってた方が、まあ何ていうんですか、価値が下がったとしても買い手はつくだろうと。
0: なるほどね。
2: 私の場合はもうなんか大量のお金すぎて夢があるものもなんか分からなくなっちゃったんで本当に身近の大金の大金でできるものをなんか考えてしまってますね。
0: はいはい、まあ、100万の方が良かったかな。
2: いやでも1000万も楽しい。
1: そうそうそう、うん、いや逆にでもねこれ以上上がっていくと多分ね感覚が多分狂ってくるので。
0: そうだよね
1: 本当に。
0: まあ、 そういうことでして、まあ今みんなの意見を聞くと割と資産運用っていうかお金を増やすし価値を使って価値を増やすみたいな考え方が一般的っていうか多かったかなというイメージでした。まあね、まあ、ここまでねお金を、お金で買える価値について考えてきました。それではここで一曲お送りします。ハンプバックでまた会う日まで。

0: お送りしました曲はハンプバックでまた会う日まででした。じゃあまあ先ほどまでですね、1000万あったらまあ何買うかみたいなことについてお話ししたんですけれども、
1: はいはい、
0: じゃあ逆に今回はお金があっても買えないもので欲しい、大事なものって何だと思いますかと。
2: お金では買えないもの、
0: そう、まあ欲しいものでもいいんだけど、
1: はいはい、まあいっぱいありますよね。
0: そうだよ、能力とか、
1: そうそうそうそう、だからね、まあ友達とかね、
0: そうそうそう、関係性もあるよね、そうそう、
1: 結構いっぱいありますからね。
0: まあ、どうだろう、
1: なんていうんですかね、ぶっちゃけ買おうと思えば買えてしまうけど、でもどうなんだって言われそうなね感じなんですよね。
0: 本質的にってこと、
1: そうそう、本質的にいくと、別に買えるっちゃ買えるんですよ、お金で買おうと思ったらね。
2: まあ何でも買えますよね、この世の中は。
1: まあ、だって結局世の中、そのなんていうんですか、ね、お金を払ってなんかね、なんていうの、友達として遊んでもらう他人っていうなんかサービスあるじゃないですか。なんかこうレンタル友達みたいなね。
0: ああ、まあまあまあ、まあ、確かにあるみたいな存在を知ってる。
1: そう、なんですけど、でもああいうのがあるってなると買えるっちゃ買えるんですけど、でも本質的には買えないよねっていう。
0: そうだ、その長続きはしないよね。
1: そうそうそう、
0: うん、
1: いや別にあれですよ、ああいうもの自体は別に僕は何ですか、ダメって言ったわけじゃないんですよ別に。
0: うんうん、
1: なんだろう、そのこう、なんていうのかな、ある種こう違う意見とか、まあ、考え方っていうものをそのまあ考えるきっかけとしてはね、なんか僕は非常にああいうの有効化としたらいいかなって僕は思うんですけど。
0: そうだね、そう、僕も思うかな。まあ別に否定はしないしいいんだけど、
1: ただね、本当の友達っていうと、ちょっと違うんだよね。
0: そう、まあでも、そう、友達がいない状態、俺、私は友達が少ないから、
1: はいはいはい、
0: そう、実際に友達作るってなるとどう話していいか分かんないみたいなところもあると思うんだよ。
1: まあ、ありますよね。そう、まあ、そういう時にね、やっぱああいうの、ああいうのそうだね、やっぱあっちはね、ほらプロですから。
0: そうだよね。
1: そうっていうのでこう主張するのは僕はすごいいいかなと思うんですけど、
0: うん、
1: でもなんだろうな、なんかそれとはまた違う、そのこう身近な人同士でこう触れ合って作る友達ってね、なんかまた違うと思うんですよね。なんか、何が違うかっていうと、結局なんだろう、まあ、なんていうんですかね、こう自分の中でなんか、あ、この人とはなんかうまくいきそうだなって思った人とつながっていくじゃないですか。
0: うんうん、
1: でそうしていくと、なんか別になんだろう、お金で買えないものじゃないですか、もうこれは完全に。
0: そうだね。
1: そのどう頑張ってもそこの場所にいて、かつたまたまそこ、まあ、例えばですよ、もっと言うと、例えば小学校とかでたまたま同じクラスで、たまたま席が前でしたっていうふうなことがないと友達っていうのができなかったっていうような感じだったとしたら、これはもうお金ではどうしようもできないものですよね。
2: もう運命とか、そういったものでしょうね、
1: っていうものになってくるので、なんかそういう意味ではなんか友達とかっていうのは別になんかお金では買えない、本当に大事なものかなと僕は思うんですよね。
0: あー、なるほどね。はいはい、斉藤さんは、まあ、お友達っていうのがお金で買えないものと。
1: そう、う
0: ん
1: うん、まあ、あとはまあ能力ですよね。
2: 能力、
1: やっぱり、はい、例えばまあ、皆さんちょっと想像してほしいんですけど、
2: はいはい、
1: まあ、作曲家っていう職業ありますよね。
2: あるね。
0: あ、
1: まあ、いわゆる芸術系ですけども、
2: うん、
1: あの人たちって考えてみたらですよ、その人たちが

0: 作った曲はそれ確かにお金にはなりますよ、うん、なりますけど考え方とかああいうそのコード進行とかってあるじゃないですか、
1: あ、まあセンスとかですかね、
0: そういったセンスとか見ていてお金では買えないですよね多分、
1: まあ、その人が持ってるもう施設みたいなもんですからね、
0: そうそうそう、だからその人が仮に執筆して本を出したとしても多分 100% は多分絶対無理なんですよね、
1: まあ
0: そう、
1: まあ、脳みそ、そういう人たちの脳みその中って本当に未知数ですからね、
0: そう、ま、そうだからそういう面でも能力っていうのも多分お金では買えないというか多分絶対買えないだろうなっていうふうに僕は思いますね、
2: うんうん、そうだね、なんか誰かに習ってできるようなことではない
0: ですね、
2: まあ、音大、音楽の大学とか、うん、まあ、美術系の大学とか一応あるっちゃあるんだけど、
0: あるっちゃあるけど多分完璧には多分再現ができないっていう、だからそれこそそれがだからもう補正として残っていくっていう、
2: うんうん、そうだよね、まあ、センスとか能力とかも、ね、まあ、買えないものかな、うん、じゃあ松島さんはどうですか、
1: まあ、私もあの斉藤さんにちょっと近いものですけど、
0: はいはい、
1: 母親の味っていうの買えませんよ絶対あれは、
2: ああ
1: 企業とかで母親の味を再現とやっていても、うん、絶対にあの自分の母親の味とか、まあ、親の味っていうのが絶対できない、
0: そ
1: うというかこれじゃないんだよ、ね、これじゃないっていう風になっちゃうんですよ、なんか、
0: ね、
1: 普段
0: ありますよね、いや僕もね、祖父母の味が結構好きで、で、うん、一回あのなんですかそのレシピを一回作ってくれて、ね、頼んだんですよ、
2: うんうん、
0: で頼んでもらってそれ書いてもらって、で僕実際それ作ったんですよ、全然違う味になったあったんですねこれね、
2: あ、そうなんだ、
1: 微妙な違いとかがね味の差異が出てきて、
0: で多分なんだろう、多分作ってる側の人たちって、うん、多分いちいちね測ってないと思うんですよね、多分そのだからその、うん、経験の目分量多分計測してるんで、
2: わかる、目分量とか、
0: そうそう、
1: よく使う、
0: そうだからもう 再現しようがないっていう、なんかもう、うん、だからその人になりきったとしても多分なりきれてないんですね多分、
2: うん、そうだよね、
1: あとまあ他人が作った料理ってのがまたお金では買えられないうまさがあるんだよ、
0: そうですよね、うん、まあ、なんていうんですか、その飲食店に行ってお金を払って食べるとはなんかまたなんかね、
1: うん、
0: 違う感覚ですもんね、まあ、皆さんそれぞれ多分持ってると思うんですよね、そのお金で買えないものっていうものを何かしら、
2: はいはい、
0: 絶対に ね、まあ、ね、そうで、それが多分補正であり成果だと僕は思うんですよ、
2: うん、いや分かるな、その点だと僕、うん、一個言いたいのがあって、
0: はいはい、
2: まあ、個性に関することなんだけど、
0: はいはい、
2: 僕の欲しいものってコミュニケーション能力なんですね、
1: コミュニケーション能力、
2: そう、
0: はいはい、
2: なんかいるじゃん、いるだけで周りを楽しませれる人間性みたいな、
0: ま
2: あ、
0: いますよね、
1: まあ、あれすごい、うんう
2: ん、あとまあ変に気を使わずに遊びに誘ったりできる度胸とかさ、
1: あーもう
0: ねえ、いやね、北山さんとかそうですもんね、
2: うーん、いやね、僕はめっちゃ神経使う派なんだよ、ね、
0: 本当ですか、
2: そう、多分それぐらいできるだろうって思った人手挙げて、
0: はい、
2: そう、斉藤くんは多分できると思うんだよ、
1: できるんだろうね
0: 多分、
2: で松島くんそれって普通だと思う、
1: 普通に異業とかそういった本当にすごいこと、い
2: そう、
0: 異業なんですかね、
2: あのできる人からすると、まあ、普通じゃないって思う人いると思うんだけど、うん、はいはい、思ってる以上にむずいよっていうのを僕は言いたくて、
1: 本当にそれ、
2: そう、例えば僕、うんうん、まあ、できれば一緒に遊びたいって思ってる、今高校時代同じ部活だった人に連絡するとします、
0: はいはい、
2: で、まあ、この前電話してたからこう話した時は、
0: はい
2: はい、まあ、遊びに誘ってくれって言ってたけど、
0: うんうん、
2: こうまずなんて挨拶をするか、
0: あ、はいはい、
2: となんて名目で遊びに誘うか、うん、飲みに行こうでもいいし、
0: はいはい、
2: まあ、どっか遊びに行こう、ボーリングしに行こうとかでもいいし、はいはい、あのお前の家行ってもいいとかでもいいわけだけど、はいはい、で3つ目、相手は忙しくないか、
0: うん、
2: そう、離れてるからさ、
0: はいはいはい、
2: 実際なんかバイトとかで行けなかったりとかするかもしれないし、うんうん、まあ、相手のなんか家庭の事情とかもある可能性だってあるわけじゃん、
0: はい
2: はい、
0: うん、
2: で、まあ、前提の話になるんだけど、まあ、今度遊ぼうって言ってたのも社交辞令だったらどうするみたいな、
1: あ、怖い、
2: そう、
1: 怖い、
2: え、まあ、こっちは友達だと思ってたけど相手はそう思ってない可能性も出てくるぞと、
1: あ、それが本当に怖い、
2: そうで、まあ、遊ぶってなっていまいち盛り上がらなかったらどうするみたいな、盛り上がらなかった
0: ら、はいはい、
1: トラウマになる、
2: そう、怖いですね、生命の危機を感じます、
0: いや、あのね、これ、
2: うん、
0: 皆さんのこれおっしゃるんですけど、
2: うん、
0: これあのコツがあって、
2: お、
0: まずその誘い出す時のコツがあって、
2: うん、
0: 例えばその誘う人の誕生日とかが近いとまず祝ってあげるんですよ、
2: うん、
0: で祝った後にそれを口実に

0: そういえばなんか最近どうって感じで、そっから話を持っていくんですよ。
1: 誕生日わかんないかもな。
0: Me too。 なるほど、
1: うん、
0: とか、
1: うん、
0: まあ、本当にあのもう唐突でもいいんですよ。あの久しぶり元気してるとかって感じで、まあね、なんかねこれを言うとねちょっとなんかあの怪しい感じがするって人もねあのいらっしゃるんですけども、
1: うん、
0: まあでも本当にまずはこう言ってみることがやっぱ僕は大事だと思うんですよ。
1: なるほどね。
2: あ、もう
0: とりあえず
2: 一歩目が大切っていうことですね。
0: そうそうそう、もう、もうだってそこでもう軌道に乗っちまえばもうあとはもう楽なんだから、スーってね、
1: うん、
0: そう、
1: いや楽に行けたらいいんだけどさ、
2: うん、なんかいろいろとダメなことを考えてし
0: ま
2: うんですよね。
0: まあいろんな不安ありますけどね、まあ、例えばなんか北山さんとかにもさっきね、うん、なんかこう盛り上がらなかったっておっしゃってましたけど、
1: う
0: ん、別にもうねそれはもう盛り上がらなかったらもうそれはもうしゃあないんですよ。
1: なるほど。
0: そう、うん、もうだからあ盛り上がらなかったと思ったらじゃあ次どういうふうなことしようかって考えればもういいだけなんで。
1: あ、そうだね。
0: だって誰もそんなに覚えてないですから、そんなこといちいち。
1: 確かに。
0: だってあれですよ、
1: うん、
0: 飲み会の席とかなんかでもね、こうみんなこのみんなの中なんかこう飲んでわーって盛り上がってもね、次の日なんか何も覚えてないんですからほとんど。
1: あ、まあそうか、
0: まああの多くの人がね覚えてないんですから。
1: 僕は覚えてますけどね。
0: まあでもね、そう考えると、
1: うん、
0: なんかそこまでなんか小難しく考えなくてもいいんじゃないかなって僕は思うんですけど。
1: そうだね、まあ、そのなんか難しく考えないっていうのも僕才能だと思ってる。
0: なるほど。
1: かな。そう、あとまあ経験、そういった経験して、まあ、こう誰かを楽しませれる成功体験とかもまあ重要になってくるかなって、まあ、それもまあお金で買えないもの
0: じゃ。そうですよね、まあ、僕成功体験でこれ一切ないんですけどね。
1: うん、
0: ないですけど、こういう感じで僕はやってますよ。
1: じゃあやっぱ度胸一筋か。
0: みたいですね。
1: そう、まあ、で、まあ、これもお金で買えないよねっていうので、うんうん、まあ、金の切れ目は縁の切れ目って言いますけど、まあ、それはまあ元々ある程度関係があって前提の話でもあるし、
0: まあそうですね、まあでもなんていうんですかね、
1: うん、
0: まあ、とりあえずお金にかかることはとりあえずまあ慎重にしましょうってことですね、要はね。
1: そうだね、まあ、うん、でお金、まあ、ここまでね、こうお金でまあ買えるものについて踏まえた後で、まあ実際じゃあ100万1000万あっても買えないものって何だと思うってことについてまあお話ししてきましたよ。それではここで一曲お送りします。上白石萌歌でスマイル。

0: お送りしました曲は上白石萌歌でスマイルでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT キャンパスウェブ木曜日、パンはパンでも食べられないパンは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘と、
2: 同じく2年斉藤朝日と、
3: 同じく2年の松島増近です。
0: はい、じゃあね、まあ、ここまでね、お金で買えるものと買えないものについてお話ししてきました。
2: はい、
0: まあじゃあ、冒頭に戻りましょう。まあプライスレスについて、まあ、考えていたりだとか、まあ、価値ってなんだろうね、うんうん、みたいなことについて、まあ、お話ししてたわけじゃないですか。
2: はいはいはい。
0: で、まあ、プライスレスの意味っていうのを、まあ、多彩度確認しますと、
2: はい、
0: まあ、お金では買えない価値っていう意味で、まあ、結構プラスの意味だったと思うんですね。で、まあ先ほど考えてもらったものと連動させると、まあ、プライスレスって、まあ、買えないもの、お金では買えない、まあ、大事なもの、
2: はいはい、
0: っていうことで、うん、まあ、皆さんに考えてもらったじゃないですか、
2: はいはい、
0: まあ、能力だったりだとか、まあ、そういったことができたと思うんですけど、まあ、斉藤さん、そのお金で買えないものってなんだろうね、はいはい、みたいな話をしていた時にこう言ってたことって自分で覚えてます？
2: 覚えてます、覚えてないですね
0: なんかこう、お金で買おうと思えば買えるみたいな、
2: はいはい、友達は確かにね、うんうん、
0: 言ってたじゃないですか、
2: はいはい、
0: そうだから、まあ、こうプライスレスっていうのは、まあ、お金では買えないもの、
2: うんうん、
0: だけど買おうと思えば買えるっていうまた矛盾が生まれてるわけなんですね、
2: はいはい、
0: そう、じゃあ本質的にプライスレスってなんだろうっていうのを、まあ、再度考えてみようかなと思っていきたいと思います、
2: はいはい、
0: だから、まあ、まあ理屈的には、まあ、買えないものっていうのだったから、まあ、うんうん、さっきのコーナーで話してたことと同じわけじゃん、
2: はいはいはい、
0: だけど、まあ、お金で買おうと思えば買える、
2: うんうん、
0: まあ、これって本当にこうあれなのかなっていう、プライスレスなのかなっていうことで、はいはいはいはい、
2: まあぶっちゃけたことを言いますとね、うん、そのさっき僕が言ってたその知識とか、まあ、感情というか性格とかそういったものも、その教育ってものを返せば別にこれお金でも買えるわけですよ、
0: うん、そうだね、
2: ただ、うん、買えるとは言いましたけど 100% 同じものができるってわけではないんですよ。だから、そういう意味で 100% のコピーができないという面では、これは僕はプライスレスだと僕はこれ思うんですよ。
0: なるほどね。
2: だから例えば 90% の真似ができたとしても、残りの 10% っていうのはこれが、まあ、コピーできなければ、その 10% っていうのが要はプライスレスになるわけですよね。
0: はいはいはい、
2: って僕は思うんですよ。
3: なるほど、
0: 確かに、あ、なるほどね、そうだね、
2: そうだから本当にコピー機のようにもう丸ごともうできるのであれば、それはまあプライスレスではないかもしれませんね、
0: うんうん、
2: ただ一部でもそれができない限り、例えばですよ、例えば僕と北山さんで、まあ何ですか、そのそういったまあ話し方のね、こう講習会行ったとしましょうよ、アナウンサーの、うんうん、行ったとして、じゃあじゃあ例えばですよ、まあ、北山さんはまあ完璧にこうコピーができました。

0: その、講師のね方々の、うんうん、発音とか話し方、そのこれはもうだからそのプライスレスではないんですよ。もうそのまま再現したから、はい、でも僕の場合はそこまでは追いつかなかった。だから要はもう 80% ぐらいだった、
1: うんうん、
0: これはまた別の意味でのプライスレスだと僕は思うんですよね。その、
2: うん、
0: 例えばその何て言うでしょう、正解っていうものが一応ある中での 100% っていうのはそれはもうお金で買っちゃってるんですよ完全に、
2: うんうん、
0: ただ僕の中のこの今言った 80% っていうのはその 80% っていうものはもう完全にお金で買い切ったわけですよ。その人の思考とか表現方法っていうの、うんうん、でも残りの 20% っていうのはお金では買えない自分自身の個性だと思うんですよね。ちょっと強引かもしれませんけど、
2: はいはい、まあ、なんか自分にしかできないこととか、まあ、個性っていうのが、そうそう、まあ、プライスレスなんじゃないっていうことかな
0: っていうことですかね。
2: ああ、ま、なるほどね、
0: まあ、だから完璧にいろんなものをコピーできてしまう状況ができてしまったら、それはもうプライスレスなものがない社会っていう、
2: うん、
0: だからある意味なんて言うんだろう、まあ不備とか不良という意味ではちょっとまた違うのかもしれませんよね。
2: そうだね、
0: ある意味、
2: まあ、その点で言うんだったら今生成系 AI とか流行ってるわけじゃん、
1: うんうん、
2: まあ、それこそコピー機とかもあるだろうけど、うんうん、コピー機でコピーした名画って価値はないわけじゃん、
0: はいはい、そうですね、
2: そう、その独自性っていうかオリジナリティっていうのにこう価値があるっていう考え方、僕いいなって思いましたね、
0: うんうんうん、
2: そう、 AI をバカにしてるわけじゃないし、僕も使ってるから素晴らしいとは思う。テンプレートがないといいものが作れないし、うんうん、ってのはあるんだけど、こうオリジナリティっていうのがやっぱりあの何パーセントでもいいから入ってるってことに価値があるんだろうなって僕は思いました、
0: ね、まあ、なんかその 100% あるものを別にそのお金で買い切ることは別にそれ全然いいと思うんですよ。だってそれを憧れの像として要はその講師に習いに行って買いに行くわけですから、
2: うんうんうん、
0: だから別にその目的が達成できていれば別にそれが 100% だろうが何だろうが別に僕はいいと思うんですよね、
2: うん、
0: ただもしそれに満足してないんであればですよ、やっぱりその、まあ、80% だとしてもそれで僕はいいのかなというふうに僕は思いますね、やっぱり。
2: なるほど、ありがとうございます。はい、まあ、ここまでね実際にいろいろ考えてみてから改めてプライスレスってなんだろうなってことについて考えてみました。それではここで一曲お送りします。神様僕は気づいてしまったで、名前のない青。

0: さて、まあここまでですね、1時間の間、まあ、価値ってなんだろう、プライスレスってなんだろうっていうことについてお話ししてきたんですけれども、
1: うんうん、
0: じゃあこの1時間のお話を踏まえた上で松島くん、
2: はい、
0: どう、価値ってなんだと思いました？
2: うん、まあ価値っていうのは今回、まあプライスレスっていうことでお金に買えないもの、まあ、
1: うんうん、
2: つまり特別な思い出とかそういったものもあるんですけど、
0: うん、
2: あの今こんな風に話していることでさえ、まあ遠い未来ではもうプライスレスな思い出になってるんだろうなっていうことで、
0: あ、
2: うん、日々もそういう風な何気ない価値も将来的にはプライスレスになるんだろうなっていうのをふつふつと思いながら考えていて、
1: 確かにね、
0: そうだね、人それぞれもあるし、まあ、経験っていうのもプライスレスだよね。
1: 確かにそうですよね、うん、だって例えばさ、こう飲食店とかに行ってさ、
0: うん、
1: ご飯食べるやん、でもそれはでもお金を払ってるけどさ、
2: うん、
1: そこに行って何かを食べたっていう経験はさ、これはもう完全にもうプライスレスなわけでさ、
0: そうだ ね、うんうん、
2: まあ普段そんな風に考えないだけで実際はいろんなところにプライスレスなものがあるから、まあ普段やっぱりそういう生活とか無駄にしないで一瞬一瞬を楽しむことも重要だろうなっていうのをこの番組を聞いて思いましたね。
1: そうですよね、なんかね、なんていうんですかね、そのなんていうんだろう、こう価値っていうものがさ、うん、一見なんかこうなさそうに見えるものでもさ、ひょっとしたらね、それは本当にプライスレスなのかもしれないですよね。
0: そうですよね、まあ誰が、まあ、何をするか、まあ、うんうん、何を価値を持つのかっていうのは、まあ、人によって考え方によってもだいぶ変わってきますし、状態によってもね変わってきますし、まあいろんな人に、まあこうなんだろう、フリートークというか、
1: そうだ、ね、
0: まあ、世間話みたいな感じで、まあ、あの価値についてお話ししてみるのも面白いんじゃないでしょうか。
1: そうですね、
0: はい、ここまで KIT キャンパス木曜日、パンはパンでも食べられないパンはをお送りしてきたのは、金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘と、
1: 同じく2年、斉藤朝日と、
2: 同じく2年の松島朝近でした。
0: 引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
3: 自分好みの週末を見つけませんか？おすすめ映画にワインやエステ、スポーツ情報など、ちょっぴり心豊かな時間づくりをお手伝いします。金原ゆかりの優雅な週末、毎週金曜朝9時からの放送です。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。
0: FMN1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 前の週末に部屋の整理をしていたら、何年も前に使っていた携帯型の音楽プレイヤーが出てきました。おお、懐かしいねって思って電源が入ったので、プレイリストを見たらスーパーフライのファーストアルバムなどが入っていて、久しぶりに聞いてみると、当時の記憶が蘇ってきました。まあいい思い出だけ今の自分と共有しときたい。はい、さあこの番組は音楽をあなたと共有、辻さんよろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: はい、今日の1曲目は私服ポンチョ。ボーカルリオンを中心とした名古屋初の3人組バンドで、2年前にファーストアルバムをリリースしてからライブハウスを中心に活動の幅を広げています。そんな私服ポンチョが8月26日に新曲ラジオノイズをリリースしました。これ夜のドライブを舞台に終わってほしくない青春を歌ってる。今回僕初めて私服ポンチョを知ったんですけど、聞いたんですけど、いいですねこの曲も。私服ポンチョ、ラジオノイズ。

0: お送りした曲は私服ポンチョラジオノイズでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 来週の9月23日の水曜日に野々市市内の本町通りで今年の北国街道野々市の市が開催されます。今回北国街道のつながりで小松市のカブッキー、滋賀県彦根市からひこにゃんもやってきて、で野々市市が先月お披露目した着ぐるみ富樫家道との初顔合わせも実現するということです。野々市がこの着ぐるみを作ったのは中世野々市を中心とした加賀の国を治めた守護富樫氏を知ってもらおうという富樫プロジェクトの一環になるんですけど、ただモデルとなった家道に関する資料はもともと少ないんだそうですね。その中でこの富樫家道は文化会館フォルテに銅像がある富樫家国から2代後の人物で、武勇に優れていて、なんと河北型で竜と戦って暴れる竜を沈めたなんていう伝説があるんだそうです。竜と戦う、そして倒しちゃうと、まあ、それぐらい武勇に優れていたという強さの象徴がこの伝説につながっているのかもしれませんよね。まあ、こういう伝説からでも富樫氏に、地元の歴史に興味を持ってくれたら、子供から大人までのいわゆるふるさと教育にもなるのかなと。どうせなら家道だけじゃなくてね、富樫氏のいろんな人物の着ぐるみができたら、あそこに家国、あそこに正近みたいなね、そうするとさらにインパクトあるのかもしれません。では音楽に行きましょう。

0: お送りした曲はスノーマンショータイムでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: 木村拓哉さんがコスメブランドギャツビーの広告プロモーションに起用されていますね。木村さんは今から20年ほど前にこのギャッツビーのコマーシャルに出演されていて、当時の CM でスタイリスティックスの愛がすべての歌詞がですね、 Can give you anything のところが Can give you Gatsby になっててね、あれスタイリスティックスご本人たちが歌っていたので、あれはあれでびっくりでした。12月に来日公演を果たすそうですが、往年のスターの歌声聞けるのであれば今生で聞いてみたいものです。では音楽シェアしましょう。スタイリスティックス、愛がすべて。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア、
1: 今何聴いてる？
0: 来月10月21日にニューアルバムを発売する離婚伝説。12月には全国8都市10公演の初のホールツアーも予定されています。今日ここでは7月リリースの新曲をお届けします。離婚伝説、大空港。

0: お送りした曲は離婚伝説大空港でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？

0: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FMN1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 加え、2025年文理探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
2: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
3: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
2: KIT キャンパスウェーブ、
3: そう、油が乗ってて今が旬。
2: それって焼いていいやつ？
3: うん、毎日ホットだよ。
4: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
1: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木良子がお送りします。

本の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。ジョニー&ジャック、ハミングバード。

ジョニー&ジャックでハミングバードでした。次にお送りするのはレスター・ヤング、ディッキーズ・ブルースです。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

9月17日は俳人の篠原豊作が亡くなった日です。今日は篠原豊作の句をお送りします。1階の光となりて働けり。強い太陽の光を浴びながら、自分自身も一筋の光になったかのように働いている様子を詠んでいます。1階の光となりて働けり。篠原豊作の句でした。篠原豊作は無期俳句の名手として知られています。沖縄県で教師を務めていた彼は、南国の気候が歳時期と異なることに違和感を抱き、無期俳句を作り始めたと言われています。豊作期は彼が残した句にも思いを馳せながら過ごしたいと思います。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第二スタジオスイングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ジャズテッドフェアウェザー。

お送りした曲はジャズテッドフェアウェザーでした。最後の曲です。ピーター・ガブリエル、ワンウェイワールド。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次は

0: ランドに1年間留学、そして4、5年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
1: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウン野々市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: イヤホンで聴く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
4: 月曜から金曜の午前8時から、
3: ぜひご一緒しましょう。

始まりました KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェイプロジェクト4年の本田蓮です。この番組は私のお気に入りのアーティストとともにその曲をご紹介していこうと思います。お願いします。さあということで、まあ、今回私が担当するということなんですけども、まあ、自分のねお気に入りのアーティストをご紹介するということで、まあ、早速今回ご紹介するアーティストをお話ししていくんですけど、それはスミカというバンドをご紹介したいと思います。まあ、自分自身このスミカというバンドはですね、ハマったきっかけっていうのが、まあ、友達からの紹介なんですけども、自分は最初にスミカを聞いた時っていうのはアニメのダンジョン飯っていうオープニングにあるスミカの運命という曲で、自分は初めてそのスミカというバンドの存在を知って、そこからまあたまになんかその運命だけを聞くようにはなっていたんですけど、だんだん友達にそれを話してみたら、まあスミカ好きでライブも行っている人、友達がいたので、その友達紹介で自分もスミカのライブに行ったりとか、まあ、そのままスミカをすごく好きになったという経緯があります。ということで今回そのスミカというバンドについて、まあ、30分ですが、まあ、ミュージックタイムでご紹介し、いろんな曲ご紹介できればいいなと思っております。KIT マイミュージックタイムは FM7 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。ぜひ送ってみてください。それではここで1曲お送りします。スミカ、ファンファーレ。

お送りし曲はスミカファンファーレでした。ということで、まあ、今回スミカをご紹介するにあたって簡単な来歴みたいなものをご紹介したいと思います。まあ、スミカというバンドは2013年に結成された神奈川県川崎市出身のロックバンドです。現在はボーカルギターの片岡健太さん、ドラムスコーラスの新井智之さん、キーボードコーラス担当している小川孝之さんによる3人のバンドになっています。そんなスミカというバンド名には、さまざまな人にとってのスミカのような場所になってほしいという願いが込められて、このスミカというバンド名が付けられております。まあ、そんな中、このスミカというバンドで自分が好きな曲として、まずはファンファーレを挙げさせてもらったんですけど、まあ、このファンファーレという曲としては多分劇場で聞いたことがあるかなと思いまして、これは劇場アニメの君の膵臓を食べたいっていうオープニングテーマとなっていて、まあ先ほども聞いてもらった通り、疾走感のあふれるメロディーがすごい代表作となっています。そんなスミカのファンファーレなんですけども、まあ自分が注目している点として、作詞作曲を担当している片岡健太さんの言葉遣いですね。やっぱり自分は何回からこのラジオで自分の好きな曲を流すときに大体言ってる言葉として、まあ歌詞を読み解くのがすごい好きなんですよね。でそんな中で、このスミカという曲は自分は聞くのもそうですけど、歌詞としても読み物として楽しめるのがスミカの魅力の一つなんじゃないかなと思っています。まあ、そんな今回お流ししたファンファーレなんですけども、ファンファーレっていうのは式典だったり、まあ、主に競馬の出走時、そして野球の応援といったら様々な場所で使われているファンファーレっていうことがあるんですけども、こちらの方ファンファーレって、まあ、皆さん式典とかで思い出してほしいんですけど、通常トランペットなどの金管楽器を用いて演奏される、まあ、自分的には華やかで短い楽曲、まあ、式場などを本当盛り上げるためのちょっとした曲というふうな認識があるんですけど、まあ、基本的な使用用途として、まあ、何かの始まりを明確に伝える合図であったり、まあ、先ほども式典だったり野球の応援というふうには言いましたけど、応援、祝福、歓迎といった場面が基本的には使われるのではないかなと思ってます。でそんなファンファーレをですね、まあ、曲の歌詞から自分的には見ていきたいんですけど、これの一番最初の自分の歌詞で好きな部分が一番最初に本当に最初に来てて、それが一番最初の夜を越え闇を抜け光る朝雨虹すべてを迎えに行くよという言葉とともにこのファンファーレスタートするんですけど、これはこの曲の続きを聞いた時にからこそ分かることで、これから始まる旅には辛いことだった痛みが伴うことがたくさん起こると予感されている部分でもあります。そう考えると、この曲をどんどん読み解いていく一つの考え方として、僕、まあ、この曲の主人公の周りですね、で起こっている出来事の情景と内面のリンクをしているというところがちょっとね考えることができると思います。まあ、これっていうのは、まあ、光る朝とかそういったものとしては、まあ、スタート、旅の始まり、新しいきっかけ、そして、まあ、やっぱり暗い部屋の中で塞ぎ込んでいる時に、まあ、心が痛むことがないっていう話もありますし、まあ、他のこの歌詞の部分の光というところに注目していけば、他にもこのファンファーレの一番最初以外にも光という歌詞が何度も何度もこの中で出てくるんですけど、この曲の中でその光というキーワードとしては、まあ自分を変えるきっかけをだったり、そういったものとして自分は捉えています。でそこで旅の始まりを想起させるという意味を持ちかけていくと、この新しいきっかけを通して自分の弱さと向き合うという意味がこの曲の中でこの光というワードには閉じ込められてるんじゃないかなっていうのが僕のこの曲を感じてだ感想ですね。まあ、こんな感じで自分はこういうことを考えながら曲を読み解いていくのがすごい楽しい人間で、他にもまあこのスミカという曲だけに限らず、自分のお気に入りの曲はだいたい歌詞を通してこの場面ってこういう意味なんだろうなだったり、あとこれやりやすいというか、一番最初にこれをやり始めたきっかけとしてアニメのオープニングですね。そのオープニングの中で使われている歌詞だったり、そういうふうに注目した時に、あ、このアニメの例えばこういう場面をオープニングで表現しているだったりとか、アニメでは描ききれなかったキャラクターの心情などをエンディングとかで使っているというところが、自分すごいそういうエンディングの使い方みたいなのをするときがすごい好きな場面で、そういうことを通していったらこういう曲でもやるようになってました。でそんなまあ
自分がスミカという曲でこういった歌詞を読み解いていく楽しさも知りながら、他にも自分が一つスミカを聞いたところで好きになったものっていうのが編曲に対する面白さなんですよね。でこの編曲というものを実感したのはスミカのビートニックといった曲になっています。このビートニックっていうのは、まあ、2つリリースされていて、ビートニックバードというものとビートニックホースという2つリリースされています。でこちらの方の共通点として、歌詞、曲、BPM はテンポですね、テンポっていうのが全部同じもの、しかし編曲が違っています。ビートニックバードというのはプロデュース編曲がタク井上さん、ビートニックホースはスミカがセルフプロデュースしている曲になっています。こちらの方2つともお流しするので、まあ、違いを聞き比べながら聞いてほしいんですけども、まあ、このスミカという曲のこのビートニックという、まあ、自分が初めて聞いた時に最初はビートニックというとしか曲が出るよということしか知らずに聞いていて、なんか2つ曲が出てるけどなんか曲調が違う感じだなと思って聞いてたら、このビートニックホースとこのビートニックバードという2つありました。でそんな中で、まあ、自分がこれを編曲として面白いと思った理由としては、やっぱり編曲が違って他の歌詞曲 BPM が同じ時に、まあ、全然音楽に対するその主題が同じでもここにまでの過程っていうところがすごく変わっているものとしてすごいありました。で、まあ、2つともすごいいいんですけども、まあ、自分はやっぱりスミカのバンドの方が好きだったりするのもあって、まあ、ホースかなっていうところもあれば、まあ、ただそういったスミカのバンド特有じゃない違う一面としてビートニックバードがあるので、まあ結局どっちが好きかって言われるとちょっとあんまり選べない方かなと思うんですけども、まあこのビートニックバードとホース、まあ、2つどういった違いがあるのかっていうのところで言いますと、まあ、先ほども言った通り、まあ、編曲が違っている。で編曲が違うと、まあ、どのようなアレンジとかメッセージがあるのかなと思うんですけども、まあ、自分が最初のこの楽曲テーマとした抑圧からの解放というものがテーマに作られてるんですね。でバードとホースというのは、まあ、日本語にすると鳥と馬っていうふうにはなるんですけども、ビートニックバードの方では、まあ、解放というところがテーマ一つありますので、それは天高く飛び立っていくような、まあ、SF 的な解放がバードで、逆にホースというのは緑の大地を駆け抜ける風のような、まあ、生命力あふれるそっちの方の解放ということで、同じ歌詞とメロディーでありながらアプローチを変えることで、まあ、このゴール、まあ、主題ですね、抑圧からの解放というためにルートは一つじゃないっていうところが

まあ、一つメッセージとして込められているんじゃないかなと思います。まあ、そんなビートニックなんですけども、まあ、片岡健太さんの歌い方っていうのもまあ聞けばわかるんですけど、まあ、違ってきてます。まあ、これもあのボーカルのレコーディングっていうのも実は2回行われているんですね。で、まあ、ビートニックホースは最高でさっきからずっと言ってるスミカが編曲しているものですので、まあ、スミカらしい歌い方で、バードは片岡さん自身が自分の手札にない歌い方をしないとこの曲として新しくマッチしなかったっていうふうには言っていて、悪戦苦闘したが新しい扉を開けた感じがするっていうふうには語ってるんですね。そういったところからも、まあ、この片岡健太さんの歌い方にも注目してほしいです。で、これはあのちょっとまあ自分も調べて分かったことではあるんですけども、音の聞かせ方、まあ、このエンジニアさんもであのこの曲2つで変わってるんですね。で、まあ、エンジニアが変わるとどうしてもあの楽器の癖であったり、まあ、どの帯域の音を前に出すかっていう職人の癖が出てくるんですね。そこはまあ自分も、まあ、ちょっと聞けばわかるかなと思うんですけども、ただこういう癖があることによって BPM テンポが同じであるにもかかわらず耳に来る音の質感であったり広がり方っていうのが、まあ、ガラリと変わるような不思議な感じがこの曲で味わえると思います。それではこの後2曲続けてビートニックバードとホースお流ししていくんですけども、まあ、自分が注目してほしいポイントとしてはさっきからずっと魅力として語っていたまず歌詞、そしてまあ今回のビートニックという曲は編曲が面白い部分でありますので、まあ、歌詞曲テンポが同じ曲なので、そういったその編曲のまあアプローチであったり片岡健太さんの歌い方にも注目して2つを聞いてほしいと思います。それでは最初にビートニックホースをお流ししたいと思います。ぜひお聞きください。

0: Hey!
1: お送りした曲はスミカビートニックホースでした。それでは続いて同じスミカであるビートニックバードをお聴きください。

0: ライブで再生。
1: お送りし曲はスミカビジョニックバードでした。ということで最後にお流しする曲はスミカの運命という曲になっております。まあ、こちらの方自分が最初にお話しした通りスミカを知るきっかけになった曲ではあると思うんですけど、まあ、この中で自分が一番歌詞を聴いてていいなと思ったところがミステイクもユーモアさという歌詞が出てくるんですね。でさらにリステイクも包容さという歌詞があります。そしたらこちらの方っていうのはやっぱりどうしても人生の中で、まあ、運命というものが人生を指しているということが自分指していると思っているんですけども、これはまあミステイクというまあ失敗だったりそういったことも笑い話にユーモアに変換してしまおうというところがですねやっぱりどうしても意味がありまして、やっぱり人生というものは自分もそうですけどやっぱり失敗をするものなんですけども、それをあのユーモアに変えて生きていくことによって、まあ、どんどんこのね運命というものに対して進んでいこうという曲になっております。それでは この歌詞の魅力とともにスミカの運命お聴きください。

大遅れ地獄はスミカ運命でした。ということでさ、今回30分間スミカをお伝えしていきましたが、どうでしたでしょうか。まあ、自分はね、このスミカというバンドはすごい好きなもので、まあ、魅力とかもいっぱいまだまだお伝えしたいところではあるんですけども、まあ、それはねまた別の機会でお伝えできればいいなと思っております。またまあこんな感じで自分は音楽の歌詞を見ていくのがすごい好きなので、そういったところもね今後のラジオの中でお伝えできればいいなと思っております。ということで今回30分 KIT My Music Time お送りしているのは金沢工業大学ウェブプロス4年の本田蓮でした。それでは引き続き FMNR の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年

分離探究の情報デザイン学部メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に

0: 放送中。
1: この DJ コージっていい選曲してんのよね。
2: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
1: 毎週水曜夕方5時30分からは
2: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

今年もエアコンが大活躍ですけれどもね、暑くて。このエアコンなんですけど、室外機がね暑すぎるとなかなか冷風が出ないっていうところがあって、エアコンの室外機が日に当たらないようにねするカバーなんかも出ているし、あとはエアコンの表面に塗布する塗料なんかもね出てるっていうことなんですけれども、設置したいなーなんて思いながら、ちょっと私の部屋についているエアコンの室外機が足場の不安定なところにあって、なかなかそれを取り付けようという勇気が出ないんですよね。でも例年これだけ暑いと来年こそは何か設置または施工したいなというふうに思っております。誰か身近にやってくれる人いたらいいんですけどね。リスナーさんは何かエアコンの室外機が熱くならないための対策とか取られているんでしょうか。いい方法があったらちょっと教えていただきたいなと思います。さて、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今回のオープニングナンバーは EXILE USA によるプロジェクトダンスアースが舞台上演のために結成した音楽ユニットダンスアースパーティーのファーストシングル命のリズムからカップリング曲をお送りします。2013年平成25年、ダンサースパーティー、戦火の星で。

焙煎井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学建築学科の須田達教授が福井県の株式会社堤サッシュ工業が開発した開放型アルミ耐震シェルターの実用化に向けた耐震性能の実証実験を行いました。近年全国各地で地震が相次ぐ

中、南海トラフや首都直下などの巨大地震への備えが叫ばれています。また土砂災害で家屋が倒壊損壊する自然災害も頻発しており、避難所へ容易に移動できない高齢者などへの対応が地域の大きな課題となっています。この耐震シェルターはアルミ製で、木造住宅などの住宅内に設置できるもので、この耐震シェルターを設置することにより、既存の古い家屋に住んでいても震災時にすぐに自宅内避難することができます。実証実験は金沢工業大学八塚穂リサーチキャンパスにある地域防災環境科学研究所の大型振動台を使って実施され、能登半島地震に加え熊本地震、東日本大震災、阪神淡路大震災の計4種類の巨大地震クラスの過震振動を加え、耐震性能を検証しました。また豪雪地帯での積雪も想定し、シェルターの屋根に2トンの荷重を乗せた状態で振動実験を実施しました。実験の結果、いずれの振動に対しても十分に耐えられる筐体構造であることが確認されました。このシェルターは10月22日木曜日と23日金曜日に福井県産業会館で開催される北陸技術交流テクノフェア2026で展示される予定です。都合のある方はぜひご覧いただければと思います。

ここからの時間は大人世代のエモミュージックのコーナーをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1986年昭和61年の9月の CD オリコン月間チャート3位にランクインした楽曲です。1986年昭和61年の8月にリリースされた中山美穂の7枚目シングル曲です。この曲は化粧品会社の資生堂86年秋のキャンペーンソングに採用され、この CM には中山美穂本人も出演しました。お送りするのは中山美穂、ついてるね乗ってるね。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。ヒップホップユニット幻のファーストオリジナルアルバム悪巧みから1曲お送りします。2004年平成16年、幻、泥棒。

お送りしたのは幻泥棒でした。次にお送りするのはマキチャングが2008年平成20年にリリースしたサードシングル鋼の心のカップリング曲です。マキチャング絡まる毛糸。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンの野市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンの野市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしている安の音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今日はグラスルーツのアルバム、グラスルーツベスト16をお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はグラスルーツのアルバムグラスルーツベスト16をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き

今日はグラスルーツのアルバム、グラスルーツベスト16をお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はグラスルーツのアルバムグラスルーツベスト16をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー、今日はグラスルーツのアルバム、グラスルーツベスト16をお届けします。KIT PMC サウンドパーティー、ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けします。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしました。

PNC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンの1 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、のの1ファン、のの1ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの1は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
1: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して、世代を超えた共創教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

BMC 一周回って歌発見。先日新しく買った家電、電子オーブンレンジ。この間はね、電子レンジって言ったんですけれども、正しくはオーブンレンジで、焼き芋機能があるので焼き芋を焼いてみるのが楽しみですってお話をさせていただいたんですが、焼いてみました。もちろん石川県産の五郎島金時で、いい感じに焦げ色もついてね、ホクホクで美味しかった。時間はね、1時間くらいかかるんですが、オーブンレンジに入れておくだけですから、自分が何をするわけでもないですしね。手軽に焼き芋が焼けるということが分かって、いろんな品種のさつまいもで焼いて食べ比べしてみたくなりました。まずはさつまいもを集めるところからしないとね。なんだかワクワクしてきます。さて、今日のオープニングは谷村新司のナンバーです。1975年、昭和50年リリース、谷村新司、ひまわり。

谷村新司ひまわりをお送りしました。1977年昭和52年にリリースした NSP の曲です。 NSP 庭先に夕闇。

NSP 庭先に夕闇をお送りしました。1998年平成10年にリリースしたリンドバーグ通算30枚目のシングル風のカップリングをお送りします。リンドバーグガール。

金沢工業大学の23号館1階にある学生ステーションの相談窓口では、学生スタッフが相談に答えてくれます。本当にマルチな質問に答えてくれるんですよ。で、私かなりざっくりお伝えしましたけれども、学習の悩み、学習の仕方もそうだろうけど、具体的にこの問題がわからないんですとか、そういったところも答えてくれるようです。その他にも、学内でアルバイトしたいとか、イベントを企画したいとか、本当にあらゆることに答えてくれるそうなんですが、それを具体的にとても分かりやすく紹介している動画があります。X から見ることができます。学生ステーションで検索してご覧になってみてください。1分ほどの手軽に見ることができる動画です。ぜひご覧ください。

KIT BMC 一周回って歌発見。スピッツ32枚目のシングル Looking for のカップリングをお送りします。2007年平成19年にリリースした曲です。今からお送りするのは2012年平成24年にリリースしたスペシャルアルバムオルタナに収録されているものです。スピッツ落書き王国。

スピッツ落書き王国お送りしました。1992年平成4年にリリースした小林明子のベストアルバムシングルズからお送りします。小林明子、タッチミー、朝が来るまで。

小林明子、タッチミー、朝が来るまでお送りしました。2007年平成19年にリリースした、さまざまなアーティストがコラボレーションしているビートルズのカバーアルバム、リンゴの子守歌シリーズ、アップルオブアウアアイ、リンゴの子守歌、白版、白版とも読みますよね。このアルバムからお送りします。羊毛とお花の千葉花とボノボのサイチュンホのコラボレーションです。千葉花、サイチュンホ、ブルーバード。

ね、様々なアーティストがカバーしていまして、キャプテン&テニールのバージョンが大ヒットしました。次の年にはグラミー賞最優秀レコード賞を獲得しています。ちなみにたくさんのアーティストがカバーしている中で、日本では桜田淳子、首里栄子、柴田初美などがカバーしています。一周回って海外編。1975年リリース、キャプテン&テニール、愛ある限り。

KIT BMC 一周回って歌発見。1998年平成10年リリース、トライセラトップスリップクリーム。

トライセラトップスリップクリームお送りしました。1975年昭和50年にリリースした、当時レーシングライダーだった片山隆澄がリリースした曲です。片山隆澄、ライダーブルース。

PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 の

ホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

IT BMC 一周回って歌発見。1997年平成9年から2003年平成15年まで活動していたシンバルズのナンバーをお送りします。メンバーに時あさこがいました。2000年平成12年リリース、シンバルズアンサーソングオルタネートミックス。

シンバルズアンサーソングオルタネートミックスお送りしました。ラストは永山陽子のアイドル時代の代表曲をお送りします。1987年昭和62年にリリースされた10枚目のシングルです。永山陽子、悲しき恋人たち。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

JOZZ5AAFM JOZZ5AAFM FMN1 周波数 76.3MHz 出力 20W でお送りいたしております。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、さまざまなジャンルの音楽をおかけします。今日はパットブーンのアルバム、パットブーンとヒットヒットビートをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今日はパットブーンのアルバム、パットブーンとヒットヒットビートをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。今日はパットブーンのアルバム、パットブーンとヒットヒットビートをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

MIT PMC サウンドパーティー。今日はパットブーンのアルバム、パットブーンとヒットヒットビートをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今日はパットブーンのアルバム、パットブーンとヒットヒットビートをお届けしました。

TTPMC サウンドパーティー。番組後半は、今回は、カラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしています。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半は、今回はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ。
4: 金沢泉が丘高校放送部がお送りする
3: ステーションアイ。
4: 明るく
5: 楽しく
4: 元気に
5: ハキハキと毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。
6: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

0: ホームタウンのの市、時刻は午前6時です。おはようございます。 FMN1 石黒カノンです。
1: FMN1 石倉康幸です。
0: 今日もこの後、今朝のゴミ収集地区のの市市の取り組み、阿波隆明市長の日程などをお伝えしていきます。
1: 輝き無限大、みんなで作るインパクトシティのの市を目指して、
0: ホームタウンのの市。この番組はのの市市の提供でお送りします。

0: 9月18日金曜日、まずは市内のゴミ収集地区についてお伝えします。石倉さん、お願いします。
1: はい、今日金曜日は市内一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。

本町三丁目、四丁目、白山町、下林、阿和田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田の尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野城、明日名路団地、お経塚です。今朝の収集地区をもう一度お伝えします。本町三丁目、四丁目、白山町、下林、阿和田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田の尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野城、明日名路団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所にこの後午前7時までに出してください。ごみ収集に関するお問い合わせは野々市市市民生活課が窓口です。電話番号は 076-227-6052 番、 076-227-6052 番です。きれいな街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の今朝のゴミ収集地区をお伝えしました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは令和8年秋の全国交通安全運動についてです。今年も9月21日月曜日から9月30日水曜日までの10日間、秋の全国交通安全運動を実施します。運動の重点は3つあります。1、歩行者の安全確保と反射材用品の着用促進。2、夕暮れ時の早めのライト点灯と飲酒運転やながらスマホの根絶。3、自転車特定小型原動機付き自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底です。これからの時期、日没時間が早くなり、夕暮れ時や夜間における交通事故の増加が懸念されます。皆様一人一人が交通ルールを守り、交通事故のない住みよい町、野々市市にしていきましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の土上幸喜が、令和8年秋の全国交通安全運動についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては北国街道野々市の位置についてお伝えします。今年の北国街道野々市の位置は9月22日火曜日と9月23日水曜日の2日間開催されます。場所はにぎわいの里野々市上井の周辺、歴史ある北国街道を舞台に様々な企画やステージ発表が行われます。北国街道野々市の位置は野々市市の歴史遺産や文化の継承、情報の発信、

にぎわい創出や地域活性化を目的に開催されており、今年で14回目となります。今回のテーマは、戸賀家と野々市です。22日火曜日には、前夜祭として、午後6時から午後7時30分まで、ジョンカラ踊り流しが行われ、プロジェクションマッピングも開催予定です。そして9月23日水曜日は、午前9時から午後3時まで、歴史について学ぶことができる企画や、ストリートダンス、ののっこ太鼓コラン、書道パフォーマンスなどのステージ発表が行われます。また今回テーマは、戸賀家と野々市ということで、23日水曜日には、野々市氏が行っている戸賀市プロジェクトとのコラボで、歴史コン野々市を同時開催します。歴史コン野々市は、野々市や北国街道を通して、つながりがある町の歴史に親しめるイベントです。子どもから大人、歴史初心者から歴史ファンまで、誰もが楽しく地域の歴史に触れられるプログラムをお届けします。プログラム一つ目は、歴史ファン向けイベント、野々市市指定文化財修復完了記念、布市神社聖徳太子一大傷絵馬の修復説明会と一般公開です。2つ目のイベントは、歴史初心者や子ども向けの企画、大人も子どもも北国街道歴史入門、歴史入門講座と北国街道にゆかりのあるキャラクターとの触れ合いを楽しめます。キャラクターとの触れ合いでは、野々市市のキャラクター戸賀家道、小松市のキャラクターカブッキー、滋賀県彦根市のキャラクターひこにゃんが登場します。どちらのプログラムも9月23日水曜日に、にぎわいの里野々市上井野で行われます。プログラムの内容や開催時間など、詳しい内容は野々市市のホームページをご確認ください。9月22日火曜日と9月23日水曜日に開催される第14回北国街道野々市の市について、お問い合わせは北国街道野々市の市実行委員小松さんまでお願いします。電話番号は090-8965-3258、 090-8965-3258 です。ここまでは北国街道野々市の市についてお伝えしました。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、ここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はカール・パーキンス、ジャスト・フレンズ

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課田原智美がお伝えします。テーマはがん検診についてです。毎年9月はがん制圧月間です。がんについての正しい知識を広め、早期発見、早期治療を呼びかけています。現在、がんは日本人の死亡原因の第1位です。野々市市でも、令和6年、死亡原因の第1位ががんです。がん種類別では、男性では1位、肺がん、2位、胃がん、3位、膵臓がんの順で死亡率が高く、女性では1位肺がん、2位胃がん、膵臓がん、乳がん、3位大腸がんの順で死亡率が高くなっています。しかしがんは治らない病気ではありません。検診で早期に発見し、適切な治療を受けることで高い確率で治すことができると言われています。野々市生き生き検診では9月末までがん検診を行っています。対象の方には4月末に青色の封筒で受診券をお送りしています。この機会にがん検診をぜひ受診しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課田原智美ががん検診についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては1-1野々市シェアキッチンについてお伝えします。1-1シェアキッチンは飲食店や食品の製造販売を志す人を応援する施設です。まだ店舗を持たない人も日替わりの給食当番として自分のお店の名前で出店することができます。これまでも多くの卒業生が誕生して、野々市市内また野々市市外でも事業を展開してきました。1-1シェアキッチンで小さなお店をスタートし、食への夢に挑戦してみませんか。シェアキッチンの利用方法には2パターンあり、午前9時から午後4時まで利用する方は6,600円、午前9時から午後8時まで利用する方は8,800円がかかります。定休日は月曜日です。月曜日が祝日の場合には次の平日がお休みとなります。利用申込書提出の前にシェアキッチンの見学と面談を実施しています。ぜひ興味のある方は1-1野々市ホームページから詳細を確認してください。お問い合わせは1-1野々市まで。電話番号は076-259-1167、076-259-1167です。ぜひ1-1野々市のホームページを確認していただき、申し込みフォームからお申し込みください。ここまでは1-1野々市シェアキッチンについてお伝えしました。

0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時17分です。
1: それではここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はアートテイタム Gone with the Wind

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署、瀬戸祐介がお伝えします。テーマは防災・減災についてです。皆さんは減災という言葉を知っていますか？減災とは、災害の被害を想定した上で、その被害を減らすことを目的とした取り組みのことです。普段皆さんがよく耳にする防災は、災害による被害を出さないことを目的としています。防災・減災の取り組みとして、具体的なものは3つあります。1つ目は、地域の避難訓練や自治体が開催する防災イベントなどに参加すること。2つ目は、地域のハザードマップを確認すること。3つ目は、日頃から備蓄をしたり、災害発生時の避難場所などを家族や周りの人と話し合ったりすることです。災害による被害を出さない防災。災害が発生した場合の被害を減らす減災は、皆さん一人一人が日頃から取り組むことによって大きな効果を発揮します。防災減災の取り組みを積極的に行うようお願いします。消防インフォメーション、野々市消防署、瀬戸祐介が防災減災についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。時刻は午前6時22分です。
2: 毎月第1水曜日は、
3: ノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデー。
4: 野々市市生徒指導連絡協議会は、家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーを提唱しています。
2: 毎月第1水曜日は、
5: ネットもゲームもテレビもつけないで
2: 家族で楽しく過ごします。
3: 笑顔あふれる不水中学校でした。

小野市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介します。まず市内小学校の今日の給食はご飯、ししゃもの南蛮漬け、磯和え、肉じゃが、牛乳です。市内中学校の今日の給食はご飯、豆腐のミートグラタン、アーモンドとジャコのサラダ、米粉のクラムチャウダー、牛乳です。野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介しました。

0: 続いて粟田貴昭市長の日程をお伝えします。石黒さん、お願いします。
1: はい、粟田貴昭市長の今日から来週月曜日までの日程をお伝えします。9月18日金曜日午後5時から金沢市で行われる日本スポーツマスターズ2026石川大会の開会式前夜祭に出席します。9月19日土曜日午前10時から野々市市文化会館フォルテで開かれる福祉フェス2026に出席します。9月20日日曜日所用で市外に出かけます。9月21日月曜日公務はありません。以上、粟田貴昭市長の今日から来週月曜日までの日程をお伝えしました。

0: ホームタウン七市高橋町の FMN1 のスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンと
1: FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
0: ホームタウン七市は七市市の提供でお送りしました。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: 自分好みの週末を見つけませんか？おすすめ映画にワインやエステ、スポーツ情報などちょっぴり心豊かな時間作りをお手伝いします。金原ゆかりの優雅な週末、毎週金曜朝9時からの放送です。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

すっかり秋めいて、そして気温も20度台前半になってきましたよね。もともと夏でもシースルーなどの長

日吉みいみ男と女のお話をお送りしました。1978年昭和53年にリリースしたオフコース通算14枚目のシングルです。オフコース、あなたのすべて。

オフコース、あなたのすべてお送りしました。1984年、昭和59年にリリースしたわらべの曲です。わらべ、もしも明日が音頭編。

金沢工業大学21号館1階にある学生食堂ラテラの KIT ランチの日替わりのおかずに豆腐ハンバーグがありました。私もともと豆腐が大好きなんですよね。なので豆腐を使ったお料理というのも目がないんです。豆腐ハンバーグ美味しいですよね。自分で作るとね、どうしても豆腐多めでべちゃべちゃになっちゃうんですよね。豆腐とひき肉のうまい割合がいまいちよくわかんないんですが、こういったところで食べると絶妙な割合での豆腐ハンバーグになっているので、栄養価も高いし美味しいしでいいことずくめですよね。何よりヘルシー。この日の豆腐ハンバーグは豆腐ハンバーグおろしのせいでした。大根おろしも大好きな私にとってはたまらないメニューでしたね。日替わりというところもなんとも心にくいですよね。次いつかなって待ってるうちにいつの間にか忘れちゃうんですが、忘れた頃にまたポッと出てきたりするんですよね。日替わりランチ、これもまた楽しみの一つです。

イティー BMC 一周回って歌発見。くるりのファーストアルバムさよならストレンジャーからインストゥルメンタルナンバーをお送りします。この曲はスライドギターやビブラフォンの他にも紙を破く音やスプーンの音なんかも入っていて、実験的な曲だということなんです。1999年平成11年リリース、くるり、ハワイ13。

くるりハワイ13でした。1988年昭和63年にリリースした楠瀬誠志郎の曲をお送りします。楠瀬誠志郎、リスク。

楠瀬誠志郎、リスクでした。1977年昭和52年にリリースした所ジョージのデビューシングル、ギャンブル協奏曲のカップリングです。所ジョージ組曲冬の情景ライブバージョン。

ら、お茶碗の中には茶柱。春先天気が良くなって氷が一枚流れ出し、一枚が二枚、二枚が四枚、四枚が

になる。そしてまた冬が来て氷になって春を待つ。1枚が2枚、2枚が4枚、4枚が面倒。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1961年ビルボードホット100、6位の曲、シデルズ Will You Love Me Tomorrow をお送りします。大ヒットしたこの曲、たくさんのアーティストがカバーしているんですが、日本でもリリースから3週半ば回ったくらいの2000年です。山下達郎がカバーしています。長く愛されている一曲です。一周回って海外編、1961年リリース、シレルズ Will You Love Me Tomorrow。

KIT BMC 一周回って歌発見。内山田博士とクール5全100曲集オリジナル編4から、内山田博士とクール5定めの女。

内山田博史とクールファイブ、定めの女でした。1999年平成11年にリリースした阿形森生の1970ハネディアンをお送りします。今からおかけするのは2001年平成13年にリリースされたベストアルバム20世紀漂流記に収録されているものです。阿形森生1970ハネディアン。

アガタ・モリオ1970ハネディアンでした。ユーキアイラ3枚目のオリジナルアルバム For My Dear からお送りします。2012年平成24年リリース、ユーキアイラ妄想ステイ。

KIT-PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

TTBMC 一周回って歌発見。2013年平成25年にリリースしたアレキサンドロス通算7枚目のシングルをお送りします。アレキサンドロスは2014年平成26年にシャンペインから今のバンド名アレキサンドロスに改名しています。アレキサンドロス、フォーエバーヤング。

アレキサンドロスフォーエバーヤングをお送りしました。ラストはスリーキャッツのナンバーです。1959年昭和34年リリース、スリーキャッツおへその曲がり角。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、歌めぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野々市をめぐるのんのんめぐり、歌めぐりでお楽しみください。
2: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
3: 月曜から金曜の午前8時から、
2: ぜひご一緒しましょう。

本の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聞く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木良子がお送りします。

の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。アストラッド・ジルベルト、シンク・オブ・レイン。

アストラッド・ジルベルトでシンク・オブ・レインでした。次にお送りするのはフランシス・レイ・オーケストラ、いいやつ悪いやつです。

お送りした曲はフランシス・レイ・オーケストラ、いいやつ悪いやつでした。次はスカイラーク、再び恋にです。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

俳句や短歌の革新運動をはじめ、日本の近代文学に大きな影響を与えた正岡子規。9月19日が彼の命日ということにちなんで、今日は正岡子規の句をお送りします。砂のごとき雲流れゆく朝の秋。秋にまるで砂のような雲が流れている朝の空の様子を詠んでいます。砂のごとき雲流れゆく朝の秋。正岡子規の句でした。正岡子規というと、絵画のスケッチの概念を文学に取り入れ、自然をありのままに描く写生という表現方法で知られていますね。彼が見つめた自然を作品を通して感じていきたいものです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第2スタジオスイングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ロバート・ジョンソン、儚い恋。

お送りした曲はロバート・ジョンソン、儚い恋でした。続けてお送りする曲はキャノンボール・アダレイ、ラバーマンです。

おかけした曲はキャノンボールアダレイ、ラバーマンでした。最後の曲です。ビレッジピープル、インザネイビー。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のリバハウス安田です。大学まで徒歩5分でリノベーション済み、新品家電付きでより快適に。独立洗面台も設置したので身だしなみのチェックも OK。
0: リバハウス安田の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: そんなことより、
5: あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活デッセイ、毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。

レコードや CD を自慢のステレオで鳴り響かせていたのに、今はポータブルオーディオプレイヤー、イヤホン、ヘッドホンで自分だけの音楽空間。一人で楽しむのもいいんですけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。FM N1 のスタッフがお届けします。

N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？今回の担当は FMN1 石黒カノンです。よろしくお願いします。さて、この番組では音楽をシェアしていますが、実は私、友達と音楽をシェアするためにプレイリストを作っています。このプレイリストにはお互いが好きな曲、シェアしたい曲を追加しており、使い方としては、友達と車で遊びに行くときなどに、その子と作ったプレイリストから曲を流すことで、それぞれが好きな曲が車の中で流れるので、楽しくドライブすることができます。いろんな友達とプレイリストを作っているので、今日はこのプレイリストの中から曲をお送りしていきたいと思います。せっかくなので、私がプレイリストに入れた曲ばかりではなく、友達にシェアしてもらって好きになった曲などもお送りしていきます。ではまずは、私がこのプレイリストを作ろうと思ったきっかけとなった曲をシェアしたいと思います。1曲目はハンブレッダーズのフェイバリットソングです。この曲を聴くまでは、友達と共同でプレイリストを作れるということを知りませんでした。そんなきっかけとなったこの曲の歌詞には、こないだ聞いた話だけど、最近の学生は友達と共同作業でプレイリスト作るらしい。時代だねって感じたし、寂しくもなったけど、特別な歌があるってことは僕らも同じだね、とあり、私はこの曲を聴いて実際に友達とプレイリストを作り始めました。それではお聴きください。ハンブレッダーズ、フェイバリットソング。

お送りした曲はハンブレッダーズフェイバリットソングでした。続いてはそんなプレイリストで私が友達からシェアしてもらった曲をお送りします。お送りするのはキューティーストリートラブトレです。最近は女性アイドルにハマる女性が増えていますよね。音楽はもちろんですが、可愛い衣装やメイク、髪型などに憧れを持ち、目標のようなロールモデルとして推し活を楽しんでいる方が多いと聞きます。私はあまり女性アイドルに詳しい方ではなかったのですが、友達とのプレイリストをきっかけにいろんな女性アイドルソングを聞くようになりました。今日はその中からリピートしている1曲お送りします。キューティーストリート、ラブトレ。

送りした曲はキューティーストリートラブトレでした。次にお送りする曲はサチモスの一曲です。サチモスは以前から数曲は聞いたことがあったんですが、友達にシェアしてもらいさらに好きになりました。特に夜のドライブで聴くサチモスが最高です。私は友達にシェアしてもらったことがきっかけで、昨年の12月にはライブにも行ってきました。ロック、ジャズ、ヒップホップなどブラックミュージックにインスパイアされたサチモス、そんな彼らのこの曲をお送りします。サチモスでファニーゴールド。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？今回は FMN1 石黒カノンがシェアしたい曲をお送りしています。続いては洋楽から一曲お送りします。私は今まで洋楽を全く聴いてこない人生だったのですが、友達にシェアしてもらったことがきっかけで聴くようになり、今では私のお気に入りの一曲となった曲をお送りします。お送りするのはタイベルデス、 She Love Me です。タイベルデスはロサンゼルスの携帯電話ショップの店員として働いていましたが、わずか1年で TikTok の動画から大ブレイクしたアメリカのミュージシャンです。私は歌詞を見るのが好きなので、英語がわからないという理由でこれまで洋楽を聴いてきませんでしたが、タイベルデスの She Love Me は自然と体が揺れてしまうような陽気な曲調がとても気持ちよく、よく聴いている一曲です。それではお聴きください。タイベルデス、 She Love Me。

0: with me.
1: お送りした曲はタイベルです。She Love Me でした。最後にお送りする曲は私がシェアしたい平成ジャンプの一曲をお送りします。私は小学生の頃から平成ジャンプが好きで、そのことは周りの友達にも知られているんですが、なかなか曲を聴いてもらえる機会がなく、おすすめしたくてもする場所がないという状況でした。ですが友達とプレイリストを作るようになってから聴いてもらう機会も増えて、この曲いいねと感想をよく言ってもらえる私のおすすめソングシェアしたい一曲をお送りします。お送りする曲は平成ジャンプ群青ランナウェイ。

送りした曲は平成ジャンプ群青ランナウェイでした。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？今回の担当は FMN1 石黒カノンでした。

0: この部屋タバコの匂いがこもってる。
1: 空調設備が悪い時、
0: トイレの水が流れない、
1: 衛生設備が故障の時、
2: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう、
1: 冷暖房設備をご希望の時、
3: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしときれいな自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
4: 米沢電機はライフラインを支えます。人々の暮らしを支えます。電気で街を支えます。電気が未来を支える時代へ、私たちは皆様を支える存在であり続けます。街が元気だから会社も元気。米沢電気工事株式会社。
5: 先生、政治ってよくわからないです。
6: じゃあ一緒に考えてみましょう。
5: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日。
6: 先生と
5: 私、
6: ドクター金之助と
5: 木村さやかがお送りします。
7: 自分好みの週末を見つけませんか？おすすめ映画にワインやエステ、スポーツ情報など、ちょっぴり心豊かな時間作りをお手伝いします。金原ゆかりの優雅な週末、毎週金曜朝9時からの放送です。

金沢工業大学メディア情報学科声優技術研究部の時間です。皆さん、自分の顔や髪型と同じように声を意識したことはありますか？金沢工業大学声優技術研究部は、声優の技術、ボイストレーニングのアプローチ、音声の研究などを行っている珍しい研究部です。さまざまなアプローチで学生さんが取り組んでいる研究を通して、あなたも一緒に声活しましょう。

こんにちは。音と映像が作り出す感動の世界を科学する金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子です。よろしくお願いします。それでは声優技術研究部始めてまいりましょう。9月半ば皆様いかがお過ごしでしょうか。金沢工業大学では夏休みもあと1週間です。本当夏休みはあっという間でしたね。小学校、中学校、高校はもう夏休みなんか遠くに終わってしまっているかと思いますが、大学はまだ授業は始まっていない状態です。今年の夏休み、私にとっては今年もいろいろ充実していました。その中で今回は2026年8月21日から23日まで大阪南港 ATC ホールで万博レガシーイベントリソナエキスポリフューチャーっていうイベントがあったんですが、それに展示してきました。去年2025年に大阪関西万博、2025関西パビリオン、京都ブースに1週間京阪なウィークっていうものがあって、そこに私たちの作品展示させていただきました。本当にね、横40センチ、縦30センチ、奥行き30センチね、まあ、通常はパソコンのモニターとかオブジェとかを置くような広さしかないんですけれども、そこを利用して日本の里山というテーブルプロジェクションを行いました。このテーブルプロジェクションっていうのは、机の上、テーブルの上にプロジェクターで、いつも壁に当てているような感じのものをテーブルに、机の上に照らします。その絵が騙し絵のようになっていて立体に見えるようにするというものです。近年はそういうもの、東京のレストランとかで利用されることもあって、例えば何もないお皿の上にプロジェクターで人とか模様とかを投影したり、小人が机の周り、お皿の周りで野菜を耕したり、野菜を収穫してみたり、そんな演出を、しているようなところもあります。で、その去年はテーブルプロジェクションだったんですが、今年は2次元の騙し絵ではなく3次元の日本の里山を展示してきました。

モーニング娘。大阪うまいねんでした。本当にね、大阪にはいろいろおいしいものがあります。私は大阪と奈良の境の生駒っていうところに住んでいたので、大阪の特に南って言われてるとこですねに、よく行ってました。金沢で言えば高台周辺から片町に行くみたいな感じで、南にはしょっちゅう行ってました。とか鶴橋とかね、焼肉のあるとこですけど、そういうとこもよく行ってました。この歌の中ではたこ焼き、肉うどん、焼肉にホルモン、お好み焼き、串カツ、ネギ焼き、土手焼き、豚まん、焼きそば、シュマイなどいろいろ言われてました。大阪は天下の台所です。で、食い倒れの街だし、肉だけじゃなくて意外と大阪のも美味しいですし、昼間にみんな昼間からお酒飲んでたり楽しそうにしてます。今回は昼飲みとかはしなかったんですが、ランチでビフテキ重とか最終日には焼肉を食べてきました。関西はなかなか牛肉を食べる、多く食べてる印象です。でもお店に何度も行ってリピーターになると、お店の人とも仲良くなれて、また来たって万博の人だよねとか言われて、いろいろそういうことも楽しいです。ぜひ大阪に行っていろいろ B 級グルメを楽しんでみてください。さて今回は、展示日本の里山のお話なんですが、去年は2次元で展示して今年は3次元ということで、この3次元の技術的なお話は音声技術豆知識でお話しするので、ここでは日本の里山についてお話をしてみたいと思います。で、日本の里山の話をすると多くの人に言われるんですが、まあ、里山って言うけどやっぱり田舎不便だし住みたくないよって言われるんですけど、まあ、それはそれで全然いいんです。別にあなたに住んでもらいたいって言ってるわけじゃないんですね。でも考えてもらいたいと思ってます。今は

クマが町に降りてきたりして殺すべきとか殺処分すべき、いや保護するんだ、なんか他に方法があるっていうけど、問題はそこではなくて、本当にちゃんと考えなければいけないのは、もともと里山だったところを開発しちゃったり、それで一部の人が楽に重けをしていて、でもその後の自然のバランスのことは知らんぷりみたいになってます。里山の方が過疎化でね、なくなってしまったりで、そうするとそこにクマが降りてきてっていうことがあります。日本はおそらく、まあ、2000年どころか3000年どころではなくって、縄文時代の人、おそらく日本の土地には1万年とか暮らしてきたわけで、最初は大陸から渡ってくるしかないんですけど、最初に住んでる人で、後から大陸からやってくる人で、いっぱいいて、山の幸を求めて山に住む人とかもいたと思うんですね。でそれこそ熊とか狼なんかが今よりたくさんいて、そこで町に人が住み、里に人が住み、山に人が住んで、そこに動物たちも住んでいるわけです。山には熊とか鹿とかイノシシとかの動物、里山は緩衝地帯で、町には人が住んでいてバランスが取れていたはずです。でここの過疎化っていうのは、まあ50年とか30年とかの話で、まあ不便とか生活しにくいとかいう話ではなくって、今住んでいる人たちがせめて里山を降りずに生活できるといいんじゃないかっていうのが、里山に住んでいる人の言葉でした。で里山に住んでいる人たちはもう何とかしないとっていうことで、里山にもっとお客さん来てもらいたいっていうことで、例えばホタルを育てるために田んぼを作る、農業はするけど、お米のための農業ではなくてホタルのための田んぼだから、農薬をまたまかない、雑草はいっぱい入るけど除草剤は使わない、虫もいっぱい出るけど虫を殺すための農薬はまかない。でそうすれば、そういう農薬のない田んぼの中で観光資源として田植えをする、草取りをする、子どもたちがねそういう体験できるっていうのは、農薬のある畑だと心配じゃないですか。でそれから夏にはホタルを観察してみるとか、昆虫採集する、植物観察するとかして、で秋には収穫の体験をするとか、でそういう、秋には収穫の体験で得られた山の幸で作ったご飯を食べるとか、いろんな試みがあると思うんですよね。で、まあ、それは全然こうしなさいっていう答えはなくって、むしろこういうことだったら里山観光に行きたいよなってなるように、そんな知恵を絞ってネットワークができたらいいんじゃないかなと思っています。別に都会に住みたい人は都会に住んで、私も都会、まあ高台周辺の町に住んでいますが、里山観光に行きたい人はいろいろな機会で里山に行くこともできるんじゃないかなと思っています。ちなみに自然の中に行くときに、なんか言葉では表現しにくいんですけど、自然のパワーを受け取れるっていうかね、浄化されるっていうか、すごくリラックスできるし、新しいパワーがみなぎってきますので、ぜひ行ってみてはいかがでしょうか。個人的には車でビューンって行って数時間だけ道の駅でアイス買ってコーヒーを飲むとか、まあお風呂入るだけっていうだけだと、自然にちょっと浸れないかなっていうか、表面的な感じで都会でやってることと変わらないので、ぜひゆっくりバスで行って、あ、時間が不便とか時間が流れる、そういう不便な時間を感じるとか、一泊泊まったりするのが絶対におすすめです。ぜひ里山、日本全国いろいろあるので行ってみてはいかがでしょうか。声優技術研究部、金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子がお送りしております。ワンポイント音声技術豆知識。このコーナーでは音声の専門的な難しい用語を解説していきます。今日のワンポイント音声技術豆知識は、立体に感じるのは右目と左目で見える映像がちょっとずれているから。今日は大阪南港 ATC ホールで万博レガシーイベント、リソナエキスポリフューチャーに展示してきたソニーの空間再現ディスプレイの仕組みについて紹介します。前も話したことがあるんですが、このソニーの空間再現ディスプレイ、本当にすごい。

いんです。もうね、見に来てくれたお客さんが全員、え、これ、え、立体に見える、すごいすごいすごいって、老若男女皆さん感動してくれました。特に子供は大喜びで頭を動かしたり、ディスプレイのところ触ってみたりでもないんですね。え、てか私もそうしてたんですけど、VR のメガネなしみたいなことができます。今ある技術で立体に見えるのは結局右目と左目に異なる画像が届くことが重要です。一般に例えば目の前にコップがあるとすると、右目はちょっと右側、左目はちょっと左側から見えているはずなんですね。まあ、これをどんな方法でもいいので、右目と左目用の画像を準備してあげて、それを右目として与える、左目として与えてるっていうことをやればいいです。この概念は1832年、意外と最近ですね、まだ100年経ってない、英国の物理学者チャールズ・ホイットストーンが左右の視差を利用して両眼立体視を考えて、こういう概念を発見して1838年に発表したことが始まりと言われています。このチャールズ・ホイットストーン誰よって思うんです、思うかもしれないんですけど、ちなみにこのホイットストーンね、電気回路ではめちゃくちゃおなじみで、まあ、普通の人は知らないかもしれないんですけど、電子科とか電気系の出身の私ね、電子科だったんですけど、大学の1年生の時に習うんですが、ホイットストーンブリッジっていう原理がありまして、これを考案した人でもあり超天才な人です。で、右目と左目に異なる映像を見せるにはいろんな方式があるんですけども、例えば赤と青のメガネ、赤の画像が見えにくく青の画像が見にくいっていうことを利用して、右目用の画像、左目用の画像、別のものを見れるように準備しておく、これ学研とか科学の付録についていたかと思います。あとまたレンズを通して右目用の写真と左目用の写真とか同時に見えると立体に見えます。これも付録についてたりしたかもしれません。あと他に偏光レンズによって右目用と左目用の画像を同時に出す方式、これ映画館で見るものですね。これはレンズでスリットを通して片方しか見えないように工夫されています。あと皆さんご存知、 VR ゴーグルで目の前に独立したディスプレイが置いてあるようなものなんですが、これ先ほどの右目用左目用の学研の付録、学研と科学の付録にあるのと同じで、別々の画像が置いてあるような仕組みをディスプレイでやるっていうところが、小さいディスプレイでやるっていうのがすごくいろいろ動いて見えるから、おすごいっていう感じで見えます。でここでソニーの空間再現ディスプレイの話に戻るのですが、これはメガネかけないで立体に見える、いわゆる裸眼立体ディスプレイというものですが、どこから見ても顔を動かしても上下に動かしても立体に見えます。昔は動かずに正面から見たら裸眼で立体に見えるっていうディスプレイはあったのですが、これ右から見た用の右目用の画像、左目から見た用の左目用の画像の映像を出していて、これスリット、これもスリットになっていて、別々の画像が右目用と左用に見えるっていう仕組みがあったんですけど、これ正面しか立体に見えなくって、動くと見えあのちゃんと立体に見えないっていうことだったの だったので、これを改良してソニーの空間再現ディスプレイでは、人が動いてもそれに追従して、顔の位置を認識して、目がどこにあるかっていうのを認識してます。で、1ドット1ドットあの色を計算して出すところがすごいです。ディスプレイの1ドット1ドットが特殊なドットでできていて、なんと1ドットっていう枠ではなくて球体なんですね。ものすごく小さい球体でできていて、もう普通で見て球体に見えないんです。この球体一つ一つに右から見えるべき色、左から見えるべき色、下から見える、上から見えるっていう、右目用左目用の映像を顔の位置に合わせてその場で計算されて出力されているというものです。これを使うために学生さんは立体のアニメーションを
作って準備してくれています。まあ、おさらいをすると、立体の映像を準備しておいて、顔の目の位置をトラッキングして、その場で計算して、特殊な球体レンズで目の位置に合わせて表示してくれているというものです。これを使って立体に見えるんですが、立体のアニメーションは大学院の藤井くんが作ってくれたのですが、まあ私のわがままで、去年のアニメーションはあまり可愛くなかったから可愛いの作ってって言ったんですよ。なんか可愛いの作ってって言ったら、まあほぼ当日まで、いやあのって言ってやってますって言って、あまり何も見せてくれたなかったんですが、もうめっちゃ頑張って作ってきてくれて、三等身で頭がちょっと大きくて、普通より頭がでかくてデフォルメされているんですね。その小さい女の子が、まあ、30センチ40センチぐらいの場所なんですけれども、その小さい女の子が小さい空間再現ディスプレイの中で田植えをしたり盆踊りを踊ったりして、もうとっても可愛くなってきていて、見た人も可愛いってすごい喜んでくれてました。その他にもね、金沢工業大学っていうのが立体で見えて、これすごいですねってみんな言ってくれて、本当にもう私も展示してよかったなと思ってます。この作品はまずは9月20日日曜日、金沢工業大学のオープンキャンパスに展示しようと思ってますので、高校生の皆さん、興味のある方はぜひメディア情報学科の見学に来てください。まあ、高校生にお子さんがいる方、親戚にお子さんがいる方は、ちょっと行くよ行くよって言って、お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃん一緒に参加できますので、あの娘さん息子さんを出しに、金沢工業大学のオープンキャンパスメディア情報学科に見学に来てくれたらいいなと思います。まあ、まだ決まっていないんですが、また別の機会で展示できそうなことがあればアナウンスさせていただきます。それでは最後に大阪の曲、もう一曲一緒に聴いていただきたいと思います。ドリームズカムトゥルー大阪ラバー。

ドリームズカムトゥルー大阪ラバーでした。吉田美和さんの出身は北海道なのですが、慣れない大阪弁で歌っていて、とても可愛い素敵な曲でした。

今日の声優技術研究部、楽しんでいただけましたでしょうか。今日は大阪南港 ATC ホールで、万博レガシーイベントリソナエキスポリフューチャーにちなんで大阪についてお送りしてきました。大阪の知り合いのお店に行ってきたのですが、そのお店の女の子は最初の出会いは生駒の地元の店で出会ったことから、ちょうど同い年ですごくセンスがよくって料理もうまい子で、出会った後にお店やりたいって始めて、最初は生駒でお店を始めて、今では大阪でお店のままをやっていて、すごい女の子だなと思います。もう20年近くのお友達で、金沢行きたいなって言ってくれてるので、近いうちに来てくれたらいいなと思っております。お聞きくださりどうもありがとうございました。では来週もこの時間にお会いしましょう。声優技術研究部、お送りしたのは金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野小夜子でした。それではこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FM-N1 をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市高橋町の清和ハイツです。大学まで徒歩6分ほど。部屋は全室南向きで、1階は 7.5 畳のフロア、2階は3畳のフロアと 4.5 畳の畳から選べます。
0: 清和ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 北陸電力送配電、身近な電気の安全チェックお願いします。
3: プラグのホコリを掃除して加熱や発火を防ぎましょう。
4: 無理なタコ足配線は危険です。
3: 濡れ立ててプラグを触ると感電の恐れがあります。電気を正しく安全にお使いください。
2: 北陸電力送配電です。
5: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
6: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。

0: 文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: はようございます。9月18日金曜日、時刻は午前9時を回りました。 FMN1 のスタジオサミットからお送りします。金原ゆかりの優雅な週末、担当の金原ゆかりと
1: FMN1 石倉康之です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まあ、日差しは柔らかくはなっておりますけれども、でもね、今日はちょっとこの眩しいくらいの感じになってますね。
1: はい、なんか久しぶりにこの強い日差しを見た感じがしてしまうんですが、
0: このスタジオに入った時に、石倉さんがね、入ってらっしゃった時にね、いや暑いですねっていう、
1: はい、いや、言われてました。特に私すぐ背中にね、窓がありまして、
0: そう、大きな窓があってね、
1: はい、強い日差しが入ってくるとですね、背中がどんどん暑くなっていくという、はい、ただですね、気温はそれほど高くなくてですね、はい、午前8時現在の金沢市の気温、気象庁の発表では 23.5 度、湿度 76%、
0: 湿度高めですね。
1: ちょっと高めですね。
0: 確かにちょっとムシムシしたかもしれませんが、まあ、今日日中の予想最高気温、手元の資料では金沢31度、
1: おお、今日も
0: 出てますからね、
1: はい、
0: まあ、ここ2、3日の中で一番高いかなと予想が、ね、出てますからね。またちょっと少し暑さが戻ってきてるなっていう感じ、それから、まあ、湿度も高いということですから、ムシムシするなっていう感じですよね、
1: はい。
0: まあ、でもそんな中ね、集団風邪ですとかね、インフルエンザですとか、まあ、そういったものもね、流行ってきてますからね、
1: はい、
0: 大変ですよね。
1: まあ、これはもう全国的に、という、むしろ石川県少し流行遅めでしたよね。
0: そうか、なんかちょっとね、まあ、いつもよりも早いなと思うんですけれども、もう全国的にはね、もう始まってるということですし、体調やっぱり周りの方でも崩してらっしゃる方多かったり、あと、なんだろうな、喉の奥がちょっとこう意外がするっていう方とか、それから声がやっぱりね、ちょっとね、出にくくなってる方とか、
1: はい、
0: ちょこちょこってやっぱり周りでも見られるようになったので、ね、本当に手洗いと、そしてうがいっていうのね、本当一番基礎のことですけれども、しっかりしていきたいと思いますし、だって明日からお休みっていう方も多いじゃないですか。
1: 5連休という方もいるんじゃないですか。
0: シルバーウィークですね、はい、20日がお彼岸の入り、そして21日が敬老の日かっていうことも、その後続きますけれども、はい、だからいろいろなね、ご予定、それから街中などでもいろんなイベントもありますし、スポーツの祭典などもありますからね、体調がやっぱり一番ですから、楽しくお休み過ごしたいですよね、
1: はい。
0: さて、ですね、まあ、今月に入って底引き網の解禁がありまして、私もスーパーなどで何かないかなとこって、まあ、先週あたりから見てるんですけれども、なんかね、甘エビとか炊いたの好きなんですけど、なんかね、いつもの年よりも、まあ、初日出始めの時はね、はい、ちょっとお休みっていう話で日出てましたが、先週あたりかな、ちょっとスーパー覗いてたら、なんかこういつものワンパックの大きさ同じなんだけれども、入っている、エビの数がちょっと少なめだったりして、ね、なんかちょっと、でもね、大きさはね、大きいなっていうふうに思ったり、でだから甘エビはちょっとね、手を出さなくて、イカ、ヤリイカとか、それからカレーね、
1: はい、
0: そちらの方をね、まあ、煮付けにしてみていただきました。やっぱり嬉しいですね、美味しい。なのでやっぱりこれからね、本当に果物もそうですし、こういった魚もそうですし、美味しい時期にも本当に入ってきてますので、まずその健康に気をつけて、美味しいものいっぱい食べて、そして体も鍛えながら過ごしていきたいなというふうに思います、はい。さて、今日の番組なんですが、前半は映画情報など、そして後半は金沢市育保にあります田鶴酒店から